Slušali smo pesmu Trese lupa udara da bismo se setili filma pod imenom Kako je propao rock'n'roll. Znate, to je onaj trodelni omnibus film. On je objavljen 7. maja godine 1989. Tačnije, te godine je i tog datuma premijerno prikazan, a u leto iste godine se pojavio, odnosno PGPRTB objavio soundtrack ovog filma gde se našla i ova numera koju smo upravo čuli. Dalje slušamo grupu Kanda Kođe i Nebojše, idemo u novi milenijum. 4. maj 2011. godine je datum kada je grupa Kanda Kođe i Nebojša objavila 6. po redu studijski album i album pod imenom Manifest. A ovaj album je objavljen na ploči, a pored toga je objavljen i kao digitalno izdanje koje je potpuno besplatno bend u saradnji sa izdavačem Odličan Hrčak poklonio svojoj publici. Izuzetan uspeh su imale pojedine pesme sa ovog albuma, tako je singl Kafane i Rock'n'Roll, prvi singl sa ovog albuma, izglasan za najbolju pesmu Srbiji 2010. prethodne godine i u izboru kritičara internet magazina Popbox takođe. Četvrti singl Tajne letenja je od strane slušalaca radija B92 izabran za jednu od najboljih pesama u 2012. godini, a mi slušamo Tajne letenja i Divne dane, naravno sa albuma Manifest.

Slušali smo i pesmu Just the Way You Are, naravno Billy'a Joela, još jedan od njegovih velikih, velikih hitova. A znate kako, za svaki kraj emisije Vreme Plus 202 je na neki način posvećen malo tvrđim zvuku. Pa ćemo sada u godinu 2000-tu, vraćamo se 26 godina unazad, naime 8. maja te pomenute 2000. godine, finski bend Nightwish je objavio treći studijski album i to pod imenom Wishmaster. Wishmaster je donao neke od velikih hitova, kao što recimo pesme She's My Sin, kao što recimo pesma Come Cover Me, ali naravno i naslovna stvar koja se zove Wishmaster. U tom trenutku oni dolaze na prvo mesto finske liste najpopularnijih albuma i postoje od najvećih imena u Finskoj. Naravno, u Finskoj se tradicionalno ova vrsta muzike poštuje i voli. Takođe su se našli na visoko kotirani na listama u Nemačkoj, ali i u Francuskoj, i postali jedan od najznačajnijih bendova u Evropi tog trenutka. Dakle, slušamo Tuomasa, Tarju i naravno grupu Nightwish. Pa hajde čujemo pesme She's My Sin i Come Cover Me, Nightwish.

Slušali smo Nightwish, a za sam kraj večerašnjeg izdanja Vremeplova 202, slušat ćemo i grupu AC/DC. 5. maj 1978. peti album grupe AC/DC pod imenom Power Age. Po mnogo čemu je ovaj album bio prvi. Prvi je bio po tome što na njemu svira prvi put bas gitaru Cliff Williams. Prvi je po tome što nije imao naslovnu pesmu, pesma Power Age nema je na ovom albumu, ali prvi po tome što je obiljen širom sveta, a da nije imao drugačiji omot. Znači da nije imao ono kao alternativni omot što za Australiju, a što za ostale delove sveta. Slušamo pesmu Rock and Roll Damnation, pa se razilazimo. Preporuka glasi naravno da ostanete uz 202 i posle Vremeplova. A što se tiče Vremeplova 202, ova emisija na programu ponovo za tačnu nedelju dana i ja ću vas ponovo voditi kroz neke nove događaje muzičke i oko muzike. Aj, ćao.

snovima, u ptičim gnezdima i sledim tvoje tragove. U strašnim noćima i bojim se da mene odnese novo lutanje. Sasvim sam brojim korake između neba i

jutro, ovo iznad nas je nebo, zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Ustanak 202.
1: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
2: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
0: Ti obezbedi pastu za zube.
2: A mi ćemo osmeh.
0: Ustanak 202.
3: 6 sati 1 minut, dobro jutro i dobrodošli u Ustanak kojim otvaramo ovu novu radnu nedelju. Ponedeljak je 11. maj i danas je Međunarodni dan dobrovoljnih davalaca krvi u celom svetu, pa i u Srbiji. Svim dobrovoljnim davalcima, eto, čestitamo ovaj dan. Veliku stvar koju definitivno rade i naravno imaćete i danas prilike da čujete i poziv za dobrovoljne davalce krvi, s obzirom da se te stvari dešavaju svakog dana na nekim lokacijama u zemlji. A kako to obično biva, druženje ćemo započeti malim povratkom u prošlost, kada je reč o 11. maju, ali 1811. godine, tada su rođeni, po znacima navoda, prvi sijamski blizanci. Najvjerojatnijih je bilo i ranije, ali ovo je, što se kaže, istorija prvi put zabeležila. Dakle, Chang i Eng na Sijamu na Tajlandu, poreklom Kinezi, koji su onda i dobili naziv zbog porekla sijamski blizanci. Oni su proputovali Evropu, Ameriku, Kanadu, obogatili se nastupajući u cirkusima. A ako se vratimo u prošli vek, dakle 1925. na Beogradskom univerzitetu osnovano prvo srpsko muzičko udruženje Kolegium Musicum. 1961. kada je reč o Beogradu, otvorena moderna galerija u Pariskoj ulici. To je bila prva beogradska galerija sa stalnim programom i jasnom definisanom koncepcijom. 1997. 11. maja šahovski kompjuterski program IBM-a Deep Blue porazio u revanšu Garija Kasparova i mnogi su stavili prst na čelo videvši da kompjuter i u šahu može da bude bolji od čoveka. A nažalost na današnji dan 2021. napustio nas je naš voljeni kolega Vojin Vojinović. Bio je i novinar, voditelj Radio Beograda 202, prvog programa Radio Beograda. Družili ste se sa njime u Bajci, u emisiji Još ovaj put, na Radio Beogradu Stuga, slušali u emisiji Šimike i Šampite. U Ustanku ste pre desetak i više godina često imali prilike da ga čujete kada smo komentarisali sportske događaje i dešavanja, a ono što svi mogu da istaknu to je da su te sentimentalne priče bile njegov zaštitni znak. Eto, samo deo nekih stvari po kojima je ovaj 11. maj drugačiji od možda drugih dana. Ovog jutra sa vama Milan Andrej, Miloš Vladimir i Bengalsi za početak, jedan manični ponedeljak. Dobro jutro.

6:14, ustanak Beograda 202 sa vama. Jutro sunce izašlo u 5:14, mada ima oblaka i najavljeno je da će danas biti promenljivo oblačno, ali sve negde do 19:54, ukoliko budemo bili u prilici da vidimo sunce, ono će tek tada da zađe. Dakle, danas prema prognozi promenljivo oblačno, toplo i nestabilno. Biće sunčanih intervala, mestimično moguće da bude kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom, i to češće u poslepodnevnim satima na zapadu, severu i istoku Srbije. Vetar slab i umeren, poslepodne ponegde jak južni jugozapadni, jutarnja temperatura od 10 do 17, najviša dnevna od 23 do 28. Dakle, i danas može i tekako da liči na leto. Sutra će već biti manji možda pad temperature, mada ne i na jugoistoku Srbije, tamo će ostati temperature čak negdje do 26 stepeni, ali će definitivno biti promenljivo oblačno, takođe nestabilno vreme, lokalno moguća grmljavina i nepogode sa gradom, a kažem, najviša dnevna od 17 na severu do 26 stepeni na jugoistoku Srbije. I u sredu ćemo imati u većini mesta pretežno sunčano vreme, uz slab umeren razvoj dnevne oblačnosti, a samo negde na jugu i jugozapadu mogući su negde kratkotrajna kiša ili pljusak. Međutim, najviša dnevna će biti od 15 do 18 stepeni. Dakle, sreda, veliki već pad temperature. Nekome kome nije prijao ovaj skok, nadam se da će ove možda temperaturne vrednosti ipak malo više da prijeju, ali će opet biti, kažem, veliki pad u odnosu na ponedeljak. Jel, sa 28 stepeni za dva dana padamo na nekih 15, 16, 17. U četvrtak lagano podizanje temperature, takođe u većini mesta sunčano, a onda od petka, od subote u ostalim predelima, u petak u brdsko-planinskim, ponovo nestabilno u smenu sunčanih intervala, čestih pljuskova sa grmljavinom. Dakle, naredni vikend baš izgleda neće biti toliko idealno planirati neke odlaske u prirodu. Ali dobro, ima do sledećeg vikenda dosta vremena. Ovo je, dakle, okvirna prognoza šta je to što nas očekuje danas i narednih dana. Kad je reč o ponedeljku, dakle, današnje vremenske prilike mogu imati uticaja na srčane bolesnike i osobe sa respiratornim tegobama, mogući su glavobolja, promenljivo raspoloženje kod osetljivih osoba. Dakle, eto, to je biometeorološka prognoza za danas. Dolazi nam Stevie Wonder i Sir Duke. To je ta numera koju smo nekada volili da slušamo, a volimo da je čujemo i sada.

Dobrodošli. Dobrodošli u Ustanak, minut do pola sedam. Ovo je prvi sat našeg druženja. S vama smo sve do devet. Danas je 11. maj i današnji dan je izgleda na ovim prostorima poprilično plodonosan, da tako kažemo, za one koji će možda postati umetnici, bilo glumci, bilo muzičari. Zašto? Zato što ako se malo vratimo kroz vreme, na današnji dan 1933. rođen je čuveni Zoran Radmilović, naš legendarni kralj Ibi ili Radovan III, kako god, čovek koji je plenio nekada i na filmu i u pozorištu i u serijama, majstorska radionica recimo i tako dalje. Međutim, kažem, u tom nizu poznatih koji su rođeni na današnji dan, sledeći kada gledamo po godinama kada je rođen je Zoran Simjanović. Da, naš kompozitor, pre svega možemo da kažemo definitivno najuspešniji kompozitor filmske muzike, više od 60 filmova, 50 serija, ali i 600 spotova, 300 sati televizijske muzike. Dakle, čovek koji je počeo sa siluetama, elipsama, bio dakle u tom svetu, a kasnije se pre svega dao najveći doprinos upravo u tim svojim kompozicijama. Dalje, ako pogledamo i odemo u 1949. na današnji dan, rođen Voja Brajović, čuveni tihi iz Otpisanih, ali takođe čovek koji je bio i na daskama koje život znače, ali je možda ipak najpoznatiji pre svega po svojim filmskim, ali i televizijskim nastupima. I onda dolazimo do 1953. Ovde dakle izdvajamo samo neka od najvećih imena, kada je rođen Đorđe Balašević. Dakle, 11. maj izgleda je dan kada vrlo lako možemo ponovo da očekujemo nekog velikana, bez obzira da li je reč o svetu glumišta ili muzike.

18 minuta do 7, danas je dakle ponedeljak 11. Sutra sasvim logično utorak 12. I sutra kreće pesma Eurovizije, dakle nastup, polufinalni nastupi. Svakako će biti interesantno, što obzirom da nas upravo sutra i očekuje nastup našeg predstavnika grupe Lavine iz Niša, koji nastupaju sa numerom Kraj mene. I ono čemu ćemo se mi sad samo ukratko posvetiti je šta kažu kladionice. Kladionice naravno ne moraju da budu u pravu, ali kada je reč o tom polufinalnom nastupu, kao što znate, 10 najboljih kompozicija svake polufinalne večeri prolazi u nastavak takmičenja, kladionice recimo Srbiju stavljaju na 7. mesto u tom toj prvoj polufinalnoj večeri. Dakle, kako dalje idu 10 najboljih, to samim tim znači da bi trebalo da se nađemo u finalu. Ako je suditi prema reakcijama brojnih ljudi koji prate Euroviziju, dakle običnih fanova i koji se oglašavaju na YouTube-u pre svega, YouTuberima je ova naš predstavnik i tekako interesantan, drugačije definitivno. Dobili su momci iz Niša podršku i od Lordija, koji su eto postali prvi, koji su sa jednom heavy metal kompozicijom pobedili na takmičenju za pesmu Eurovizije. Naravno, vrlo dobro znate da uz Maneskin i možda još par primera, malo tvrđi zvuk nije uobičajen za pesmu Eurovizije. U svakom slučaju, od naših suseda koji učestvuju u istom polufinalu, kladionice predviđaju prolazak u finale i Hrvatskoj i Crnoj Gori, dok prema prognozama oni koji imaju najmanje šanse za plasman u finalno veče su Gruzija, Estonija, Portugalija, Belgija i San Marino. Dobro, to je ono što su kladionice rekle. Koliko su u pravu, makar kada je reč o prvoj polufinalnoj večeri, znaćemo već sutra.

0: Eko.
1: Zbog velikog interesovanja ponovo u prodaji, potraga za magičnim violončelom, album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
2: Gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a. Solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

0: 4 minuta do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U poseti Srbije je podsekretarka za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sarah Rogers. Za danas je najavljen sastanak sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. State Department je ranije saopštio da će Rogersova potpisati sporazum kojim se formalizuje američko učešće na izložbi Expo u Beogradu. U Briselu će visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kallas organizovati radni doručak za ministre spoljnih poslova Unije i partnere sa Zapadnog Balkana. Srbiju će predstavljati šef diplomatije Marko Đurić, koji će, kako je najavljeno, imati više bilateralnih susreta. Beogradski energetski forum održat će se danas i sutra u hotelu Hyatt. Gosti će brojne institucionalne partnere i rekordan broj ministara energetike sa Zapadnog Balkana, koji će tokom dva dana imati priliku da razgovaraju o tranziciji u regionu usled promjena geopolitičkih i tržišnih okolnosti. Istovremeno, Srbija čeka novi predlog MOL-a o kupovini naftne industrije Srbije. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt najavio je da podnosi ostavku na tu funkciju. On je za Frankfurter Allgemeine Zeitung objasnio da će nastaviti da obavlja tu dužnost dok se ne izabere naslednik. List dodaje da Sjedinjene Američke Države mesecima vrše pritisak i zahtevaju da Schmidt, koga Republika Srpska ne priznaje za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, podnese ostavku što pre. Dok iz Schmidtove kancelarije saopštavaju da je on lično odlučio da okonča službu nakon skoro 5 godina, u Republici Srpskoj kažu da Schmidta nikad nije izabrao Savet bezbednosti i da je više puta zloupotrebio funkciju. Američki predsjednik Donald Trump ocenio je da je iranski odgovor na američki plan o okončanju rata potpuno neprihvatljiv. Iran odgovara da stav Donalda Trumpa o predlogu Teherana nema značaj. Razgovori ne znače da se predajemo ili povlačimo, poručio iranski predsjednik Masud Pezeškijan. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je da rat sa Iranom nije završen i poručio da visoko obogaćeni uranijum mora biti uklonjen iz te zemlje. Nastavljene su međusobne optužbe Rusije i Ukrajine za kršenje primirja. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je ukrajinska strana predala Rusiji spiskove od 1000 ljudi za razmenu i očekuje da će američki partneri obezbediti sprovođenje tih sporazuma sa Rusijom. Jedan od putnika sa kruzera koji je juče pristao na Tenerifama ima simptome hantavirusa. Reč je o Francuzu koji je vraćen u svoju zemlju. To je utvrđeno na čarter letu od Tenerifa do Pariza, pa je svih 5 evakuisanih državljana Francuske odmah stavljeno u striktnu izolaciju. Oni su među 90 turista koji su vraćeni sa kruzera u svoje zemlje. Košarkaši Partizana i Dubaja plasirali su se u polufinale ABA lige. Crno-beli su i u drugoj utakmici pobedili Bosnu ovog puta u Sarajevu 87-73 i čekaju boljeg iz duela Crvene zvezde i CD Vita Olimpije. Zvezda vodi 1-0 u seriji. Dubaj je u Subotici slavio nad Spartakom 102-74 i čeka pobednika majstorice para Budućnost Kluž. Hamad Međedović igraće protiv Argentinca Navonea u 16. finala Mastersa u Rimu. Meč bi trebalo da počne oko 14 časova i 30 minuta. Vreme.

7 sati i 5 minuta, krenuli smo u novu radnu nedelju, danas je ponedeljak 11. maj, a evo da najavimo jedan jedinstveni ekološki turnir u basketu, EcoCourt Business 3x3, koji ove godine slavi svoj prvi jubilej, dakle peto izdanje, koje inače već tradicionalno okuplja društveno odgovorne kompanije, njihove zaposlene koji kroz sport i reciklažu promovišu ekološku svest, fizičku aktivnost i timski duh i pod sloganom okupi ekipu, aktiviraj se za okolinu. Ovogodišnje izdanje biće održano upravo u Beogradu u subotu 16. maja na terenima košarkaškog kluba Crvena zvezda na Kalemegdanu. Do sada je na ovim turnirima učestvovalo više od 60 kompanija. Prikupljeno je i reciklirano preko 3 tone ambalažnog otpada, a ove godine organizatori postavljaju još ambiciozni cilj da kroz turnir prikupe veću količinu reciklažnog otpada i dodatno podstaknu kompanije na aktivno uključivanje održive prakse očuvanja životne sredine. Naravno, glavno takmičenje će biti u basketu 3x3 po FIBA pravilima, ali tu će biti i dodatne kategorije, eko pobednik za kompaniju koja prikupi najviše reciklažnog otpada, zatim MVP titula za najkorisnijeg igrača, takmičenje u šutiranju trojki, a poseban segment događaja biće posvećen mališanima koji će tokom dana učestvovati u edukativnim ekoradionicama uz podršku glavnog ekološkog partnera EcoStart PAK. Prijave su za ovaj beogradski turnir zatvorene, dakle ako imate firmu i baš bi bila dobra ideja, imamo odličnu ekipu za 3x3, međutim naredni EcoCourt turnir će biti održan u Novom Sadu i to u sportskoj hali Petrova Radin, planiran je za 17. oktobar ove godine, tako pratite i za to ćete sigurno imati dovoljno vremena da se prijavite, a eto u subotu 16. maja na terenima Crvene zvezde na Kalemegdanu okupi ekipu, aktiviraj se za okolinu i možete da dođete da vidite koliko će biti uspešni što na košarkaškom terenu, a koliko će biti uspešne firme u prikupljanju reciklažnih sirovina.

Bio to Jack Savoretti, 7 sati i 16 minuta. Jedna interesantna vest nam je stigla, bila iz Francuske pre neki dan, naime da je odlučeno na nivou cele države da u svim menzama na univerzitetima u Francuskoj studenti sada mogu da ručaju za samo 1 evro. Prvobitno je ova mera bila planirana samo za one koji imaju niske prihode, koji primaju finansijski pomoć, ali je odlučeno da zbog kompletne situacije i kao mera pomoći studentima u vreme finansijskih teškoća, ovo važi za sve studente u Francuskoj. Ranija cena je bila 3,3 evra, dakle poskupljenje kada se gleda u procentima i tekako značajno. A kakva je situacija recimo ovde kod nas ili u okruženju? Pa, cene su slične kao u Francuskoj ako se gledaju redovni studenti, dakle studenti koji su zapravo na budžetu. Oni plaćaju doručak 56 dinara, ručak 120, večeru 90 dinara. Samo finansirajući studenti, za njih je to ipak malo skuplje, dakle doručak 138, ručak 326 dinara, večera 260. To su dakle neki podaci koji se mogu naći na sajtu prijemni.rs. A interesantno da je i u okruženju otprilike slično. U studentskim recimo menzama u Hrvatskoj već godinama studenti plaćaju ručak 0,8 evra. Država izdvaja subvencije za pomoć. Kada je reč o Bosni i Hercegovini, tu se cene razlikuju od grada do grada. U Banja Luci studenti, dakle, za sva tri obroka izdvajaju tri konvertibilne marke, dakle, negde 1,5 evro ih košta doručak, ručak i večera, ali recimo u Mostaru se plaća za sva tri obroka 10, oko 3, dakle, oko 5 evra. Tako da cene nisu identične. U Podgorici za ceo dan studenti plaćaju negde oko 1 evra, ručak je svega 0,45, u Makedoniji ručak je 2,2 evra, dakle možemo da kažemo da je negde slično u celom regionu. E sad, najbolje bi bilo naravno čuti od studenta koliko su zapravo zadovoljni kvalitetom onoga što dobiju, ali kažem, cene makar deluju pristojno. Eto, to je bila jedna mala priča inspirisana vešću koja nam je stigla iz Francuske. Kada je reč inače o Francuskoj i osnovnim školama, tamo su ono što deca dobijaju izuzetno dobro. Pretpostavljam da je slična stvar i sa fakultetima. A ovde kod nas, ja sad ne znam naravno kako trenutno funkcioniše varijanta, sećam se ranije, nekada davno, da su bili oni studentski bonovi, bonovi za studentsku menzu, koji su se kupovali, i znam da je recimo na Karaburmi u domu bila čak i samoposluga gde ste mogli sa tim bonovima da kupite stvari koje su bile naravno u toj samoposluzi. Ne znam da li se to promenilo i dalje danas, da li se plaća samo u dinarima ili se ponovo kupuju bonovi, ako nešto naravno više znate na ovu temu, slobodno nam javite 064 0202 200.

0: Servis 202.
1: Rok za plaćanje druge rate poreza na imovinu za 2026. godinu za fizička i pravna lica i preduzetnike ističe 15. maja. Kamata za kašnjenje je 16,5%. Osim zatezne kamate, poreski obveznici mogu da budu i prekršajno kažnjeni za neplaćanje svojih obaveza, a sankcija za taj prekršaj je 5.000 dinara za fizička lica. Od danas ambulanta Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, koja se nalazi u krugu kliničkog centra, izmešta se sa te lokacije. Ambulanta će u buduće funkcionisati u upravnoj zgradi Zavoda za urgentnu medicinu Bulevar Patrijarha Pavla 26A sa dva dežurna tima. Ambulantni rad se nastavlja bez prekida od 19 do 7 časova izjutra svakog dana, radnim danima, vikendima i praznicima. Sezonska linija od Pančeva ka Devojačkom bunaru nastavlja sa radom. Polasti ka izletištu biće subotom u 7.30, povratak nedeljom u 19 časova. Počela je nova turistička sezona u Potpećkoj pećini koja će trajati do 30. oktobra. Radno vreme pećine tokom sezone je od 10 do 18 sati. Ulazak posetilaca je obavezan uz vodičku službu. Javno preduzeće Putevi Srbije poručilo je građanima da ne otvaraju SMS poruke kojim stižu radi navodnog prekoračenja brzine, nenaplaćene putarine ili drugog saobraćajnog prekršaja jer je u pitanju zloupotreba. Ne otvarajte link i ne unosite podatke sa vaše platne kartice jer je u pitanju zloupotreba, navedeno je u saopštenju.
0: Servis 202.

21 minut do 8 časova, svet se definitivno menja pred našim očima i naravno moramo svi da se prilagođavamo nove realnosti. Jedna od njih je svakako veštačka inteligencija. Zašto to kažem? Zato što je Američka akademija filmskih nauka i umetnosti donela nova pravila prema kojima gluma i scenario generisani veštačkom inteligencijom neće moći da konkurišu za najprestižnije filmsko priznanje i ovaj pravilnik stupa na snagu već od naredne ceremonije koja je zakazana za mart 2027. godine. Što ova nova pravila definišu? Pa definišu da iako filmski stvaroci mogu da koriste alate veštačke inteligencije, sintetički izvođači ne mogu biti dobitnici nagrada. Dakle, to važi kako za veštački generisane glumce, tako i za scenarije koji moraju da budu deo ljudskog autora i Akademija je zadržala pravo da zahteva dodatne informacije od podnosilaca prijava kako bi potvrdila da iza dela zaista stoji čovek. Sve ovo će pre svega pogoditi film koji se zove As Deep as the Grave i Vala Kilmera. Nažalost, Val Kilmer nas je napustio 2025. godine i onda je njegova porodica dala dozvolu da, pošto on uopšte nije snimio ni delić toga filma, ali joj je žarko želeo da bude deo tog projekta, zato su oni dozvolili da se za potrebe ovog filma kompletno uradi veštački Val Kilmer, što je uradila veštačka inteligencija, kompletno sve, govor, pokreti i tako dalje i tako dalje. Ali dakle, koliko god da bude dobra gluma ovog veštačkog Val Kilmera, on dakle sledeće godine, umeđu vremenu kad se film bude pojavio, ako ostavi utisak i na kritiku, kritičare, dakle Val Kilmer u toj svojoj veštačkoj inkarnaciji neće moći biti razmatran za nagradu za Oscar. I inače same tehnologije koje se razvijaju, a jedna je i tekako izazvala paniku u Hollywoodu, to je bio alat kompanije ByteDance pod nazivom Seedance 2.0. Ako ste bili u prilici da vidite na YouTube onu virtualnu borbu Toma Cruza i Breda Pita, to je uradila ova veštačka inteligencija. A cela scena je kreirana u samo dve rečenice instrukcija. Dakle, to je bilo dovoljno veštačkoj inteligenciji da se napiše i da ona posle toga izrežira sve ono što se, kaže, može videti na YouTube. Reakcija i Vašingtona i Hollywooda je naravno bila izuzetno velika, pa je ByteDance privremeno obustavio realizaciju i puštanje ovog alata. Međutim, znate, jednom kad otvorite branu, ona se više ne zatvara, tako da biće interesantno vidjeti šta nas sve čeka narednih godina. Ja sam pre neki dan video jedan od najnovijih mobilnih telefona, on je negde srednja kategorija, veštačka inteligencija od jedne fotografije može da napravi pokret koji se onda dalje, i to izgleda sasvim sve tečno, prirodno i tako dalje. Tako da, kažem, nove realnosti i ono što nas okružuje se menja iz dana u dan, morat ćemo da naučimo da se prilagođavamo.

0: Eko. Na 605 metara u srcu Banje Vrujci nastaje voda koju priroda čuva. U toj dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
1: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo, dirigent Premil Petrović, program Elgar, Beethoven, Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Akcija. Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
4: Mafija Masare, Mafičara, Izi!
3: Na programu je 11 ostvarenja.
5: Se trud travaj.
3: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
6: Umekenina.
3: Ovog proleća.
7: Fishing the sun.
3: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
8: Izvršno.
9: A malo retorika, patetika.
0: Eko.
10: 202 za vas.
11: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
10: 202 za vas.

spoljnih poslova Unije i partnere sa Zapadnog Balkana. Srbiju će predstavljati šef diplomatije Marko Đurić, koji će, kako je najavljeno, imati više bilateralnih susreta. Beogradski energetski forum održat će se danas i sutra u hotelu HAT. Ugostit će brojne institucionalne partnere i rekordan broj ministara energetike sa Zapadnog Balkana, koji će tokom dva dana imati priliku da razgovaraju o tranziciji u regionu usled promjena geopolitičkih i tržišnih okolnosti. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt najavio je da podnosi ostavku. On je za Frankfurter Allgemeine Zeitung objasnio da će nastaviti da obavlja tu dužnost dok se ne izabere naslednik. List piše da Sjedinjene Američke Države mesecima vrše pritisak i zahtevaju da Schmidt, koga Republika Srpska ne priznaje za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, podnese ostavku što pre, dok iz Schmidtove kancelarije saopštavaju da je on lično odlučio da okonča službu nakon skoro 5 godina, u Republici Srpskoj kažu da Schmidta nikada nije izabrao Savet bezbednosti, da je više puta zloupotrebio funkciju. Američki predsjednik Donald Trump ocenio je da je iranski odgovor na američki plan o okončanju rata potpuno neprihvatljiv. Iran uzvraća da stav Donalda Trumpa o predlogu Teherana nema značaj. Razgovori ne znače da se predajemo ili povlačimo, poručuje iranski predsjednik Masud Pezeškijan. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je da rat sa Iranom nije završen, istakao da visoko obogaćeni uranijum mora biti uklonjen iz te zemlje. Nastavljene su međusobne optužbe Rusije i Ukrajine za kršenje primirja. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je ukrajinska strana predala Rusiji spiskove od 1000 ljudi za razmenu i očekuje da će američki partneri obezbediti sprovođenje tog sporazuma sa Rusijom. Zelenski upozorio da će, ako Rusija vrati ratu punim razmera, Ukrajina odgovoriti istom merom. Američki putnik evakuisan sa kruzira na kojem je zabeleženo nekoliko slučajeva Hanta virusa testiran je pozitivno, ali ne pokazuje nikakve simptome, javio Associated Press. Jedan od pet francuskih putnika pokazuje simptome tokom čarter leta ka Parizu, ostali putnici su u strogoj izolaciji do daljnjeg. Sa kruzira usidreno kod Tenerifa većina putnika je evakuisana ka svojim zemljama. U Srbiji se obeležava Nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi u znak sećanja na 1916. godinu kada je Budimir Gajić, prvi dobrovoljni davalac na Solonskom frontu, spasao život saborcu. Ovaj dan promoviše humanost, solidarnost i značaj stalnog prikupljenja krvi, pa se danas širom Srbije organizuje ta akcija. Košarkaši Partizana i Dubaja plasirali su se u polufinale regionalne ABA lige. Crno-beli su i u drugoj utakmici pobedili Bosnu, ovog puta u Sarajevo 87-73, i čekaju boljeg iz duela Crvene zvezde i CD Vita Olimpije. Dubaj je u Subotici slavio nad Spartakom 102-74 i čeka pobednikama istorice para budućnost Kluž. Hamad Međedović igraće protiv Argentinca Marijana Navonea u 16. finala Mastersa u Rimu. Meč bi trebalo da počne oko 14 časova i 30 minuta. Vreme danas. Promenljivo oblačno, toplo i nestabilno, kiša uglavnom popodne i uveče. Temperatura do 27 stepeni.

8 sati i 5 minuta, ušli smo tako lagano u ovaj treći i poslednji sat današnjeg druženja u okviru Ustanka. Podsjećamo vas da će sutra na terenima Fudbalskog saveza Beograda na Adi Ciganli, dakle sutra počinje, do 15. maja se održava turnir u velikom fudbalu za decu rođenu 2009. godine u okviru 27. memorijalnog turnira RTS-a Igrajmo za 16. I ti najmlađi učesnici memorijala, grupa RTS Kadeti, već 6. godinu igraju fudbal u znak sećanja na poginule radnike Radio Televizije Srbije 23. aprila 1999. godine, koji su stradali u NATO bombardovanju zgrade u Aberdarevoj ulici. Izvršeni je i žreb, znaju se i učesnici po grupama. Prvog dana oni koji otvaraju turnir su A grupa, od 11 do 11.50 igraju RTS-ovi kadeti, a protiv fudbalskog kluba 011 sledeći meč je Ada protiv Rakovice od 12 do 12.50 i prva grupa će kasnije odigrati još ukupno 4 utakmice, dakle međusobni dueli kako bi se saznalo ko je najbolji u ovoj A grupi. Sledećeg dana igra B grupa, C grupa i onda 15. su finalna nadmetanja. Dakle, od 11 sati na Adi možete da dođete i da vidite mlade kadete koji će igrati na ovom memorijalu.

0: 8 sati, 16 minuta i dalje oblačno, onako malo toplo, malo sparnije vreme, a upravo sa dolaskom toplijeg vremena, ne znam da li su vam već komarci zazujeli, to možda i zavisi koliko ste blizu neke vode. Međutim, iako se naravno stiče utisak da je komaraca iz godine u godine sve više i više, stručnjaci objašnjavaju da situacija naravno nije alarmantna, da je reč o jednom prirodnom ciklusu aktivacije određenih vrsta komaraca, i upravo od doktorke veterine Dubravke Planinac iz javno-komunalnog preduzeća Gradska čistoća čućemo ko su, dakle, ti pravi krivci za ovu prvu najezdu i šta svako od nas naravno može da uradi po tom pitanju.
1: Ovo je period godine kada dolazi do aktivacije rečnog komarca ili šumskog komarca, koji takođe svoje stanište nalazi ne samo uz obalu reka, nego i ispod lišća, u blatu, u dupljama drveća. Tako da je njegova aktivacija za ovaj period godine dosta značajna, odnosno svake godine se aktivira ovo vreme. Mi, inače, naš sektor, na osnovu monitoringa koji vršimo svakodnevno i screeninga, imamo adekvat brojnost, odnosno adekvatne rezultate sa svih opština našeg grada, tako da na osnovu tih rezultata kao i prijava sugrađana izlazimo na teren.
0: Dobro, dakle, Sava i Dunav ne moraju da budu odgovorni za komarce koji nam zuje po stanu, već možemo da to budemo i mi sami. Naime, u ovom tom slučaju reč je o takozvanom kućnom komarcu jednoj vrsti koji ima veoma mali radijus kretanja, svega stotinak metara. I kako mu ime i kaže, ovaj komarac se raznožava u našoj neposrednoj blizini koristeći svaku stajaću vodu koju mu mi ostavimo na raspolaganju.
1: Ja bih apelovala na naše sugrađane, jer stvarno nam mogu pomoći u borbi protiv komaraca. Ako znamo da iz ove čaše, recimo, ukoliko u njoj stajaća voda, može izleteti negde oko 300 jedinki tog kućnog komarca. Znači da podloške od sakcija koje svi imamo, cveće, gume, burad, sve to može biti izvor, a naši sugrađani to prosto mogu da samo isprazne i na taj način da nam pomognu u borbi protiv komaraca. I ti kućni komarci, inače, dosta vrsta može da prenese virus groznica zapadnog Nila, ali ti kućni komarci najčešće.
0: Dobro, eto, dakle, na koji način svako od nas može da doprinosi u borbi protiv komaraca? Jedna čaša jednako 300 komaraca, to je da se stvarno čovek onako malo zabrine. A jedna od najvećih briga, naravno, građana vezana i za sredstva koja se koriste prilikom suzbijanja komaraca. Mnogi se pitaju da li su preparati kojima se prskaju ulice i parkovi zapravo štetni za ljude, decu, kućne ljubimce.
1: Stalno spominjemo da su to preparati koji su registrovani, koji su upisani u listu biocidnih proizvoda, ali to su piretroidi zbog svoje male toksičnosti ka humanoj populaciji, ka životinjama, su izabrani da budu ova vrsta insekticida i zato se i u najvećoj meri koriste na tržištu svuda, pa naravno i u Beogradu. Tako da nema bojazni, to su i male koncentracije, mi ih spremamo za insekte koji su dosta osetljivi i prosto nema bojazni da će se nešto dogoditi. Čak i ako se nađe slučajno na izvoru, samo je potrebno da se malo operu ruke ili da se umije, ali eto, mi savjetujemo da svako ko vidi vozilo da se skloni i posle nekih 10-15 minuta već je boravak u prirodi biti normalan.
0: Da, neko će možda negativno da reaguje na sam miris. Ja ga znam da ga ne osjećam nekada davno, kada je bilo ono zaprašivanje sa zemlje, kada su išli radnici čistoće ili nekog preduzeća koje je bilo zaduženo za to. Osjećam se da sam bežao od toga samo tako. Ali u svakom slučaju, eto, to je savet. Jedan od zanimljivih saveta je, podsjećamo, vezan za garderobu, da interesantno, komarce više privlače tamne boje. Tako da tokom večernjih šetnji se to preporučuje nošenje svetlije odeće, ali svakako namažite se autanom ili nekim drugim proizvodom, a za svaki slučaj, jel, pogotovo uz reku, uz vodu, komaraca će uglavnom i biti.

0: servis 202.
1: Roditelji osnovaca sa poremećajem iz spektra autizma koji žive na teritoriji Niške opštine Medijana mogu se prijaviti za jednokratnu novčanu pomoć od 20.000 dinara. Prijave su do 12. juna u zgradi Medijane u Pariske komune. Detaljnije informacije o tome koja je tačna dokumentacija potrebna dostupne su na zvaničnom sajtu opštine Medijana. Akcija Humanitarni ponedeljak na štrandu biće nastavljena i ovog leta. Iz javno-komunalnog preduzeća Gradsko zelenilo podsjećaju da se tokom kupališne sezone ulaz ponedeljkom neće naplaćivati, već se prilozi namenjuju sugrađanima kojima je pomoć neophodna. Kutija za donacije biće vidno obeležena i postavljena kod ulazne kapije. Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Zrenjanin poziva poslodavce i nezaposlena lica na prvi ovogodišnji sajam zapošljavanja u organizaciji grada Zrenjanina i filijale za zapošljavanje. Sajam će se održati 13. maja od 11 do 13 časova u hali sportova Zvonko Vujin, ulica Karađorđev trg bez broja. Privodi se kraju prva faza radova na izgradnji kanalizacione mreže u Lačarku. U prostorijama mesne zajednice Lačarak su predstavnici javno-komunalnog preduzeća Vodovod, koji primaju zahteve građana i potpisuju ugovore o priključcima. Kancelarija radi ponedeljkom, sredom i petkom od 7 do 15 sati, a zahteve zainteresovani korisnici mogu da podnesu i u Sremskoj Mitrovici u projektnom birovu preduzeća ulica Stari Šor 114 svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Na radost Užičana, ali i brojnih posetilaca i turista, tvrđava Stari grad ponovo je otvorena za posete i to svakog dana i vikendom od 10 do 16 časova. Ulazci u tvrđavu su organizovani na svakih pola sata u stručnu vodičku službu.
0: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Košarkaši Partizana savladali su sinoć u Sarajevo ekipu Bosne rezultatom 87-73 i drugom pobedom u četvrtfinalnoj seriji izborili plasman u polufinale play-offa Jadranske lige. Partizan će u polufinalu igrati protiv boljeg iz duela Crvene zvezde i Cedevita Olimpiju, kom Zvezda vodi sa 1-0 u seriji. A sinoć su odigrane četiri utakmice petog kola play-out grupe domaće fudbalske super lige. Ostvareni su sledeći rezultati: IMT Radnički Kragujevac 0-0, Spartak Napredak 0-3, Radnički Niš Mladost 1-0 i TSC Javor 6-1. Posle ovog kola nastavlja se žestoka borba za opstanak, Spartak i Napredak su već otpisani, posle sinoćnjeg poraza u teškoj situaciji je i Mladost. Veoma značajne bodove su osvojili TSC, Niški Radnički, pa i Radnički iz Kragujevca, dok u Javoru imaju razloga za brigu, siguran je samo IMT. Rukometna reprezentacija Srbije počela pripreme za utakmice baraža za svetsko prvenstvo protiv Mađarske. Podsjetimo, naš tim će 14. maja u Nišu dočekati Mađare, dok se revanš igra 3 dana kasnije u Vespremu. Ekipi su se pridružili igrači koji su proteklog vikenda imali obavezu svojim klubovima, pa je selektor Raul Gonzalez imao sinoć na raspolaganju kompletan sastav na večernjem treningu. Naš jedini preostali predstavnik na teniskom Mastersu Rimu, Hamad Međedović, igraće danas u trećem kolu protiv Argentinca Navonea, koji je u prethodnom kolu savladao favorizovanog Kanađanina Ože Elisijama. Hamad, međutim, ima čemu da se nade, jer je u prva dva kola pokazao visok nivo igre. Meč bi trebalo da počne oko 15 časova.

0: Eko. Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.
1: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike, Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić, MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
2: Akcija. Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
3: Mafija, masare, mafičara, izi!
2: Na programu je 11 ostvarenja.
4: C'est trop de travail.
2: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
5: Umekenna!
2: Ovog proleća
6: fishing the sun.
2: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
7: Izvršno.
8: A malo retorika, patetika.
0: Tiho oblikovana prirodom, netaknuta, zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
9: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
10: Mama, kupi mi propeler.
11: Kralj Čačka. 15. maja u MTS dvorani. Veliki beogradski koncert i promocija novog albuma Dobro jutro, ljudi.
12: Dobro jutro, ljudi.
11: Veče novih priča i pesama koje su obeležile godine iza nas. Ulaznice u prodaji na blagajni i preko online platforme MTS Dvorani.
12: Dobro jutro, ljudi, nastavlja se rad.
13: Odlične ponude u Jisku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, jorganima i jastucima ili 20 do 60% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Sve su žedne oko.

0: Eko 202 za vas.
1: Scena Radio Beograda, RTS klub, 14. maj, 20 sati, veče posvećeno Tini Turner. Hitove kraljice rock'n'rolla donosi vam na poseban način Golden Tina, tribut to Tina Turner. Bend vrhunskih muzičara predvođen izuzetnom Julijanom Vincan sa puno strasti i energije izvešće bezvremensku muziku na sceni RTS kluba. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS 3.
0: ...202 za vas.
2: 7 minuta do 9 privodimo kraju današnje izdanje Ustanka. Banatski Karlovac trenutno najtopliji sa 20 stepeni, najsvežiji Koponik gde je 10, svi ostali su se smestili između. Uglavnom oblaci iznad zemlje, ali kao što podsjećamo prema prognozi, nešto više možda padavina možemo očekivati u poslepodnevnim satima. Ono što možete očekivati na talasu 202 posle najnovijih vesti koje kreću za otprilike 3 minuta. Biće naravno novo izdanje Top liste, Vesna Parezanović Aleksić sa vama od 9 do 10, a od 10 u pravcu 202 Ivana Vesić i Kruna Pintarić i ono što ste navikli da se malo igrate za početak ove radne nedelje, dakle koju igru igraš. Sa vama bili Milan, Andrej, Miloš i Vladimir, Miley Cyrus za kraj i Plastic Hearts. Prijetan dan.

0: 3 minuta do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U poseti Srbije je podsekretarka za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sara Rogers. Za danas je najavljen sastanak sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. State Department je ranije saopštio da će Rogersova potpisati sporazum kojim se formalizuje američko učešće na izložbi Expo u Beogradu. U Briselu će visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kallas organizovati radni doručak za ministre spoljnih poslova Unije i partnere sa Zapadnog Balkana. Srbiju će predstavljati šef diplomatije Marko Đurić, koji će, kako je najavljeno, imati više bilateralnih susreta. Beogradski energetski forum održaće se danas i sutra u hotelu Hyatt. Ugostit će brojne institucionalne partnere i rekordan broj ministara energetike sa Zapadnog Balkana, koji će tokom dva dana imati priliku da razgovaraju o tranziciji u regionu usled promjena geopolitičkih i tržišnih okolnosti. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt najavio je da podnosi ostavku. On je za Frankfurter Allgemeine Zeitung objasnio da će nastaviti da obavlja tu dužnost dok se ne izabere nastavnik. List piše da Sjedinjene Američke Države mesecima vrše pritisak i zahtevaju da Schmidt, koga Republika Srpska ne priznaje za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, podnese ostavku što pre. Dok iz Schmidtove kancelarije saopštavaju da je on lično odlučio da okonča službu nakon skoro 5 godina, u Republici Srpskoj kažu da Schmidta nikad nije izabrao Savet bezbednosti i da je više puta zloupotrebio funkciju. Američki predsjednik Donald Trump ocenio da je iranski odgovor na američki plan o okončanju rata potpuno neprihvatljiv. Iran uzvraća da stav Donalda Trumpa o predlogu Teherana nema značaj. Razgovori ne znače da se predemo ili povlačimo, poručio iranski predsjednik Masud Pezeškijan. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio da je rat sa Iranom nije završen, istakao da visoko obogaćeni uranijum mora biti uklonjen iz te zemlje. Nastavljene su međusobne optužbe Rusije i Ukrajine za kršenje primirja. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski javio je da je ukrajinska strana predala Rusiju spiskove od 1000 ljudi za razmenu, očekuje da će američki partneri obezbediti sprovođenje tog sporazuma sa Rusijom. Zelenski upozorio da će, ako se Rusija vrati ratu punih razmera, Ukrajina odgovoriti istom merom. Američki putnik evakuisan sa kruzera na kojem je zabeleženo nekoliko slučajeva hantavirusa, testiran je pozitivno, ali ne pokazuje nikakve simptome, javio Associated Press. Jedan od pet francuskih putnika pokazuje simptome tokom čarter leta ka Parizu, ostali putnici su u strogoj izolaciji do daljnjeg. Sa kruzera usidrenog kod Tenerifa, većina putnika je evakuisana ka svojim zemljama. U Srbiji se obeležava Nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi u znak sećanja na 1916. godinu kada je Budimir Gajić, prvi dobrovoljni davalac na Solunskom frontu, spasao život saborcu. Ovaj dan promoviše humanost, solidarnost i značaj stalnog prikupljanja krvi, pa se danas širom Srbije organizuje ta akcija. Košarkaši Partizana i Dubaja plasirali su u polufinale regionalne ABA lige. Crno-beli su i u drugoj utakmici pobedili Bosnu, ovog puta u Sarajevo 87-73, i čekaju boljeg iz duela Crvene zvezde i CD Vita Olimpije. Dubaj je u Subotici slavio nad Spartakom 102-74 i čeka pobednika majstorice para Budućnost Kluž. Hamad Međedović igraće protiv Argentinca Marijana Navone u 16. finala Mastersa u Rimu. Meč bi trebalo da počne oko 14:30. Vreme danas. Promenljivo oblačno, toplo i nestabilno. Kiša uglavnom popodne i uveče. Temperatura do 27 stepeni.

Goran Bar je moja jedina pesma koju ste mnogo puta čuli i dobro je plasirana, bila u ovom finalnom subotnjem izdanju. Sledi strani novitet, Paul McCartney, novi album The Boys of Dungeon Lane i single Days We Left Behind.

Čuli smo beogradski alternativni sastav Budni i njihovu pesmu Tama, treći singl sa debitantskog EP-a pod naslovom Svet. A sledi Exiu Novitet, pesma koju smo nazvali muzika posle žurke Ditur i novi singl Pusti me da spavam.

Pesma koju ste čuli nosi naslov je Play the Fool i to je glavna tema za, urađena za HBO seriju Rooster, izvode Michael Stipe i Andrew Watt. Posle stranog noviteta stiže domaći najavni singl iz vremena za novi album grupe Električni orgazam koji će se zvati U magli sjaj.

0: Pop lista 202.
1: Pričat ćete klincima, tih ste dana mogli mnogo više popiti i potrčati sa krizom.

Čuli smo još jedan domaći novitet, grupa Nevreme, novi video single pod nazivom Balans, pesma kojom šalju poruku o borbi čoveka da sačuva duh, energiju i slobodu izbora. A posle domaćeg, još jedan strani novitet, grupa The Strokes singlom Going Shopping najavljuje novi studijski album Reality Waits za 26. jun, a uz najavu albuma Strokes i nastavljaju sa sadržajnim koncertnim rasporedom, pa će ovog proleća i leta nastupiti na nekim od najvećih svetskih festivala. Slušamo ih u pesmi Going Shopping.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpay tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Dobro jutro, Beograd.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
4: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
5: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci, izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
2: Eko.

Daleki put i Goblini sjajnim povodom 13. juna u Luci Beogradu, Open Air Corneru. Goblini će održati veliki koncert upriličen povodom izlaska dvostrukog koncertnog albuma Live in KST 2 na vinilu, CD-u i digitalno. Reč je o svirci iz oktobra prošle godine. Ima tu još nekih lepih stvari u vezi sa Goblinima, ali o tome neki drugi put. Vreme da vas pozdravi ekipa Top Liste. Ove nedelje uređuje Kuzma. Ostao nam je još jedan predlog, ali pre njega ću vam reći da će u 3 minuta do 10 Vlada vama saopštiti najnovije vesti, a onda će vam se u pravcu pridružiti Ivana i Kruna. Želim vam lep dan i celu nedelju, s obzirom da je tek početak, za kraj lektira i nešto što znam da mnogi od vas vole. Me and Bobby McGee, pesma koju je napisao Chris Christopherson, u originalu izveo Roger Miller, ali ju je slavnom učinila Janis Joplin. Do slušanja. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: 3 minuta do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Šef diplomatije Marko Đurić u Briselu učestvuje na neformalnom doručku koji za ministre spoljnih poslova Evropske unije i partnere sa Zapadnog Balkana organizuje šefica evropske diplomatije Kaja Kallas. Sastanak na kojem će se razgovarati o odnosima na Zapadnom Balkanu održava se uoči sastanka Saveta za spoljne poslove. Među temama će biti i dijalog Beograda i Prištine, čijom dinamikom, kako izvori iz Brisela upozoravaju, evropski zvaničnici nisu zadovoljni. Predsjednik Srpske liste Zlatan Elek rekao je za RTS kako očekuje da na izborima na Kosovu i Metohiji 7. juna srpski narod bude politički mudar i odgovoran. On je istakao da to nisu obični izbori i da će Srpska lista biti još snažnija. Poručio da je ključ u jedinstvu srpskog naroda i pozvao građane da izađu na izbore u što većem broju. Američki predsjednik Donald Trump ocenio je da je iranski odgovor na američki plan o okončanju rata potpuno neprihvatljiv. Iran uzvraća da ne pregovara kako bi udovoljio Trumpu. Teheran je u odgovoru istakao da je spreman za razgovore o prekidu ratnih dejstava u regionu, uključujući i Liban, zatraži ukidanje američkih sankcija, bezbednu plovidbu kroz Ormuzski more uz garancije za nuklearni sporazum, prenosi Al Jazeera. Izrael je nastavio sa vazdušnim udarima na više lokacija u južnom Libanu. Američki putnik evakuisan sa kruzera na kojem je zabeleženo nekoliko slučajeva hantavirusa testiran je pozitivno, ali ne pokazuje nikakve simptome, javio Associated Press. Jedan od pet francuskih putnika pokazuje simptome tokom čarter leta ka Parizu, ostali putnici su u strogoj izolaciji do daljnjeg. Sa kruzera usidreno kod Tenerifa većina putnika evakuisana ka svojim zemljama. U Srbiji se obeležava nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi u znak sećanja na 1916. godinu kada je Budimir Gajić, prvi dobrovoljni davalac na Solunskom frontu, spasao život saborcu. Ovaj dan promoviše humanost, solidarnost i značaj stalnog prikupljanja krvi, pa se danas širom Srbije organizuje ta akcija. Hamad Međedović igraće protiv Argentinca Marijana Navonea u 16. finala Mastersa u Rimu. Meč bi trebalo da počne oko 14:30. Vreme danas, promenljivo oblačno, toplo i nestabilno, kiša uglavnom popodne i uveče, temperatura do 27 stepeni.

0: Radio 202.
1: Šta radimo? I da li se usput zabavljamo?
2: Ne znaš gde ideš, ali znaš gde želiš.
1: Za tebe je rešenje Pravac 202. Uhvati pravi smer. Pravac 202.
3: Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje kviza Koju igru igraš. 3 sata, 5 igara, 3 pobednika. Sećate se, ako ima onih koji dugo nisu bili sa nama, da u svakom satu po jedan pobeđuje, onda podlačimo crtu i sve iz početka. Trećem pobedniku će možda biti, eventualnom pobedniku, najteže, jer će morati da bude i ubedljivo najbrži, zato što nam u trećem satu ostaje samo jedna igra. U prvom tišina, a sad malo ona, dalje nećeš moći, u drugom totalni opozit i jedan prepev, a čitav treći sat će da obeleži igra reč po reč. Podsećamo vas da naravno možete da šaljete svoje predloge, zadatke za neke od već postojećih igara ili možda da predložite neku potpuno novu. Družimo se do 15 sati.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Pričali smo već o pozitivnom uticaju raznovrsnih hobija, pozitivnom uticaju na sprečavanje različitih oboljenja i naročito na sprečavanje razvoja demencija, kao da su za hobi svi odabrali planinarenje, i to na Mount Everest, jer rekordna brojka od čak 492 dozvole za uspon na najviši vrh sveta se pojavljuje u medijima. Raniji rekord zabeležen je 2023. kada je izdato 478 dozvola. Gužva i uska grla na putu do vrha izazivaju zabrinutost kod penjača koji pokušavaju da osvoje najviši vrh sveta na visini od 8849 metara. Uz to, ovo proleće gromada leda iznad lednika Kumbu je poremetila red nepalskih šerpi na postavljanju lajstvi južadi, što je izazvalo bojazan zbog kašnjenja i onako vrlo kratke sezone penjanja na najviši vrh sveta. 2019. godine ogroman red na Everestu je prisilio timove da čekaju satima na niskim temperaturama, što je dodatno smanjilo već nizak nivo kiselnika i uzrokovalo bolesti i iscrpljenost. Najmanje 4 od 11 smrtnih slučajeva te godine je pripisano gužvama. Dakle, proleće i lepo vreme ipak valja drugačije provesti, iako ova čudna reklama nepalskog ministarstva turizma možda nekom sutragaču deluje primamljivo.
0: Tek da se zna.

0: Šabac 202.
1: U Srbiji će danas biti toplo, ali prilično nestabilno vreme. Biće i sunca, i oblaka, i kiše, i lokalnih pljuskova sa grmljavinom, koji će biti češći posle podne i uveče na zapadu, severu i istoku, a ponegde mogu biti praćeni i kratkotrajnom pojavom sugradice ili sitnog grada. Jutarnja temperatura od 10 do 17, najviša dnevna od 23 do 28. Slično vreme i u Beogradu, najniža temperatura oko 17, najviša dnevna oko 26. Što se tiče izgleda vremena za narednih 7 dana do 18. maja, sutra nestabilno u celoj zemlji, pljuskovi i grmljavine posle podne će biti praćeni jakim i olujnim severozapadnim vetrom uz pojavu grada. Temperatura će biti u padu. U sredu i četvrtak nas onda očekuje kratkotrajna stabilizacija vremena, u većini mesta pretežno sunčano, mada će jutra biti sveža. Samo na jugozapadu i jugu Srbije zadržat će se promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskom sa grmljavinom. U petak u brdsko-planinskim od subote i u ostalim predelima ponovo nestabilno u smenu sunca i čestih pljuskova sa grmljavinom, dakle ništa od nekog stabilnog baš vremena.

0: Eko. Akcija. Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
1: Mafija Masare, Mafičara, Izi!
0: Na programu je 11 ostvarenja.
2: C'est trop de travail.
0: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
3: Umeke na...
0: Ovog proleća vidimo se u Slobodnoj zoni.
4: Izvršno.
5: A malo retorika, patetika.
6: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
7: U ovoj kući važe box kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz box dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
8: U dubini sve je u skladu. Zato je donosimo da nas podseti kako je kada je sve na svom mestu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
9: Mama, kupi mi propeler.
10: Kralj Čačka, 15. maja u MTS dvorani. Veliki beogradski koncert i promocija novog albuma Dobro jutro, ljudi.
11: Dobro jutro, ljudi.
10: Veče novih priča i pesama koje su obeležile godine iza nas. Ulaznice u prodaji na blagajni i preko online platforme MTS dvorani.
11: Dobro jutro, ljudi, nastavlja se rad.
12: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo, dirigent Premil Petrović, program Elgar, Beethoven, Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
13: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
14: Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.
15: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Eko.

0: 3 do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je u Briselu uoči sastanka Saveta Evropske unije za spoljne poslove da Brisel nije formalno zamrzao sredstva iz plana rasta za Srbiju.

šefica evropske diplomatije Kaja Kalas. Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini zvanično je potvrdila da Kristijan Šmit odlazi sa funkcije. Navodi se da je to njegova lična odluka posle gotovo 5 godina mandata. Šmit u Republici Srpskoj nije bio priznat kao visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, jer njegovo imenovanje nije bilo potvrđeno u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, kako je predviđeno Dejtonskim mirovnim sporazumom. Američki predsednik Donald Trump je ocenio da je iranski odgovor na američki plan o okončanju rata potpuno neprihvatljiv. Iran uzvraća da ne pregovara kako bi udovoljio Trumpu. Teheran je u odgovoru istakao da je spreman za razgovore o prekidu ratnih dejstava u regionu, uključujući Liban, zatražio ukidanje američkih sankcija, bezbednu plovidbu kroz Ormuzski moreoz i garancije za nuklearni sporazum, prenosi Al Jazeera. Izrael je nastavio sa vazdušnim udarima na više lokacija u južnom Libanu. Na kruzeru u Dominikanskoj republici 115 ljudi je obolelo od norovirus, to je zarazni virus koji izaziva stomačne tegobe. Istovremeno nastavlja se evakuacija sa kruzera na kom je izbio Hanta virus i koji je usidren na Tenerifima. Jedan od putnika ispoljio simptome. U Poljskoj je jedna osoba pod sanitarnim nadzorom. Dva američkih putnika imaju blaže forme anskog soja Hanta virusa, saopštio je State Department. U Srbiji se obeležava nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi u znak sećanja na 1916. godinu kada je Budimir Gajić prvi dobrovoljni davalac na Solunskom frontu spasao život saborcu. Ovaj dan promoviše humanost, solidarnost i značaj stalnog prikupljanja krvi, pa se danas širom Srbije organizuje ta akcija. Hamad Međedović igraće protiv Argentinca Marijana Navoneo u 16. finala Mastersa u Rimu. Meč bi trebalo da počne oko 14:30. Vreme danas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno, kiša uglavnom popodne i uveče, temperatura do 27 stepeni.

0: uhvati pravi smer. Pravac 202.
1: Evo, dobar dan, Ivana.
2: Dobar dan. Svi te zdozivaju. Kažu, vrati se, Kruno, dođi na posao, sve ti je oprošteno. Ja kao... Da li sam im se toliko smučila, ne znam, ili?
1: Ma ne, pa to da sam ja od deseti, da to bi pisali meni za tebe, znaš. Vala,
2: ajde, pokušat ćemo,
1: malo da nam
2: pokušat
1: ćemo. Drmaju u kave, znaš što bi se rekao.
2: Dobro, ali ne, može, ne mogu nas rastaviti ovi ljudi
1: ne.
2: Zli.
1: Ne, mi smo zajedno u kavezu. dve igre... U prvom satu, dve igre u drugom satu, u poslednjem jedna, što znači da treba biti baš mudar.
2: Da, i pronicljiv. Treba biti brz. I dobro, ajde, okej, nije to problem napisati odmah, pa makar bilo i pogrešno, ali problem je što treba da kažete, ovo je moj konačni odgovor. I da. Ako je to nakon te prve, a promašili ste, posle nema, ja sam da, nešto da. Drugog hteo. Ne, ne.
1: Tako.
2: A opet i to konačno mora da bude najbrže. I naravno ne zaboravite da i vi možete da učestvujete ne samo kao igrači, nego kao autori igara novih ili zadataka za već postojeće.
1: Tako je, tu smo na 0640-202-200, SMS i Viber. Za nekoliko minuta počinjemo prvu igru koja će biti jedan opis filma, a vi treba da pogodite najpoznatiju pesmu.
2: Iz tog filma, zove se igra Tišina, sad malo ona, mislim da je Gagi smislio isparaće novu igru uopšte i ovako je krstio.
1: Stvarno, tako nešto super.
2: Da, pa Gagi je pametan, nisi znala.
1: E pa morala sam da ti dam šlagvort, ne, morala sam da ti dam šlagvort da on to čuje iz tvojih usta.
2: Da me ljudi još malo zamrzi. Da.
1: Ne, da te zavole.
2: Da, svi ste vi mnogo pametni i baš vas volim.
1: Jednako, podjednako.

0: Keep on Talking, evo i Texas nam daje dozvolu.
1: I Texasa pogledaj posle.
0: Ja, tok, pa ovo se sve nama obraćaju.
1: Ovo voditeljski trenutak, jao. Znaš.
0: Tišina, a sad malo ona.
1: Mogu, hvala. Jedan mladi srećan par se useljava u novi stan u Njujorku, tako počinje film, koji vi treba da prepoznate po sinopsisu i da se setite koja je najpoznatija numera iz tog filma. On radi u banci gde primećuje neobično visoke iznose na nekim računima, što bi se reklo radi svoj posao, ne znam zašto.
0: Šta mu to treba?
1: Šta mu to treba u životu, i to poverava svom kolegi i najboljem prijatelju. Da, opet greška u koracima.
0: Ili on bar misli da mu je to najbolji prijatelj.
1: Tako je. Jedne večeri dok se vraćaju iz pozorišta, ovaj mladi par, napada ih jedan pljačkaš i on ulazi u fizički sukob sa njim, pljačkaš puca, ovaj ubrzo shvata da je mrtav kada gleda sopstveno telo u rukama svoje devojke, a on ostaje na zemlji kao duh, nevidljiv i nečujan za žive, ali ubrzo saznaje užasnu istinu, njegova smrt nije bila slučajna pljačka. I njegov prijatelj, ja sad pravim znake navoda, je taj koji je unajmio ubicu.
0: Dobro, Joey.
1: Kako bi sprečio ovoga da razotkrije njegovu šemu pranja novca. Tu stižemo, dakle.
0: Mislim da nema potrebe da vam pričamo dalje. Mislim, ako do sada niste prepoznali...
1: A u astralnu projekciju, da.
0: Nećete ni prepoznati. I on nadalje pokušava da pomogne svojoj partnerki na sve moguće načine, kako ona ne bi postala nova žrtva, ali naravno i da njega na neki način opere, očisti i tako dalje i tako dalje. Inače, ova poznata pesma po kojoj se i film pamti se pojavljuje u dve ključne i veoma emotivne scene, ali znaćete sigurno i o kojoj pesmi je reč.
1: Da, da. Dakle, koja pesma je u pitanju? Možete naravno i naziv filma, ali bitnije je tako pesma.
0: Bitnije je tako pesma, evo možda još po nešto o pesmi ako vam je lakše. Film je toliko popularizovao ovu pesmu da se ona dosta godina nakon originalnog objavljivanja vratila na vrhove svetskih muzičkih top lista. Znači, posle toliko godina, baš zahvaljujući ovom filmu.
1: Eto, sad još malo tok, nakon Texasa, a vi tamo razmislite o kojoj pesmi i kom filmu se radi. 0640 202 200.

0: Ćuti, ljudi gledaju.
1: Gledaju,
0: nemoj
1: a?
0: Da me people, to da tu. Nemoj da pišeš te pojene.
1: People talking,
0: pojene,
1: watching, walking and everything else.
0: Da, još samo fali ove, everybody's da.
1: Nismo sada tražili da pišete ovo je moj konačan odgovor, ali dobro, okej, okay, ako ste tako želeli. Nekima smo dodeljivali u duhu ovaj, drugarstva i dobrog druženja po pola pojena zato što ste znali film, ali nikako niste mogli se setiti pesme ili ste potpuno navodili neke pesme koje recimo nisu iz tog filma, kao što su She's Like a Wind ili The Time of My Life. Mislim, jeste taj glumac se pojavljuju u ovim filmovima, odakle su ove pesme.
0: Da.
1: A zanimljivo je da neki napišu na primjer Dirty Dancing, The Time of My Life, a neki napišu Duh, She's Like the Wind, tako da.
0: Da, ili Pretty Woman.
1: Nešto ste tu, mislim da je Patrick napravio tu pomenu.
0: Jeste, jeste, i te ikonične pesme 80-ih, mislim da su
1: je,
0: se malo
1: sve
0: zamešale.
1: Sve su se u jednu
0: da,
1: pomešale.
0: Da. Ali to potpuno razumem, stvarno je takva dekada. No, mislim da bismo mogli još nešto da uvedemo. Ko ne može da se seti naziva pesme, a ima Viber, može da snimi glasovnu poruku i da je otpeva bar delićem, ha?
1: Jao!
0: Šta misliš?
1: Vrhunsko blomir, vrhunska ideja. Možda bi i uživo to da bude.
0: A što samo mi da se blamiramo?
1: Tako je. Pa ne, nije loša ideja. Da, možeš onako malo da otpevušiš, što znači da znaš koja je pesma, a i bio si pošto nisi googlao, a dokazao si da znaš koja je, može, nije ti loša ideja.
0: Znaš kada imamo tako nešto, only you.
1: Da,
0: znaš kada treba neke, da, u neke note otići.
1: Da. Ili da li birajte kad imaju one neke pesme sa onom uvodnom tugom da možete da se ne brukate mnogo. Ili možda neko divno peva i jedva čeka to da uradi.
0: Pa da.
1: Eto,
0: apsolutno.
1: Svi zadovoljni.
0: Ali ne nešto sad nadugačko i naširoko, samo da mi vidimo da vi znate tu pesmu, da dodelimo taj poen kako treba.
1: Tako je.
0: No, scene se sigurno sećate iz filma, ono, glineni, maženi, zatvorene oči, senzualno, kako već, ha? Da. Kako gladimo. Osmejak se Ivani pojavio na uglu
1: sada. Pa pazi, mislim, kaže neko, bio sam zaljubljen u Demi Moore, malte ne sam i ja bila.
0: Pa jeste.
1: Stvarno je bila preslatka u to.
0: Jeste, jeste, sa tom kratkom frizuricom, da.
1: A i on je divan meni.
0: Patrik.
1: Neprevaziđen i nepreželjen čovjek, stvarno.
0: Da, baš to.
1: Dobro, vratimo se glini.
0: Glini.
1: Dakle, evo, ja radim. Uživi se.
0: I za tebe. Da li osjetiš moj dah? Duha?
1: Ne.
0: Koji to duh pije kafu?
1: Joj, nije smešno, bre, potresan film. Šta napravi smo?
0: Jeste. Da, da. Ali ne, ovo je samo tiče se odgovora i onog, onih koji su zamislili drugu pesmu da ih vratimo, da se sete scene pa kroz
1: da,
0: to
1: u stvari možda smo želeli da vam pokvarimo totalno. Iako niste gledali film, nemoj sad ni da gledate, nema svrhe.
0: Neko diže tu na nekoga, ne znam šta se dešava.
1: A dobro, a u stvari mi smo hteli da napravimo kao parodiju na ovaj film, razumeš?
0: Da.
1: Možda zamislite... možemo time da se bavimo u životu.
0: Ne znam, meni da se tako nešto desi, da nešto, bavim se nekim hobijem i odjednom neki par ruku se još pojavljaju, ja ne znam kako bi
1: da beži bi od moje gline, kakva romantika, da. Nikad mi to nije...
0: Gađala bi ga glinom da vidim da li može da se pojavi.
1: Dobro, uopšte ti partnerski odnosi u filmovima, razumeš, kao uopšte ne izgledaju kao u životu, bar nekih od nas. Bože, ispod, nema veze, ajde, heavy pesma.
0: Nema veze, ajde, ove, pravedna braća, ajde, Righteous Brothers. Da. I Unchained Melody, to je odgovor na prvu igru.

0: Ja, hvala Nado, hvala. Nije baš da se nekako trudimo, dođe nam to spontano. Piše da smo nas dve fantastičan duo. Znam da obično ne gledaš te poruke da piše neka pohvala, ne misliš da je namenjeno nama.
1: Ma ja ne gledam uopšte i ne vidim, pravo da ti kažem. Dalje nećeš moći, to je druga igra u ovom satu, dakle prilika da neko zabeleži drugi poen i još da bude najbrži i tako pobedi. Kažemo vam stih iz jedne pesme, vi navedete prvi sledeći, je veoma jednostavno.
0: Evo, hoćeš da ja kažem taj prvi, a neka vi, neka neko drugi navede taj prvi sledeći. Ostavit ću drugima, znaš kako je.
1: Da.
0: Evo ga početak tog stiha. Osmeh dva, okrajak tvog sna. Kako ide dalje? Ko je prvi sledeći stih, to nam vi pišete 064-0202-200.
1: Dakle, gde je kruna stade, ti produži.
0: Da.

0: Evo jedne, izvini, sličnosti između Mobija i Pink Floyda, imaju te tako dobre ženske vokale koje im gostuju.
1: Da, tako dobre, a kad smo već kad tako dobrih ženskih vokala, da završimo sa Demi Moore i filmom Duh. Evo, Sonja Malešević kaže da je Demi Moore nekima i u striptizu bila preslatka, reče moj brat. Pa dobro, da, razumem vašeg brata da mu se ipak preslatkija bila u striptizu.
0: Ljupka
1: i simpatična. I meni je bila veoma ljupka tu, da.
0: Naravno.
1: E sad, odgovor kako dalje bi trebalo da glasi Osmeh 2 o kraju tvog sna. Nimalo je nekih varijanti, koji kutak istine, ali tako je neko pisao, yes, ili više puta, koji kutak istine zagrbljene zna, ali i koji gutle istine zagrbljene zna. Dobra, ajde, to je sitnica, to
0: priznali
1: ćemo...
0: Priznali smo mi kao pola pojena.
1: To ćemo da oprostimo, da ovo baš što ste potpuno mašili, to ipak ne možemo.
0: Tako je, a ima i jedan dobar nastavak, naravno, Aleksandar Šipka, i nije u pitanju Ormuški Moreuz, već kako kaže, samo da...
1: I koji...
0: Osmeh dva okrajak tvog sna. I on kaže, dok drugome ide tog sna, sredina.
1: Sredina, tako je, da. Dobro, i to ćemo prihvatiti u redu.
0: Koji tebi bio omiljeni deo hleba?
1: Omiljeni deo hleba uvek krajk.
0: Uvek krajk. Da, da, ali one bočne strane što se malo razdvoji pa imaš slojeve, pa kao dete štrpkaš.
1: Pa, nešto, samo krajka.
0: Da znate kakvu zgroženu
1: pacu. Zagoreli lebac.
0: Verujete.
1: I nikako sredina, ono, sredinu kad mi ostaviš, a da nema...
0: E, sam se lepi, da, ko putar od kikirike, nešto bez veze.
1: Totalno bez veze.
0: Jeste. No, da čujemo mi ovu pesmu koja je bila u vašim odgovorima, da su bili tačni, ja tako, tu se našla. Slušamo Kiki Lesendrića i Uvek te đavo nađe lakše nego ja, pa i vi ste, u stvari, lakše našli stihove nego đavonju.
1: Nego đavonju.

0: Pre nego što započnemo igranje u drugom satu, kada se sve ovde resetuje, možemo da pročitamo presek stanja. Vrlo je zanimljivo, moram da priznam,
1: da zato što
0: ima, nisu samo jedan, dva poena, znate, ima tu sad nijansi.
1: Da, neki ljudi ovako standardno dobri igrači su podbacili, neću da ih imenujem, Gagi, koji su, nego jednostavno nekima se, eto, dogodi.
0: Pa dogodi se ovim iz Paraćina.
1: Pa da, najčešće. Gagi iz Paraćina, 1,5 poen. Pa taj čovek ni uz googlanje nije mogao da dođe do odgovora. Drugo pitanje i puno ga pozdravljamo, kao i sve vas. Sonja Malešević, naravno, standardno dobra, kao i Darko Končarević, 2 poena, tu bez problema se osvoje.
0: Naravno.
1: Miroslav Jocković, koji je odličan igrač, ovoga puta 1 poen. Ksenija Knežev, morali smo pola, toliko i Andrej.
0: Da, zaista je odgovor bio polovičan. Naprimer, dobar film ili dobar bend, ali pesma nije, a šta da se radi. Igor, 1 poen, siguran. Nebojša iz Aleksandrovca, Gagi iz Čačka po 2 poena, Zoran pola, Paja 1 poen, Živko Bucić 2, Nikola Kosanović 1, Saša Miljojković Čapi 1, Tanja 2, Triatlonac 1,5, Katarina 1, Saša iz Bora 2, Bilja i Vesna 1 poen, Panta Niš 1, Marijan Trstenik 1, B Kanjiža, toliko, tako ste se potpisali, 1 poen, Kuzma 2, Žarko Tešić pola, Marijan iz Trstenika 1,5.
1: Svaka čast, uopšte to nije loše, u ostalom sledi sledeći sad. Nemojte, pa nije, stvarno nije kulturno da vam šaljete neke te plaziće.
0: To Zubaru tamo šaljete to, ako
1: da
0: želite.
1: E, ček da vidim čime ću da odgovorim. Vidiš, neki sa gorim jezikom, još dužim.
0: Evo ovaj, što su mu oči razroke.
1: Može. E, sad ćeš da vidiš.
0: Ništa, mi to malo sa slušacima. U svakom slučaju, to je presek naše liste, a uskoro ćete kroz muzičku želju čuti zapravo i ko je pobednik prvog sata. A započinjemo, naravno, resetuje se sve i nove dve igre vas čekaju posle 12.

Šef diplomatije Marko Đurić u Briselu je učestvovao na neformalnom sastanku koji je za ministre spoljnih poslova Evropske unije i partnere sa Zapadnog Balkana organizovala šefica evropske diplomatije Kaja Kalas. Đurić je posle sastanka izjavio kako smatra da bi prihvatanje predloga predsjednika Srbije da ceo Zapadni Balkan bude primljen odmah bez odlaganja u Evropsku uniju bio najbolji mogući korak. Američki predsjednik Donald Trump ocenio je da je iranski odgovor na američki plan o okončanju rata potpuno neprihvatljiv. Iran uzvraća da ne pregovara kako bi udovoljio Trumpu. Predlog za okončanje rata i ponovno otvaranje Ormuskog moreuza bio je legitiman i velikodušan, ocenio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Baghaei. Nafta Brent je ponovo poskupela na skoro 105 dolara po barelu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je da će, ako se posle trodnevnog primirja Rusija vrati rat u punih razmera, Ukrajina odgovoriti istom merom. Ministar odbrane Nemačke Boris Pistorius doputovao je u Kijev na razgovore o proširenju vojne saradnje. Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas je odbacila predlog ruskog predsjednika Vladimira Putina da bivši nemački kancelar Gerhard Schröder bude predstavnik Evrope u budućim razgovorima sa Moskvom o evropskoj bezbednosti. Hamad Međedović igraće protiv Argentinca Marijana Navona u 16. finala Mastersa u Rimu. Meč bi trebalo da počne oko 14 časova i 30 minuta. Vreme danas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno, kiša uglavnom popodne i uveče, temperatura do 27 stepeni.

0: uhvati pravi smer. Pravac 202.
1: Kada je reč o pobedniku, pobednici iz prvog sata, imamo tu čak jednu želju, a mislim da će stizati i one poruke, ah, kao da je moja.
2: A, imamo tu čak jednu želju, ja te čula, imamo tu čak jednu ženu. Ali i to je
1: čak
2: tačno.
1: Čak je jedna žena.
2: Da, i čak je jedna žena pobedila i čak je ovo njena želja. Ta želja se zove...
1: A nije Chuck Berry.
2: Ta žena se zove Tanja.
1: Tanja, čestitamo.
2: A ta želja se zove Change of Heart.
1: Predomislio sam se, što bi rekao, Bruce.
2: Srce mi se predomislio.
1: Da. A posle njega započinjemo onda igre u ovom satu.

0: Da vi poznajete dobro muziku, govori uspešnosti u sledećoj igri. Dakle, kad mi sve nekako suprotno kažemo, vi se iskobeljate iz toga i dođete do tačnog odgovora.
1: Tako je, naravno, shvatite uslovno ovo u ovoj igri totalni opozit, da su sve reči iz naziva pesme koje mi ne vedemo baš reči suprotnog značenja. Mislim, jesu, ali nije svaku pesmu moguće tako izvesti, a to, da to bude baš po nekim pravilima jezičkim, ali to je to u suštini. Dakle, pitanje glasi ovako, a vaš zadatak je da nam kažete kako je zaista naziv te pesme. Mi ćemo vam reći sve reči da budu reči suprotnog značenja.
0: Dakle, evo naših reči, odnosno našeg slušalca koji je poslao zadatak.
1: Darka Končarević.
0: Tako je. Uši hladne ribizle.
1: To je naziv jedne pesme, da. Uši hladne ribizle, kako on zaista glasi, ukoliko bi ove reči koje smo mi rekli u okviru ove jednog zamišljenog naziva u stvari bile reči suprotnog značenja. Darko Končarević ne učestvuje, ali svakako mu hvala ne samo na ovom, nego na brojnim zadacima i svima vama koji nam šaljete zadatke, možete to da nastavite da činite. A sada, dakle, Uši hladne ribizle su koja pesma?

0: kad udari mraz,
1: uši su vam hladne kao ribi zle.
0: Tako je.
1: Je li ima tu onoj dečoj pesmi? Nek mi nosić od crveni i uši boje ribi zle.
0: Eto, to je to.
1: Hladne ribi zle, da.
0: Da.
1: Dobro, oho, a Darko Gonđalević se šali, njegov je zadatak, Bože, dok ja otkrijem o čemu se radi. Neverovatan broj odgovora ima i tačnih, samo mislim dva odgovora da su netačna. Jedan glasi
0: oči
1: tople lubenice, a drugi oči boje meda.
0: Tako
1: pa
0: je.
1: Dobro, sad baš višnja, da je suprotnost od višnje med.
0: Da, pre bio pelini med.
1: Da, baš da su i ribi zle i višnje, ali dobro, to svakako ima logike, da? Ma. Med nema, lubenice isto, topla lubenica, ni nikakva prema tome, ni
0: to. Ovo je užasno.
1: Užasno.
0: Kad imaš oči topla lubenice, da, hvala.
1: Da. Možda u nekoj drugoj pesmi, a ovde i ovoga puta uši hladne ribizle su bile...
0: Da, čujemo Johnny-a. Sve će vam reći.
2: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega rada,

0: nagonile na blud.
1: Dok usne vrele mišnje, nagonile na blud.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve,

0: find me.
1: Nešto bi falilo to poslednje.
0: Love to love.
1: Dobro, ovo crvena lampica znači da smo tu.
0: A, ozbiljno?
1: Jeste, jeste.
0: Pošto ne reče.
1: Pa, malo, mora se otpevati pesma do kraja, ne možeš da pustiš tek tako, da vise ti neki repovi. U svakom slučaju, prvu igru smo završili u ovom satu, u drugom setu igara, kada tražimo pobednika broj 2. I vreme je sada da čujete nešto što nismo nedeljama slušali, prepeve iz knjiga Mladena Racića, Kokni engleski u Lalinski i Let it be po Laloški.
0: Neke su i ovako nisu iz tih knjiga, čovek inače radi te stvari dijalekatski i ovako, i stvarno su mu prepevi u pravom smislu reči prepevi, znači to nije samo kao ajde da prevedem šta je ovde bilo. Ovako, pet je i vozim kući ponovo, teško je poverovati da mi je ovo zadnji put. Čovek na bežičnoj plako je ponovo, gotovo je, gotovo.
1: Kasno je, a ja sam sam sa svojom ljubavlju. Pijemo da zaboravimo na dolazeću oluju. Zvuk naše omiljene pesme volimo, opet i ponovo.
0: Vreme je i jedno drugome u zagrljaju smo, vreme je, ali rekao bi da za to zaista ne marimo.
1: Igram sa suznim očima, jadikujem nad uspomenom prošloga života, živim od sećanja na ljubav što je umrla. Da. Čuče kako zvuči drugačije.
0: Mnogo drugačije, da. U stvari je toliko divan naš jezik, da?
1: Da, da.
0: I tako poetski. Triatlonac,
1: prijatelju. Pazite na čas, što bi rekli.
0: Dobro, ako je ovo još nekome nešto značilo ovako na kratko, kao što je značilo triatloncu, pokažite se. Zasijajte sada u punom sjaju. 064 020 220, koja je ovo pesma?

0: wash my mouth walking on the sun.
1: Ne, ne, you might as well do.
0: Sorry.
1: You might.
0: Beše teže ovo izgleda. Možda, možda vam je kratko vreme da zapamtite, ali mislim da ipak presudilo to što je neko prepoznao pesmu. Neko je možda zapamtio pa je malo proguglao. Bravo, da. Miloše Radoviću u ovom trenutku. Ajde da, da iskoristimo onda vreme, pošto neki još uvek pišu. Pet je i vozim kući ponovo. Teško je poverovati da mi je ovo zadnji put.
1: Čovek na Bežičnoj plakao je ponovo. Gotovo je, gotovo.
0: Kasno je, ja sam sam sa svojom ljubavlju. Pijemo da zaboravimo na dolazeću oluju.
1: Zvuk naše omiljene pesme volimo. Opet i ponovo.
0: Vreme je jedno drugome u zagrljaju. Smo vreme, ali rekao bi da za to zaista ne marimo.
1: Igram sa suznim očima, jadikujem nad uspomenom prošloga života, živim od sećanja na ljubav što je umrla.
0: Eto, ako možete sada na brzinu nešto da uradite, to bi bilo to, ali znatno manje tačnih odgovora nego u prethodnoj igri. Ili dobro, neko svakako mora da pobedi, a ovo je put ka tome.
2: Da, da, da, tačno odgovora, neko drugi da ne da.
1: Da. Nisu Beatlesi Come Together, to mogu za sada da kažem, pa ne znam da li da možda sačekamo još pomalo
0: pa
1: nekih
0: netačnih odgovora nema.
1: Da.
0: Mislim, ima samo odgovora koji su tačni i ređih odgovora, ali mislim da je otprilike to, to što ste uspeli da uradite za sada. Da. Tu je treći sat.
1: Tako je.
0: Kraj.
1: Sviramo kraj za ovu drugu igru u ovom satu, pa ćemo da, da proverimo sve poruke, sabiramo poene, gledamo vremena i sve to kako već treba po pravilima. A pesma koju tražimo, čiji super prepev je napravio Mladen Racić, je Ultravox i Dancing with Tears in My Eyes.

0: Eko. Pampers zna da vaša beba zaslužuje najnežniju zaštitu već od prvog zagrljaja. Pampers Premium Care pelene sa Derma Comfort slojem trenutno upijaju vlagu, a Stop and Protect džep i Flex and Protect pojas sprečavaju curenje bez crvenila na koži. Pampers Premium Care.
1: Zbog velikog interesovanja ponovo u prodaji, potraga za magičnim violončelom, album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.

0: Propeller. Kralj Čačka, 15. maja u MTS dvorani. Veliki beogradski koncert i promocija novog albuma Dobro jutro, ljudi.
1: Dobro jutro, ljudi.
0: Veče novih priča i pesama koje su obeležile godine iza nas. Ulaznice u prodaji na blagajni i preko online platforme MTS dvorani.
1: Dobro jutro, ljudi, nastavlja se rad.
2: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo, dirigent Premil Petrović, program Elgar, Beethoven, Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
3: Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.
4: Eko,

0: uhvati pravi smer.
1: Pravac 202.
2: Uspešni ste veoma bili i u prethodnom satu, evo ovako izgleda tabela, Maren iz Trstenika 1 poen, Vladiš Čačka 2, Vlada, Aleksa, Maja i Tole po 1.
3: Miljan Smilić 2, Nebojša iz Aleksandrovca 2, Saša iz Bora 1 poen, Miloslav Jocković, Miroslav Babin po 1, Rajna, dobrodošla, ja bar ne znam da si igrala ranije sa nama.
2: Bivala je, ali jeste. Ređe.
3: Bivala je, ali onako kao pritoka nekako, malo se
2: da, Rajna.
3: Rade, jedan poen, Nikola Popović, Olja, Dejan Radovanović, Ana, Ivan T, Petar Maksimović, po jedan poen.
2: Sonja Malešević, dva, Boško M, Andreja Biljana, Saško Velkovski, koji takođe igra često sa nama, i Saša Miljojković, jedan, Kuzma, dva, Vlada Pavlović, Nikola Ljeskić, o, stari na, učesnik,
3: stari, da.
2: Zoran Mladenović, jedan poen, Triatlonac, dva, Saša Trajković, Nebojša Trbović, po jedan.
3: Broj 157 ima 1 poen, Dragan iz Novog Sada 1, Filipo 1 poen, 785, krajnje cifre broja 1 poen, Gagi, ćao Gagi, 2, Tanja 1, Miloš Radović 1 poen.
2: Eto, to je to, ništa novo umeđu vremenu nije stizalo, još nam samo preostaje da kažemo ko je bio najbrži, kao što ste uspeli da primetite, ima više ljudi sa po 2 poena, Vlada iz Čačka, Miljan Smilić, Nebojša iz Aleksandrovca, Sonja Malešević, Kuzma, Triatlonac i Gagi, ali je neko bio najbrži.
3: Da, i u prvoj igri zapravo, i to smo gledali nekako, da se zaista prvi
2: javio.
3: Da bude
2: javio. I prva i druga igra. Da.
3: Miljan Smilić, njegova želja iz drugog puta do duše je Tin Lizzy.

0: Lenica i pesma Ride. I on je presladak.
1: Ja.
0: Su presladak.
1: Čula sam ja i Stinga koji je bio oko 11. Da.
0: Bije.
1: Nisi rekla Stingica tada, dobro, da. Prijavit ću te.
0: Pa dobro, on ne razočarao. S njim se ne razgovaram. Nije reagovao na moje obožavanje. Nijednom da mi se javi. Pa idi bre. Dobro, reč po reč stigo smo do toga i do poslednje igre u poslednjem satu današnjeg izdanja kviza koju igru igraš po jedna reč iz naziva neke pesme, sve su pesme izvođača naravno.
1: I da, ovo je ona igra gde smete da budete nesigurni prvo, pa se predomislite, poslušate prvu, drugu, treću, četvrtu reč koji su iz naziva pesama i su izvođača. I imate naravno vremena da se predomišljete, ali kad, nakon što kažemo četvrtu reč i tu već zaista se gledaju neka vremena kada neko pošalje kojemu je bio konačan odgovor.
0: Izvini, ali ako nakon prve reči vi kažete to i to je moj konačan odgovor, onda nema da menjate.
1: Da. Možete da se odkonačnete, možda neko kratko
0: vreme. Znači, napišite
1: vreme,
0: taj pokušaj, pa ako posle druge i dalje mislite, onda recite konačan odgovor. Ili ako baš tako hoćete posle prve, onda nema.
1: Kao na venčanja u filmovima, ako ima neko
0: neka
1: da kaže nešto,
0: sada ili neka sada, zauvek čuti.
1: Tako je. E, pa tako i kod nas. Prva reč. Prva reč.
0: Mama. Mama.
1: Jedna reč, šta hoćete više od toga?
0: Mama. Ko te,
1: sa sve spada u tu reč?
0: Pa ko komentariš, s kim se ti svađa? Mama.
1: Mama.

0: E pa, gospodo, sveznajuća.
1: Da. E, tedica.
0: Ako mogu tako da vas nazovem.
1: Tedica.
0: Da. A gospodin sveznajući, da, da.
1: Pitate da li je mama na srpskom ili engleskom. Mama je mama na svim jezicima da. Sveta, molim vas. Nemo. Kako je to pitanje?
0: A i posle prve pesme sad baš toliko.
1: Da vam odgovorim. I u ostalom, što se zaličite i pišete konačan odgovor, šta
0: da
1: vam radim?
0: Joj, da.
1: Da li je mama bila na srpskom ili na nekom drugom jeziku? Evo, saznaćete nakon druge reči.
0: Druga reč je money.
1: Money.
0: Money.

0: Maslow, ako znate onog psihologa, ne, Abraham Maslow, on bi rekao da nam je potrebna i samo aktualizacija, a ne samo ljubav.
1: Tako je, a vama očigledno nije potrebno da čekate, mnogi su se već opredelili da kažu ovo je konačno dobro.
0: Dobro, samopouzdanje je dobra stvar.
1: Da potvrdite da li je to bila pametna odluka.
0: Mm-hmm. Kako
1: treća
0: ćemo?
1: Reč?
0: Hoćemo ovo velikim slovima ili malim slovima?
1: Pa ne znam.
0: Šta ti misliš? Ćemo malim da probamo?
1: Malim.
0: Treća reč je Queen.

0: Everything Now, sve i odmah, sada, Arcade Fire. Dopada mi se stil nekih igrača. Ovde neko napiše konačan odgovor, a brzo to bude pogrešno i čovjek neće više, neće se predomišlja. Rekao sam tako i pogrešio i nema veze.
1: Da, da, ali ima i onih koji kažu, haj sad pomozi Bože pa pošalju svoj predlog odgovora, pa kažu, ne znam da li da bude konačan ili da uzmem pola, pola. Ako uzmete tog džokera pola, pola, što bi rekli, ako se dvoumite, pa čuvate oba odgovora do nekog momenta, ne znam do kad mislite da čuvate.
0: Ali mladiću, što ste to napisali, pomože vam Bog, jeste to, sad da li ste bili najbrži, verujte, ima ovde Speedy Gonzalesa teških.
1: Baš, baš, baš, da.
0: Poslednja reč.
1: Poslednja reč, kratko i nadam se jasno. Gimme.
0: Gimme.
1: Gimme.
0: Daj mi to.
1: Daj vam. Daj vam.

0: Aswad, Don't Turn Around, i što bi se reklo, jedan okret oko glave da, ili pucanj prstima, i već gotovo ova igra.
1: Već gotovo, a neki su toliko brzi da je to neverovatno. Evo, Vladi Čaška kaže, još da sam najbrži, a Darko Končarević kaže, znam da sigurno nisam najbrži, pa sam sebi pustio kako je lepo biti glup. Ma, kakvi. Ali dobro, ako ste to poželjeli da čujete, bolje sami sebi ispunite želju, jer verujte, ne da vi niste najbrži, nego ni oni mnogo brži nisu najbrži.
0: Da.
1: Ali dobro, neko je bio baš neverovatno brz, nakon prve reči, da li je to bilo onako kao, ajde da kažem konačan, pa neki su probali isto nakon prve, pa da, su pogrešili, a izjasnili su sada to konačno. Ponavljamo reči mama,
0: Mani,
1: Queen
0: i Gimi.
1: A sad sam malo
0: Sada.
1: Dobro, ajde, kad sam krenula pomoći ćemo vam još malo. Nije Genesis kao što ste pisali, naravno, da, ni Phil Collins.
0: Tako je.
1: Samim tim i nešto da je mnogo bilo netočnih odgovora nije, pa da bismo mogli da iskoristimo. Evo, Pink Floyd. Pa nije, ni Pink Floyd, naravno. Ja ne vidim da je neko još pogrešio, ali...
0: Nema.
1: Ne vidim ni da se javlja neko da novi odgovar. Dobro, ništa se ne menja trenutno. Evo još
0: zemlja
1: ima tačno odgovora, da.
0: Zemlja gruva je stiglo kao jedan.
1: A zemlja gruva nije ni to.
0: Da, a niste se, neko ko se zakonačnio, a bio pogrešan odgovor, nije se otkonačnio, pa tako ipak revidirajte svoje konačne odgovore ako želite. Tačno. Ne morate, naravno, ništa nije nužno.
1: E, a sad već morate se zapljunete, nema, evo, kraj još tako malo je, i to je to.
0: Poslušamo Alexa Warrena, Fever Dream i Adele Cold Chaudhry, to je to.

0: Cold Shoulder Adele, ne jedite se sami na sebe, mnogi se potpisuju u zagradi glupan kao kako nismo provalili i tako. Verujte, od ovog najbržeg niste mogli da budete brži, ne znam kako bi to bilo izvodljivo, tako da svi što ste zakasnili niste imali šanse, verujte.
1: Da, da, da, apsolutno. Dakle, Mama, Money, Queen, Gimme, to su bile reči koje smo vam mi kazali, vi ste onda na osnovu njih zaključili koje su to pesme kog izvođača. I zaista 99,9% ste za konačne odgovore birali prave, one koje treba. Što bi rekao, odnosno slikom poslao naš slušalac Kuzma, Let There Be Pop.
0: Tako je. Da. I jedna veoma interesantna stvar, znači I don't always listen to ABBA, but when I do, I do.
1: Dobro, dobro, slike. To. Nećemo tome, nego ćemo...
0: Nećemo to, nego ćemo drugo nešto.
1: Da, jednu petu pesmu koja bi nastavila ovaj niz sasvim dobro. Dakle, posle Dancing Queen, Gimme a Man, Money, Mamma Mia, dobro, lepo, naleže i Super Trooper, ABBA.

0: Eko.
1: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
3: Ej, brate, kako ti zvuči četvorodnevno all-inclusive iskustvo na Tomorrowlandu za tebe i prijatelja? Sjajno, zar ne? Onda ga osvoji uz Old Spice. Svež si 24-7, čak i posle žurke od 10 sati. Evo šta treba da uradiš. Okači na Instagram selfie sa svojim omiljenim Old Spice proizvodom i označi Old Spice Serbia. To je to. Možeš osvojiti kompletno Tomorrowland iskustvo koje uključuje let, transfere, smeštaj i četvorodnevni ulaz za tebe i prijatelja. Srećno i vidimo se tamo. Na miris.
4: Na 605 metara u srcu Banje Vrujci nastaje voda koju priroda čuva. U toj dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
5: Dobro jutro, Beograd.
6: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
7: 202 za vas.
8: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
7: 202 za vas.

0: Baš malo vremena imamo da ne oduzimamo od muzičke želje, ali ovako drugi po brzini, ali ni sekunde iza prvog su odlučivale Živko Bucić, zatim slede triatlonac, pa Bilja i Vesna, Panta iz Niša, neko čiji se broj završava 5-5-0.
1: Aleksandar Pindović, Nikola Kosanović. Oni su svi odgovorili do 1.20 otprilike kada smo počeli da slušamo možda drugu pesmu, a možda čak i nije.
0: A ostali svi kasnije, puno vas je bilo sa tačnim odgovorima, ali ovo, eto, rekli se da postavimo prvih 5-6 i tako to izgleda.
1: Da.
0: Sekunde brži od Živka Bucića je bio...
1: Bio
0: Nebojša iz Aleksandrovca.
1: Da, inače na sve igre
0: danas odgovorio tačno.
1: Da, tačni odgovori, tako da zaista bih rekla da je zasluženo, kao i mnogi od vas. Da ne oduzimamo njemu više mnogo od želje, pesme koje ćemo slušati za kraj današnjih igara, Firewoman i Cult. Čestitke svim pobednicima i takmičarima. Muzika.

zvanično je potvrdila da Christian Schmidt odlazi sa funkcije. Navodi se da je to njegova lična odluka posle gotovo 5 godina mandata. Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik rekao je da je Christian Schmidt uništio međunacionalne odnose u Bosni i Hercegovini i da će zato, kako kaže, morati da odgovara. Španska vlada i Svetska zdravstvena organizacija planiraju danas da završi iskrcavanje svih putnika sa kruzera Hondius nakon izbijanja hantavirusa na tom brodu tokom njegovog putovanja preko Južnog Atlantika. Sa odlaskom dve grupe ljudi avionima za Holandiju i Australiju očekuje će da će brod isploviti za Rotterdam sa približno 30 ljudi na brodu gde će kruzer biti dezinfikovan. Uprava za agrarna plaćanja raspisala je prvi javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu. Poziv se odnosi na podsticaje za tov junadi, svinja, jagnjadi i jaradi za ovu godinu. Zahtevi se mogu podneti od danas do 11. juna preko platforme e-agrar. Hamad Međedović igraće protiv Argentinca Marijana Navonea u 16. finala Mastersa u Rimu. Meč bi trebalo da počne oko 14 časova i 30 minuta. Danas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno, kiša uglavnom popodne i uveče, temperatura do 27 stepeni.

0: domaćice i komšinice.
1: Radio 202. Komšinice, Pego,
0: Tasi, Anđele, moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202. Dobar dan i u ovom delu programa 202, muzika iz Srbije i regiona. Čeka vas sve do vesti u 3 minuta do 3. I na početku naš muzički urednik, koji je inače i u pravcu urednikova, Bane Stevanović, osmislio jednu interesantnu muzičku priču, jednu celinu na početku od 3 pesme, neki konstrukta bi rekla triptih, na primjer. Verujem da su mnogi od vas gledali film Kako je propao rock'n'roll. Ne znam kada ste poslednji put, sigurno nekoliko puta u životu, ako ste bar jednom ga pogledali, ste mu se i vraćali tim replikama. Sigurno ono i dođi da slušamo ploče dok se ne rastope boje, da ste možda Barbara nazivali neku devojku koju pokušavate da obarite, što bi se možda i tim rečnikom iz 80-ih reklo. U svakom slučaju, Barbara, kao i te boje koje se rastapaju, jesu neke baš poznate reference na ovaj kultni film koji je obeležio stvarno taj period 80-ih i kroz muziku i odrastanje. Zaista se videlo i kako su mladi i društvo tada funkcionisali, kako su izlazili, kako su se muvali, šta je sve moglo da im se desi, šta je bilo zabavno. Nekoliko muzičara je upravo ovaj film uzelo kao reference za svoje pesme. Pre svega Petar Wagner, poznati kao Phantom, i njegova nežna Barbara, po uzoru zapravo na lika iz filma Kako je propao rock'n'roll, Barbaru, odnosno Anicu Dobru. Slušamo prvo tu pesmu. Potom ćemo čuti pesmu koja zaista direktno citira film Dok se ne rastope boje, Vidik, poznati kao Milan Stanković ili Sevdah Baby. A treća pesma, to ćemo vam otkriti nešto kasnije. Prvo Phantom, Barbara, pa Vidik, Dok se ne rastope boje.

202. 24 časa svuda oko tebe. Testa ću da brinu.

Parni valjak, prokleta nedjelja, vraćamo se tako malo u prošlosti sa Barbarom, električni orgazam nas time vratio, koja je pesma nova sa Gde je Barbara sad, numerom koju objavljuje i u vidu spota u petak. Sada opet smo u tom novotalasnom delu u toj epohi, Dušanova i Darko Rundek, Moja prva ljubava, zatim Zar više nema nas, Massimo Savić i Neno Belan.

uopšte volim ovako dobre vokalne duete gde možete da birate, hoćete tercu, hoćete ovaj glavni vokal, a savršeno to su učinili zajedno Massimo Savić i Neno Belan u pesmi Zar više nema nas. A nekoga ima i te kako, i to baš od ove numere koju ćemo čuti. Nataša i Nemanja Erić, Gemini, koji čini mi se su sada baš u usponu, snimaju nove stvari, pripremaju album, imaju svirke, su sa ovom autorskom pesmom otvorili sebi put ka stvaranju ovog albuma i svim uspesima koji su već iza njih. Gemini i Gde smo sad?

0: Tvoja brojka
1: 202.
2: Možda si i lepša nego pre. Tek neka brazda ti na oku kaže da smejala si se. Kad me vidiš ruke zadrhte, po suknji prsti traže nabore i beg od pogleda.

ničim izazvano podsjećaju nas da nam je egzistencija ograničena, trajanja na ovom svetu. Pesma Idu godine slušali u 25 minuta do 3, još otprilike oko 5-6 pesama slušamo do vesti. Biće tu i doli i ljubavi, a ono što sada kreće su Lebisol i Tako blizu.

Nevladina organizacija je u čast rođendana Vlade Divljana juče, baš na taj datum, održala veliki koncert sa mnogo prijatelja muzičara u MTS dvorani. Biće i u tvornici kulture u Zagrebu 22. A sada kreću Neverne bebe i Obala bluza. Dakle, ne bluza kao mnogo ženskih košulja nasukanih na obali, već bluz kao muzika. Mada i ovo prvo ne bi bilo loše.

0: Echo. Charm Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Mama, kupi mi propeler.
3: Kralj Čačka, 15. maja u MTS dvorani. Veliki beogradski koncert i promocija novog albuma Dobro jutro, ljudi.
2: Dobro jutro, ljudi.
3: Veče novih priča i pesama koje su obeležile godine iza nas. Ulaznice u prodaji na blagajni i preko online platforme MTS dvorani.
2: Dobro jutro, ljudi, nastavlja se rad.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.

Ivana Peters, jedan od najlepših naših vokala i pesma Placebo, može i tako da se zove kraće, ali duži naziv joj je Prevara za bol. Hvala što ste bili uz Pravac, muzički kviz koji je tu i sledećeg ponedeljka od 11 do 14 časova. A ovo je bio blok muzike iz Srbije i regiona. Muzički urednik Bane Stevanović, još u ekipi sa vama i Žare, Jelena, Ivana i Kruna. Posle vesti u 3 do 3 ovde dolazi Ružica Vrhovac i bit će sa vama u brzoj traci do 19 časova. Artan, Lili, Cane, rock'n'roll posle rock'n'rolla za kraj.

0: 3 minuta do 3.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sarom Rogers. Imali smo otvoren razgovor o daljem unapređenju saradnje između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država u svim oblastima od zajedničkog interesa, navaje predsednik Vučić na Instagramu. Posebno nas, kako kaže, raduje potvrđen učešće Sjedinjenih Država na specijalizovanoj izložbi Expo 2027. u Beogradu, što predstavlja veliko priznanje za Srbiju i potvrdu ugleda naše zemlje na međunarodnoj sceni. Gazprom, Njeft i MOL imaju još 11 dana da američkom OFAK-u dostave ugovore i dokumentaciju o prodaji, odnosno kupovini NIS-a. Vreme nam curi, ali Srbija ostaje posvećena pronalasku dugoročnog rešenja i zaštiti domaćeg tržišta, rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović na otvaranju Beogradskog energetskog foruma. O energetskoj budućnosti jugoistočne Evrope u naredna dva dana govorit će resorni ministri iz tog regiona i predstavnici Evropske unije. Šef diplomatije Marko Đurić izjavio je nakon neformalnog sastanka ministara spoljnih poslova Evropske unije i partnera sa Zapadnog Balkana da je tvrdnja da Srbija ne dobija sredstva iz razvojnih fondova zbog navodne odluke Brisela obična politička manipulacija koja nema uporište u činjenicama. Đurić je naglasio da je i sama izjava Evropske komesarke za proširenje Marte Kos potvrdila da ne postoji nikakva formalna odluka Unije o uskraćivanju sredstava Srbiji iz plana rasta. Ukrajinske oružane snage su tokom primirja u zoni specijalne vojne operacije prekršile primirje gotovo 24.000 puta, saopštila je Rusko ministarstvo odbrane. Poručuju da ruske vojne grupe u zoni specijalnih operacija nastavljaju da poštuju primirje i ostaju na svojim prethodno zauzetim položajima. Naftna industrija Srbije i eparhija Banatska Srpske pravoslavne crkve u Beogradu su potpisale ugovor kojim NIS crkvi daruje zemljište sa pripadajućim objektom manastira Vojlovica, a koji se nalazi u kompleksu rafinerije nafte Pančevo. U Patrijaršijskom dvoru dokument su potpisali arhijepiskop Vršački i mitropolit Banatski Nikanor i generalni direktor kompanije NIS Kiril Tjurdenjev u prisustvu Patrijarha Porfirija i ambasadora Rusije u Srbiji Aleksandra Bocan-Harčenka. Večeras u Beogradu počinje 18. Molijerovi dani, manifestacija koja domaćim čitaocima nudi susret sa savremenim frankofonim književnim stvaraocima, njihovim prevodiocima i predstavnicima francuskih izdavačkih kuća. Na svečanom otvaranju u Francuskom institutu gost je istaknuti francuski pisac i biograf Benoît Peters. Sutra promenljivo oblačno, vetrovito i nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, a ponegde je moguć i grad. Kasnije popodne i tokom večeri osetan pad temperature i pojačan severozapadni

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš.
4: E, ko ti dade dozvolu?
5: Brza traka.
6: Dobar dan i dobrodošli u brzu traku 202. Potrudit ćemo se da bude brza. Nadam se da ćemo imati uglavnom dobre vesti iz saobraćaja, da nas neće pratiti velike gužve. Tokom današnje emisije družimo se kako to obično biva radnim danima do 7. Za vas u narednih nekoliko sati ekipa u sastavu Jelena, Žarko, Pop i Ružica i... Kao što znate, volimo da kažemo ono, pređu 202-kinu brzu traku, ne brzaj na ulici, a ispostavilo se da neće biti baš tako sporo kao što se očekivalo na grčkoj granici u narednih nekoliko meseci, odnosno u onom periodu kada je najveća koncentracija vozila iz turističkih razloga, odnosno zbog letovanja. Naime, Grčka će suspendovati EES sistem za ulaz u zemlju tokom letnjih meseci, konkretno u junu, julu i avgustu. Ovoj vesti će se svakako obradovati mnogi građani koji u tom periodu žele da posete Grčku i o tome ćemo nešto kasnije detaljnije. A pored toga, stižu i druge vesti i saobraćaja, ali donosimo i najave zanimljivih kulturnih događaja koji nam se bliže.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Pesma Lifted, koju izvodi Lighthouse Family, nastala je posle mlakih reakcija čelnika diskografske kuće na nekoliko prvih melodija kojim je ponudio britanski duo. Kući su se vratili očajni i ljuti zbog vesti koje nisu očekivali. Psovali su i govorili da producenti nemaju pojma o čemu pričaju, iako im tada nisu sasvim zatvorili vrata. Dali su im zadatak da urade još nekoliko snimaka i obećali novu šansu ukoliko se dobro pokažu. Bilo je jasno da svoju muziku moraju da podignu na viši nivo, pa su rad na pesmi Lifted započeli pod velikim pritiskom. Ideja za tekst potekla je od Paula Tuckera, inspirisanog raskidom veze zbog koje je još uvek patio. Veliko olakšanje zbog toga što je kroz pisanje uspeo i sebe da izbaci sve negativne emocije koje su ga mučile, nije bilo jedina korist. Pesma Lifted postala je jedna od najslušanijih, pokrenula karijeru sastava Lighthouse Family i učinila ih jednim od najpopularnijih dua svih vremena.

Slušali smo YouTube, a sada ćemo čuti i kako je, to jest kakva je situacija na onim većim beogradskim saobraćajnicama i mostovima. Situacija nije sjajna, ali s druge strane, s obzirom na termin, i nije tako loša. Mada na autokomandi ima prilične gužve. Gužva se već stvara na autoputu u visini autokomande u smeru ka Lasti, odnosno u smeru ka Plavom mostu, već izlaz ka autokomandi u tom delu je dosta zakrčen. Za razliku od autokomande na Slavi, trenutno uopšte nema gužve, nema gužve na autoputu Novi Beograd u smeru ka aerodromu. Gužva se stvorila na Pančevačkom mostu, pa kako to i biva s obzirom na to da je pola četiri, stvorila se i već prilična gužva na mostu Gazela u oba smera, pogotovo ka Starom gradu, i još veća gužva, stvarno već solidna, na Brankovom mostu u smeru ka Terazijskom tunelu, s tim što na Brankovom mostu u ovom trenutku uopšte nema gužve u smeru ka Novom Beogradu. To je informacija koja vam može biti značajna. A što se tiče vremenskih, to jest meteo podataka, hajde da se tako izrazim, čuli ste već u vestima da su stigle i određene meteorološke upozorenja na pljuskove sa grmljavinom, negde je mogući grad, zahlađenje solidno od večeras, bolje reći od noćas na teritoriji cele zemlje, ali ono što može da zanima vozače, a što je stiglo kao upozorenje iz Automoto Saveza Srbije, jeste da će ponegde biti otežana vožnja, konkretno na teritoriji Srema, zato što će biti izuzetno jaki udari vetra i do 100 km na sat od danas popodne pa do sutra uveče. Traje to upozorenje. Mačvanski, Kolubarski kraj takođe, Šumadijski kraj i Borski, Zaječarski kraj, udari vetra, ali i pojava grmljavine sa gradom. Isto važi i za Braničevski okrug, Podunavski. Jednostavno, lokalna pojava grmljavine grada može stvarno da pravi problem vozačima, te imajte to u vidu. I kao što rekoh, ovo upozorenje važi negde od večeras pa sve do sutra uveče. Kuda god da vozite, srećan put!

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
0: U narednih sat vremena na području Srema i Bačke očekuju se olujni oblaci koji će usloviti veću količinu padavina za kratko vreme, veoma jak vetar i pojavu grada.

0: Eko. Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brand. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
1: Dobro jutro, Beograd.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Scena Radio Beograda, RTS Klub, 14. maj, 20 sati. Veče posvećeno Tini Turner. Hitove kraljice rock and rolla donosi vam na poseban način Golden Tina, tribut to Tina Turner. Bend vrhunskih muzičara predvođen izuzetnom Julijanom Vincan sa puno strasti i energije izvešće bezvremensku muziku na sceni RTS kluba. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS 3.
4: ...202 za vas.
6: Hit nedelje.
7: Programa 202 je pesma Stvoreni od zvijezda koju izvodi grupa Letu Štuke.

0: 3 minuta do 4.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sarom Rogers. Imali smo otvoren razgovor o daljem unapređenju saradnje između Srbije i Sjedinjenih Država u svim oblastima od zajedničkog interesa, naveo je Vučić na Instagramu. Posebno nas, kako kaže, raduje potvrđeno učešće Sjedinjenih Američkih Država na specijalizovanoj izložbi Expo 2027 u Beogradu, što predstavlja veliko priznanje za Srbiju i potvrdu ugleda naše zemlje na međunarodnoj sceni. Gazprom Njeft i MOL imaju još 11 dana da američkom OFAK-u dostave ugovore i dokumentaciju o prodaji, odnosno kupovini NIS-a. Vreme nam curi, ali Srbija ostaje posvećena pronalasku dugoročnog rešenja i zaštiti domaćeg tržišta, rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Kandanović na otvaranju Beogradskog energetskog foruma. Nakon neformalnog sastanka ministara spoljnih poslova Evropske unije i partnera sa Zapadnog Balkana, održanog u Briselu, šef diplomatije Marko Đurić izjavio je da ne postoji formalna odluka Evropske unije o uskraćivanju sredstava Srbiji iz plana rasta za Zapadni Balkan. Đurić je ocenio da su tvrdnje o zamrzavanju fondova deo političkog pritiska i manipulacija u javnom prostoru. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu sazvao je hitan bezbednosni sastanak u svom kabinetu u Jerusalimu, prenosi Times of Israel. Do sastanka dolazi nakon što je američki predsednik Donald Trump prethodno odbio iranski odgovor na predlog primirja, a uoči libansko-izraelskih mirovnih pregovora u Sjedinjenim Državama. Naša tenisarka Aleksandra Krunić i Ukrajinka Nadja Kičenok plasirale su se u osminu finala turnira u Rimu u dubl konkurenciji, pošto su u prvom kolu pobedile Norvežanku Ei Kerry i Amerikanku Gleason sa 2-0 u setovima. U osmini finala igraće protiv Kristine Buške iz Španije i Amerikanke Nicole Melihar Martinez. Vreme sutra uglavnom oblačno, vetrovito i nestabilno, povremeno sa pljuskovima, sa grmljavinom, a ponegde je mogući grad. Kasnije popodne i tokom večeri osetan pad temperature i pojačan severozapadni vetar, koji će dostizati udare i do 100 km na čas, a ponegde i do 120. Najviše temperature sutra do 26 stepeni.

0: Slušali smo, setili se zapravo fenomenalne pesme Live and Kicking grupe Simple Minds, a sada ćemo da čujemo i šta imaju da nam kažu kamere u vezi sa situacijom na drumu, budući da je ponedeljak koji ume da bude onako poprilično zagušen kada je reč o saobraćaju, nekad ume da liči na petak, nada je već 4 sata, očekuju se gužve i većih ima, pogotovo na mostu Gazela i u Brankovom mostu. Doduše, kada je reč o Brankovom mostu, gužve ima u smeru ka Terazijskom tunelu, u suprotnom smeru još uvek ne. Gužva prilična se stvorila na Pančevačkom mostu, ima je, doduše ne nešto preterano na Autokomandi. Za sada nema gužve na Slaviji i za sada nema nikakve gužve koja je vredna pomena na autoputu Novi Beograd u smeru ka aerodromu. To je situacija u ovom trenutku sa nekih od većih saobraćajnica. I, naravno, to je situacija u Beogradu. A kada je reč o mestima koje nisu Beograd, dobili smo od Stane fotografiju pre nekih desetak minuta da se dogodio udes kod Kovilova i da je taj deo puta tu blokiran, da li je tako i dalje, to sad nisam sigurna, ali je činjenica da bi trebalo, ukoliko ovde negde vozite i slušate nas, da ipak obratite pažnju ili barem da znate koji je razlog za usporenu vožnju. Ali neće biti usporeno uopšte na jedinstvenom ekološkom turniru u basketu koji slavi svoj peti rođendan u subotu. I o čemu se radi, ovo je zaista situacija gde možete da načuljite uši ako ste u subotu u Beogradu i ako volite basket. A više o svemu reći će nam Sanja Mi Inić. Sanja, dobar dan.
1: Dobar dan i sa moje strane za sve slušalce Zvezde Dvojke.
0: Ovo je jedinstveni ekološki turnir u basketu, EcoCourt Business 3 na 3 i ove godine slavi se peti rođendan.
1: Jeste, vrlo smo uzbuđeni i radujemo se što nas baš sada u subotu 16. maja očekuje zapravo naš peti projekat po redu koji spaja i sport i ekologiju i društvenu odgovornost, ali zapravo prije svega pokazuje da zajedno možemo da napravimo nekakve konkretne promene. Ono što je nekako zanimljivo sa naše strane jeste da je više od 60 kompanija do sada učestvovalo i da na našim terenima, eto, u subotu očekujemo još 30 novih. Ponosni smo i na naše rezultate koje smo do sada ostvarili, s obzirom da je ovo ekološki turnir i da je posebna ulaznica zapravo taj ambalažni otpad koji učesnici donose, i mi smo, eto, do sada prikupili i reciklirali više od 3 tone ambalažnog otpada. Tako da nastavljamo sa tom misijom.
0: To će biti sve održano u subotu, kao što ste rekli, 16. maja na Kalemegdanu, na košarkaškim terenima Crvene Zvezde. Od koliko sati?
1: Od 10.30 će zvanično početi, da kažem, taj sportski deo takmičenja, ali naravno tokom celog dana ćemo imati i nekakve ekološke aktivacije, dakle bit će i ekoradionica za najmlađe, tako da garantujemo jedan onako porodičan dan za kolege, prijatelje, roditelje i decu, i eto, mi smo rezervirali.

0: ostali to vreme za druženje, sport i neku sjajnu ekološku aktivaciju.
1: Novina ovogodišnjeg turnira je i saradnja s inicijativom Svaka limenka se računa, pa pretpostavljam da bi svi koji hoće da dođu na Kalemegdan na ove košarkaške terene 16. trebalo da ponesu nešto. Sad, da li je baš poželjno da to bude limenka ili može i neki drugi reciklažni otpad? Šta vi savjetujete?
0: Savjetujemo i karton i papir i limenke i da kažem pet ambalaža i staklo je čak opcija, ali da, ove godine nam se pridružila, to jest mi smo se pridružili toj akciji Svaka limenka se računa i posebno nam je zanimljivo i eto da kažem imamo ekskluzivu da najavim baš ovde da će zapravo medalje za naše pobednike biti izrađene od recikliranih aluminijumskih limenki, tako da i naša priznanja nose poruku održivosti, to je upravo zahvaljujući ovoj posebnoj saradnji koja je to na neki način podigla celu ovu našu priču na još jedan viši nivo.
1: Igra se 3 na 3 po FIBA pravilima i ako sam dobro razumela, nekoliko je nagrada. Znači, traži se pobednik za kompaniju koja prikupi najviše reciklažnog otpada, ali postoji još dve potencijalne titule.
0: Jeste, pored ovih regularnih prvo, drugo, treće mesto, dakle to su ove kategorije pobednika apsolutnih, mi imamo naravno i kategoriju ekoloških pobednika i to je ono što nas odvaja, da kažem, od ostalih turnira, ali pored toga bira se i najbolji igrač turnira i najbolji šuter, s obzirom da organizujemo i takmičenje u šutiranju trojki. Tako da, eto, bit će raznovrsno i dajemo priliku svakome da se pokaže na terenu.
1: Beograd, Kalemegdan, 16. maj, ali sve ovo, ako se ne varam, na jeseni u Novom Sadu.
0: Jeste, 17. oktobra smo i u Novom Sadu, tako da pozivamo sve vaše slušalce da nas prate, naravno da dođu u subotu i da povedu porodicu, prijatelje, ponesu neki ambalažni otpad, da to zajedno na kraju dana prikupimo i da sve to ode na reciklažu, a od oktobra ih naravno očekujemo i u Novom Sadu, tako da eto, neka prate naše aktivnosti na društvenim mrežama EcoCost Business Tricks 3.
1: Hvala Sanja na ovom uključenju, ja podsjećam slušaoce da ukoliko ih interesuje na ovom mestu da recimo posete radionice za decu, da jednostavno donesu reciklažni otpad nevezano za učešće u igranju u košarke, znate gde. Dakle, od 10.30 16. maja na košarkaškim terenima Crvene zvezde na Kalemegdanu.

0: Kao što ste čuli u najavi današnje brze trake, Grčka će suspendovati EES sistem. Sistem, novi sistem ulaska u Evropsku uniju koji podrazumeva mnogo duža čekanja na granicama. Svi oni koji do sada nisu prošli taj novi ulaz i celu proceduru uzimanja podataka, uključujući otiske prstiju i sve ostalo, znaju da oni koji jesu prošli kroz sve to znaju koliko to ume dugo da traje, a kako već kreće sezona godišnjih odmora, ono što takođe vidimo jeste da se stvaraju veoma, veoma velike gužve, naročito pred praznike. A kako će tek biti kada krene onako jek sezone tamo negde krajem juna meseca? Posebno u vezi sa time bilo je pitanje da li će možda Grčka da suspenduje EES sistem kako bi bili manji čepovi na graničnim prelazima ka Grčkoj iz Srbije. Spekulisalo se u vezi sa tim, međutim situacija je izgleda bolja nego što se mislilo. Bilo je najava da će Grčka tokom letnje turističke sezone privremeno suspendovati primenu EES sistema na graničnim prelazima u trenucima kada dođe do većih gužvi i zaista vest je konačno potvrđena, odnosi se na jun, juli i avgust. Dakle, ne odnosi se na putnike koji imaju aranžmane ili planiraju da idu u Grčku u septembru. Cilj je naravno smanjenje zadržavanja na granicama, a pojašnjenja nam daje Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija, koji je bio na sastancima u Grčkoj gde se upravo i razgovaralo o predstojećoj letnjoj turističkoj sezoni.
1: Ono što smo mi videli u tom dokumentu koji je došao do granične policije jeste da čim se

0: tu napravi kolona, dakle te dve, tri kolone sa po 5, 6 ili 10 automobila, da se to već smatra velikom gužvom i smanjenim protokom na graničnim prelazima i da se od tog momenta suspenduje ovaj sistem ES, dakle neće se koristiti. On ne može da bude usmeren na nacionalnoj osnovi, dakle on će važiti za sve one koji su u tom trenutku nađu na granici, bez obzira koja je nacionalnost u pitanju, a da su među onih 59 zemalja koje treba da se registruju u ES sistemu.
1: Međutim, moramo da podsjetimo da cela procedura prilikom prvog ulaska u neku od zemalja Šengena traje dugo.
0: Ona traje nešto duže, obzirom da ostavljamo, osim pasoša, ostavljamo i otiske četiri prsta i obavlja se slika, biometrijska slika lica, ali zavisno se od carine do carine i od mesta do mesta, ta procedura zna da se ponavlja i svaki sledeći put i kad izlazite i kad ulazite, dakle nije ustanovljena neka standardna procedura i koja je ona dosta jasna od strane Evropske komisije, međutim same carinske službe vrlo često postupaju po nekom svom nahođenju i ponavljaju tu proceduru svaki put.
1: To ipak ne može da znači da gužvi neće biti, jer će sve zavisiti od broja ljudi koji se upute ka nekom graničnom prelazu. Ipak, na sastancima u Grčkoj dogovoreno je i nešto što bi moglo dodatno da ubrza prelazak preko granice.
0: Ono što je bilo važno da kažem, naša ova inicijativa je krenula pre 2,5 meseca upravo iz tog razloga da se ovaj sistem suspenduje. Uspeli smo da objedinimo tu privredu Grčke da nam da podršku i to je velika stvar zaista. Ja očekujem da će, ovako kako smo i rekli, taj sistem odnosno neće funkcionisati tokom letnje sezone i siguran sam da će biti gužvi, jer gužvi je bilo i bez ovog sistema. Ono što je naša druga tema bila i mislim da je to mnogo važnije čak u ovom momentu, jeste da se utiče na to, a mislim da smo uspeli da to rešimo, da se otvore sve kolone tokom letnje sezone kad je reč o prelasku automobila i ono što je nama najznačajnije kod agencijama je da otvorimo daleko veći broj kolona kad je reč o turističkim autobusima i moguće je čak da dobijemo i neki, ajde da kažemo, VIP status za autobuse turističkih agencija.
1: Još jedno od važnih pitanja naših građana je da li su počeli radovi na deonici puta od Evzonija do Soluna. O tome ćemo u nastavku.

0: Čuli ste već da će Grčka suspendovati EES sistem za ulazak u Schengen zonu tokom juna, jula i avgusta meseca, a mi ćemo nastaviti razgovor sa Aleksandrom Seničićem, koji je direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija, budući da je on bio na sastancima u Grčkoj gde se upravo razgovaralo o predstojećoj turističkoj sezoni. Ono što je takođe pitanje koje često postavljaju naši sugrađani jeste da li su počeli radovi na deonici puta od Evzonije do Soluna. Tamošnja izgradnja autoputa mogla bi da uspori sve one koji budu išli put Grčke kolima ili autobusom.
1: Tu se još uvek rade one pripremni radovi za početak izgradnje autoputa koji će povezati Evzoni sa Solunom. Takođe, moram da kažem, evo sad je informacija pre dva dana da je parlament potvrdio proširenje graničnog prelaza Evzoni, ali to nažalost neće biti za ovu, pa verovatno ni za sledeću sezonu gotovo. Ali taj projekat izgleda tako da će to zaista onda u mnogo velikoj meri pomoći da se daleko brže prelazi grčka granica.
0: Često se ističe značaj korišćenja alternativnih graničnih prelaza. Kada reč o Grčkoj, to su Dorian i Medžitlija.
1: Apsolutno, to je uvek savet, pogotovo sada kad su velike gužve. Dakle, mi ćemo se potruditi da i na našem sajtu i na jednoj aplikaciji koju ćemo uskoro pustiti imamo linkove sa svih kamera i graničnih prelaza zemalja u okruženju, pa tako i Grčke, naravno. Imamo i Dojran i taj prelaz Medžatlija za koji mnogi ljudi još uvek ne znaju, ali napravite pauzu u Makedoniji, pogledajte gde je manja gužva i onda se odredite prema tome.
0: Čuli ste i ova iskustva, odnosno saveti mnogo znače, a pogotovo prva vest, a to je da će EES sistem biti ukinut za prelaz ka Grčkoj u junu, julu i avgustu. Dakle, svi oni koji planiraju odmor u Grčkoj u septembru moraju da imaju u vidu da ovo ne važi za septembar mesec. Svakako, slušajte Brzu traku, družimo se danas do 7. Ako primetite problem u saobraćaju, javite nam, odnosno pišite nam kako bismo isti preneli ostalima. 064 020 200 200.

0: Eko.
1: Promena godišnjeg doba je dobra prilika da osvežite svoj dom. U Jesku možete pronaći inspiraciju uz odlične ponude. Posetite vašu najbližu Jesk prodavnicu ili potražite više na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ej, brate, kako ti zvuči četvorodnevno all-inclusive iskustvo na Tomorrowlandu za tebe i prijatelja? Sjajno, zar ne? Onda ga osvoj uz Old Spice. Svež si 24/7 čak i posle žurke od 10 sati. Evo šta treba da uradiš. Okači na Instagram selfie sa svojim omiljenim Old Spice proizvodom i označi Old Spice Serbia. To je to. Možeš osvojiti kompletno Tomorrowland iskustvo koje uključuje let, transfere, smeštaj i četvorodnevni ulaz za tebe i prijatelja. Srećno i vidimo se tamo. Na miris.
3: Sve su žedne oko mene.

0: Propeller. Kralj Čačka, 15. maja u MTS dvorani. Veliki beogradski koncert i promocija novog albuma Dobro jutro, ljudi.
1: Dobro jutro, ljudi.
0: Veče novih priča i pesama koje su obeležile godine iza nas. Ulaznice u prodaji na blagajni i preko online platforme MTS dvorani.
1: Dobro jutro, ljudi, nastavlja se rad.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Akcija. Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
4: Mafija Masare, Mafičara, Izi!
3: Na programu je 11 ostvarenja.
5: C'est trop de travail.
3: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
6: Umekenna.
3: Ovog proleća
7: fishing the sun.
3: Vidimo se u slobodnoj zoni.
8: Izvršno.
9: A malo retorika, patetika.
10: Tiho oblikovana prirodom, netaknuta, zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
11: U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpay tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci, izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12.

0: Mihajlovoj ulici imate i ekskluzivne goste.
1: Da, ekskluzivni gost je Benoa Peter, koji će večeras govoriti o životu Žaka Deride, filozofa, jednog od najznačajnijih filozofa 20. veka, budući da je on napisao i njegovu biografiju koja je prevedena na srpski kod izdavačke kuće Karpos, tako da u 18 sati ti vaši slušalci imaju još vremena da stignu u Francuski institut i da čuju zaista njegovo impozantno predavanje, a posle i razgovor sa filozofom Brankom Rovčevićem i izdavačem Dejanom Aničićem. Tako da je to tek početak Molijerovih dana. Ja odmah moram da kažem da sigurno neću stići sve da izložim ovde šta pripremamo, tako da molim slušalce da posjete naš sajt i naše društvene mreže Francuski institut u Srbiji i da vide šta smo sve pripremili ove godine.
0: Zaista je mnogo toga i kao što rekoh, do 26. maja, ko nas sada sluša i možda nije u Beogradu, ima stvarno vremena do 26. maja da izabere neki od događaja koji nudite, da poseti određeni prostor i učestvuje barem delimično u vašem bogatom programu. Između ostalog, biće predstavljen i frankofoni salon knjige Gde i kad?
1: Da, u Francuskom institutu, znači ovde kod nas u centru Beograda u Knez Mihajlovoj, od srede 13. do subote 16. maja mi organizujemo naš tradicionalni frankofoni sajam, organizujemo ga svake 3-4 godine, gde pozivamo i srpski izdavače da donesu, da izlože i da prodaju prevode sa francuskog na srpski. I tako da će to biti jedan izuzetan sajam, prilika da samo se vide prevodi sa francuskog na srpski, i to iz najrazličitih žanrova, romani, poezija, stripovi, eseji, sve će to biti, čak će biti i knjiga na francuskom, ne puno, ali bit će izvestan broj knjiga na francuskom, a tokom tog sajma, naravno, ili salona frankofone knjige, bit će puno promocije knjige, razgovore, između ostalog i sa Benoa Petersom, koji danas govori u ulozi biografa, ali on je versan poznavalac stripa. Imaćemo razgovor o čuvenom strip junaku Tintinu, on je stručnjak za njegovog tvorca Eržea. Imaćemo razgovor, on će govoriti o svojim obskurnim gradovima u kulturnom centru Beograda. On je koautor tog čuvenog strip serijala, koji je takođe preveden na srpski, jedan od mnogobrojnih albuma. Tokom tog sajma biće i radionice za decu sa našom gošćom Angel Balk i mnoge promocije na srpskom. Govorit ćemo o Bodrijaru, o nekim zaboravljenim prijateljstvima u Jugoslaviji, antikolonijalnom svetu i svašta nešto tek za prvu nedelju, a Molijerovi dani traju i one sledeće nedelje.
0: Da, do 26. maja. Da, poseban program za decu, kao što ste pomenuli, sa opet jednom ekskluzivnom gošćom, bit će na programu 15. i 16. maja, ali bih se ja sada, pošto nam je vreme ograničeno, ipak zadržala na još nečemu posebnom, a to je da se ove godine obeležava 50 godina od objavljivanja grobnice za Borisa Davidovića i da ćete zajedno sa Narodnom bibliotekom Srbije održati tribine i izložbe posvećene Danilu Kišu. Kad i gde?
1: Da, bit će to 22. maja od 18 sati u Narodnoj biblioteci. Pozvali smo Pascal Delpeš, prevoditeljku koja je prevela sva dela Kišova na francuski, a ne samo Kišova, znamo da je prevodila i Andrić, znači neko ko je i tekako zaslužan za to što je srpska književnost, pre svega i kultura, zastupljena u Francuskoj. Ona će se govoriti sa Mihajlom Pantićem, Muharemom Bazdivljom i Isidorom Injac o Danilu Kiš, a posle toga biće priređena izložba takođe u holu Narodne biblioteke, koju je priredila Olga Krasić-Marjanović i koja će trajati u Narodnoj biblioteci, tako da je to jedan lep događaj sledeće nedelje koji ne treba propustiti.
0: Ali da se vratimo institutu, znači Francuski institut u Beogradu, u ulici Knez Mihajlovoj, većina programa će biti održana do 26. maja upravo tu kod vas i treba reći da su svi programi besplatni i ako se ne varam, tamo gde je francuski u centru pažnje, pogotovo kada imate goste iz Francuske, obezbeđen je i prevod.
1: Da, da, obezbeđen je uvek prevod sa gostima iz Francuske, osim kada to nije posebno naznačeno, jedan će biti razgovor o ovo obskurnim gradovima na engleskom, ali inače svi razgovori sa francuskim gostima se prevode, znači o Molijerovi dani.

0: nisu samo za frankofonu publiku i ne morate uopšte da znate francuski da biste došli, uživali u divnim razgovorima, upoznali divne ljude kako su Benoît Petes, Carol Steve, nju nisam pomenula, na sledećoj godini, sledeće nedelje ćemo imati sa njom jedno divno književno muzičko veče uz čitanje odlomaka 21. maja, pa onda ćemo na kraju Molijerovih dana imati jedno pesničko veče, tako da stvarno mislim da vaši slušalci ne bi trebalo da propuste bar neki od ovih susreta koje organizujemo ove godine.
1: Hvala najlepše, Sonja, na ovom uključenju, neko ko je zaista bio poseban u svakom smislu, ali pre svega jedan od najvećih autora koji su ikada pisali, a ako pričamo o komediji pre svega, to je bio Molijer, Molijerovi dani opet u Beogradu. Čuli ste već, od večeras do 26. maja imate sasvim dovoljno vremena da se organizujete i ukoliko ne živite u Beogradu i da posetite barem neki od ovih programa.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
0: Na autoputu nakon izlaza iz tunela Manajle u smeru ka Vranju u zaustavnoj traci nalazi se teretno vozilo u kvaru. Saobraćaj je moguć samo preticajnom saobraćajnom trakom.

0: Bliži se veliki koncert grupe Ohio na Zapa bazi, bit će to u četvrtak, 14. maja. Međutim, grupa Ohio odlučila je da napravi tri koncerta i prikaže tri različita lica istog, to jest svog benda. Na vezi je Dušan Strajnić, njega naravno znamo kao Stray Doga, ali kao frontmana grupe Ohio. Dušane, ćao.
1: Ćao, ćao, kako ste?
0: Evo, dobro, dobro, po ovom oblačnom danu čekamo trenutak kada će da zagrmi, budući da su takvi oblaci u ovom trenutku.
1: Evo,
0: barem...
1: nas je upravo uhvatila neka ogromna oluja, tako da ko je napolju, bolje da se sloni unutra.
0: E, pa dobro, mi smo najavljivali do duše da stiže negde sa severa na ovamo, tako da kogod vozi i u okolini Beograda neka čuje ove Dušanove reči. Reci ti nama još nešto u vezi sa tim vetrom. Vetar će doneti vašu muziku prvo 14. maja u klub Zapa baza, a zatim još na dva mesta.
1: Posle toga imamo 21. Performance, mislim isto naš koncert, ali radimo i satanski performance sa Incredible Bobom, to je jedan priznati umetnik beogradski. Radimo kao neku vrstu svetlosno-plesnog performansa u teatru koji se zove Radionica integracije, to je znači 21. maj, a 28. maja smo u Kvaki 22 da imamo unplugged verziju naših pesama. Tako da u nekom smislu dajemo neke tri različita viđenja naše muzike.
0: I kada je reč o ovom prvom koncertu koji je pred nama u četvrtak, Zapa baza, vi ste ga jednostavno nazvali rock and roll i ako sam dobro razumela, danas su definitivno karte rasprodate.
1: Pa danas su rasprodate karte, bukvalno ostalo u stvari 20 karata u Zapa baru se prodaju, te fizičke karte inače su sve ostale bile online, tako da su sve online prodate, ostalo je tih 20 fizičkih primjeraka, pa eto ako neko sluša ima priliku da ode da ih eventualno kupi ako oni i dalje postoje. Tako da koncert rasprodaje u suštini.
0: Ali onda dolaze još dva. 21. teatar, yes. Znači kao što si rekao, bit će to pokret, svetlo.
1: Yes. I naša muzika, da.
0: Ima li još karata za to?
1: Pa tu koliko vidim, tu sistem sve karte prodaju online, tako da danas sam dobio informaciju, to je pogledao na internetu, da imaš 13 slobodnih mesta. U pitanju su sledeće mesta, za taj drugi koncert to je veoma bitno, znači baš ograničen broj mesta. To je negde oko 200 sedećih mesta, pošto je pozorište u pitanju, znači Radionica integracija se zove u Savskoj ulici i ostalo je zvanično 13 karata, ako nije i to, tako da u poslednjem trenutku se javljamo s ovom vešću.
0: Ali imajte u vidu, samo i tu požurite da svirate, da naši slušalci imaju u vidu da ćete svirati Unplugged koncert 28. maja u Kvaki 22. Možda tamo ima još neka. Eto, imate i tu informaciju, a mi bismo volili od tebe da čujemo još i kakvi su vam planovi nevezano za maj mesec.
1: Pa što se tiče naše same muzike, naš album je u toj postprodukciji, očekujemo ga svake nedelje bukvalno da izađe konačno, baš smo radili dugo i na njemu i izdali smo i dosta singlova, ali imamo i nekoliko baš dobrih novih pesama na albumu, tako da sigurno u maju će izaći taj naš album. Što se tiče svirki, imamo i dve svirke u Novom Sadu koje se duše rasprodate takođe, 5. i 6. jun, petak i subota, čini mi se, tako da to je to za sad, posle se vidimo na nekim festivalima preko leta.
0: Hvala ti na svim ovim informacijama. Uskoro vam počinje i proba, pa da ne zadržavamo.
1: Proba nam počinje sad u 6, tako da moram da bežim.
0: Hvala ti mnogo na svim ovim vestima. Stigle su i dobre vesti zaista u vezi sa ova druga dva koncerta od tri koliko će ih biti u Beogradu. Dakle, ipak ima još karata za 21. i 28. maj, a mi ćemo upravo čuti pesmu koja je nedavno bila i hit nedelje. Ohio i Čekam ih.

Kao što ste već čuli u prethodnom uključenju, u razgovoru sa Dušanom Strajnićem iz grupe Ohio, velika oluja, onako ozbiljna, najavljena, naišla je, zahvatila i Beograd, cela severna Srbija. Oblaci, kiša, grmljavina, ponegde ima grada, ponegde, kao što ste čuli, veoma jakog olujnog vetra. Isti se za sutra očekuju u dobrom delu Srbije, prevashodno u Banatu, gde je čak upravo zbog vetra i tim pojedinim mestima proglašen i crveni meteo alarm. Ako izuzmemo okolinu Beograda i sever Srbije, u ostatku zemlje nije baš takva situacija. Još uvek se zadržalo ono toplo vreme, uglavnom je svugde promenljivo sunčano, evo recimo u Nišu 28 stepeni, pa idemo u Niš, tamo gde je sunčano, što bi rekli iz KKN. Balkanska i Davidova postaju nova gradska promenada, tako kažu u gradskoj opštini u Nišu. Pre nekoliko meseci najavljeno je da će Balkanska i Davidova ulica u tom gradu postati pešačke zone uz ukidanje parking mesta i rekonstrukciju stepeništa na Keju. U međuvremenu odabrena su i sredstva kroz program EU Integra i sada iz grada Niša javljaju da će upravo te dve ulice postati umetnički i kreativni kvart. A što se tiče ostalih koji nas slušaju, koji voze pre svega, ukoliko negde vidite problem u saobraćaju, čuli smo već da je problem na izlazu iz tunela Manajle, ali ako izuzmemo ovakve situacije koje nevreme negde napravilo dodatni problem ili se usporeno vozi, a vi nam javite kako bismo preneli ostalima. 064 0202 200 isti je broj za Viber i za SMS.

0: Eko.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Akcija. Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
4: Mafija, masare, mafičara, easy!
3: Na programu je 11 ostvarenja.
5: C'est trop de travail.
3: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
6: Umekenina!
3: Ovog proleća.
7: Fishing the sun.
3: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
8: Izvršno.
9: A malo retorika, patetika.
10: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz boks dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
11: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Muzeum i izložba u Italijanskom institutu za kulturu. O čemu se tačno radi?
1: Radi se o jednom projektu The Gorski Luxury Consulting koji se u poslednjih 5 godina realizuje u velikom partnerstvu sa Italijanskom ambasadom i Italijanskim institutom za kulturu u Beogradu, a koji ima za cilj promovisanje vrhunskog ručnog rada iz Italije i raznih italijanskih gradova koji su epicentri ručnog rada ili fatto a mano poznatog italijanskog termina. Tako da prethodne edicije su pokrivale Napulj, Veneciju prošle godine, evo nas sada u Firentinskoj edici, gde ćemo znači u Italijanskom institutu za kulturu od srede, a za publiku od četvrtka, pa narednih nedelju dana prezentovati vrhunske majstore koji se izražavaju samo svojim rukama. Znači, od jednog od najcenjenijih svetskih majstora elegancije, Antonija Liverana, koji u svojoj 89. godini i dalje pravi odela po meri za ljude od stila, preko ručno rađenih cipela, Stefano Bemer, kožnih predmeta Scuola del Coia, koja proslavlja 70. rođendan ove godine, a potekla je iz manastira Santa Croce u Firenci, gde su zapravo nakon rata davana je prilika mladim ljudima da jednostavno se oprobaju u kožarskom zanatu i tako je nastala Scuola del Coia, koja će nam se predstaviti sa vrhunskim aksesuarima za muškarce i za žene. Tu će nam takođe biti veliki Ginori, kreator porcelana koji više od tri veka je simbol izuzetnosti kada je u pitanju kako bih rekao elegancija stola za ručavanje, večeravanje, uopšte pokućstva koje je od porcelana. Takođe tu će biti i Santissima Annunziata, to je jedna od najstarijih apoteka iz Firenze, koja ima danas linije i mirisa i kozmetike za telo i za lice, ali koji su rukom rađeni. Pored toga, ne zaboravljamo ni juvelirsku umetnost, po kojoj je Firenca poznata. Sjetit ćete se Benvenuta Cellinija, na primer, koji je u Firenci tokom renesanse pravio neverovatne lepote rukom rađene u zlatu, tako da će nam biti gošća i Marina Calamai, florentinska umetnica, kako se kaže, zlatar, koja predstavlja neke od svojih kreacija koje su inspirisane renesansom. Tako da sve zajedno, znači uz uvodne govore Paole Vojnović, jedne od izuzetno cenjenih istoričarki umetnosti specijalizovanoj za renesansu, koja inače živi u Firenci u poslednjih 30 godina, imaće Beograd jednu priliku da upozna zaista krem de la krem kada je u pitanju izuzetni ručni rad made in Italy, a ja bih dodao handmade in Italy, odnosno handmade in Florence.
0: Svi oni koji su artizani, odnosno koji se bave ručnim radom, različite su discipline, ali je zajednički imenitelj ručni rad. Sve to od 14. do 21. maja. Ako se ne varam, izložba Firentinski majstori ručnog rada će biti otvorena za publiku od 14. do 21. maja i to u periodu od 10 do 16 časova i ulaz je slobodan. Samo još jednom da pomenemo gde.
1: U Italijanskom institutu za kulturu, centru italijanske izvrsnosti, kulture i svega lepog što nas vezuje za Italiju, u Kneza Miloša 56, znači svi Beograđani su dobrodošli da posete Italijanski institut za kulturu tokom ove i svih drugih izložbi koje se planiraju za naredni period.
0: Hvala najlepše, Aleksandre. Hvala vama, na ovom uključenju. Evo, čuli ste, Firentinski majstori ručnog rada, izložba će biti otvorena 13. uveče, odnosno trajaće u ovom periodu 10 do 16 časova, 14. do 21. maja, s tim što će u tom periodu biti i određena predavanja i tako dalje. Sve ovo što je posebno istakao naš sagovornik, na vreme se jednostavno i oko toga informišite, konkretno kada će biti održano, najbolje je putem sajta ovog prostora.

A nakon što smo čuli Depeche Mode, čućemo i kakva je situacija na većim prometnim saobraćajnicama u Beogradu. Nakon jakog pljuska i grmljavine, prilično se raščistio i saobraćaj, to moram da kažem, polako se raščišćavaju i oblaci. Trenutno je nešto manje gužva na Brankovom mostu u smeru ka Terazijskom tunelu nego što je to bilo pre nekih 20 minuta. Ima gužve, naravno, termin je još uvek takav kakav jeste, odnosno negde 6:20, međutim, nema uopšte, ali uopšte gužve u suprotnom smeru. Slično je na mostu Gazela, još uvek je pojačan broj vozila, ali nema većih zadržavanja na mostu Gazela u smeru ka Starom gradu i uopšte nema gužve u suprotnom smeru. Raščistilo se i na Pančevačkom mostu, značajno bolja situacija na Autokomandi, uopšte nema gužve na Slaviji, a nema više gužve ni na mostu na Adi, odnosno u smeru koji ide ka Čukarici. Na što se tiče aktuelnih meteopodataka, to se poprilično promenilo. U poslednjih nekoliko sati u Beogradu, u okolini i celoj severnoj Srbiji došlo je do blagog zahlađenja i još uvek ima pljuskova sa grmljavinom, recimo u okolini Kikinde, Zrenjanina, Sombora, takođe u okolini Velikog Gradišta, pa i Beograda, a evo i temperatura u Novom Sadu je trenutno 18 stepeni, u Subotici 16, u Sremskoj Mitrovici 20, u Loznici 23, u Beogradu je palo na 17 sa 25 u roku od svega 2 sata. U Kragujevcu je 24 stepena, u Negotinu 25, u Sjenici 17, na Zlatiboru 18, u Kraljevu 26 stepeni. Toliko je i u Leskovcu, i u Zaječaru, i u Dimitrovgradu, a najtoplije trenutno je u Ćupriji i Nišu, gde je 27 stepeni. Pardon, toliko je i u Kruševcu. Sutra slično vreme današnjem, s tim što će biti izuzetno jakog olujnog vetra u, recimo, Beogradu, u okolini, pogotovo u Banatu, ali i u nekim drugim delovima Srbije, negde su mogući pljuskovi sa grmljavinom, čak i gradom. U svakom slučaju maksimalna dnevna, kažu meteorolozi, sutra do 26 stepeni, a od srede razvedravanje i stabilizacija.

0: Servis 202.
1: Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode večeras od 22 sata do 6 ujutru imaće potrošači u ulicama Kneza Miloša, Kralja Milana, Terazija i Pariske u Beogradu. Pripadnici policijske uprave izvodit će bojevo gađanje na strelištu Božurato u Pirotu od sutra do petka 15. maja od 10 do 15 sati. U tom periodu biće zabranjeno kretanje na prostoru strelišta koje će biti obeleženo i obezbeđeno stražarima. U Novom Sadu sutra počinje naplata parkinga na parkiralištima u okolini gradskog kupališta Štrand. Više od 800 parking mesta biće pod naplatom od 7 do 21 sat. Dnevna karta košta 35 dinara i može se platiti slanjem SMS-a na broj 8213. Tretman suzbijanja komaraca biće obavljen sutra od 8 sati duž rečnih tokova i priobalja na području opština Niška Banja, Medijana i Crveni Krst. Ukoliko vremenski uslovi ne budu odgovarajući, tretman će biti odložen i obavljen u prvom narednom terminu kada to bude bilo moguće. Autobus Instituta za transfuziju krvi biće sutra parkiran u voždovačkom naselju Stepa Stepanović. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od podne do 16 sati.
0: Servis 202.

Za sada u Air Srbiji kažu bez otkazivanja letova. Direktor za komercijalu i strategiju u nacionalnoj aviokompaniji Air Srbija Boško Rupić izjavio je da će ta kompanija pokušati da ostane prisutna na tržištima na kojima posluje. Sve ovo je vrlo aktualno s obzirom na to da ide pik turističke sezone, a on poručuje da Air Srbija u slučaju da se kriza sa gorivom nastavi pokušava da optimizuje letove, ali za sada ih ne otkazuje. Istakao je da bez obzira na krizu i na poskupljenja, tražnja za uslugama ne pada. Ono što je možda paradoks ove situacije je da mi vidimo da tražnja ne pada. Nama je popunjenost, recimo, za mart i april više od 80%, što je za ovaj period godine prilično visoka popunjenost letova. A što vam govori da su ljudi tu, da putnici, bez obzira na to što je kriza na vratima i već je osjećamo negde, i dalje imaju potrebu za putovanjima, rekao je Rupić. No, dolazi do nekih promena kod EasyJeta, a u vezi je sa glavnim gradom Srbije. Naime, EasyJet će privremeno obustaviti letovi između Pariza, konkretno aerodroma Charles de Gaulle i Beograda, što će obuhvatiti vrhunac tekuće letnje sezone. Niskotarifni prevoznik planira da obavi svoj poslednji let na toj ruti 26. jula, a letovi će biti nastavljeni krajem oktobra. Zatim će ponovo biti obustavljeni tokom januara 2027. pre nego što se nastave u februaru. EasyJet trenutno održava dva nedeljna leta između dve prestonice, direktno se takmičeći sa Air Srbijom koja obavlja dva dnevna leta.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

Pri kraju smo emisije Brza traka 202 i pre nego što budemo čuli Mando Diao i njehovu pesmu Black Saturday, a Saturday nam baš i nije tako blizu, još uvek smo u ponedeljku, da vam kažem da ćete u nastavku slušati još jedan izbor za hit, konkretno hit ponedeljka, zatim emisiju Slušaj vamo. A onda od 21 sat pred vama će biti šesta po redu emisije Ritam 90-ih. Tako da uživajte u programu 202. Pozdravlja vas ekipa Brze trake, a mi se čujemo uskoro. Prijatno večer!

0: Nedelje.
1: Programa 202 je pesma Stvoreni od zvijezda koju izvodi grupa Letu Štuke.

0: 19:06.
1: Hit ponedeljka.
0: Programa 202, u kojem biramo pesmu koja će ući direktno u finale i biti konkurent za titulu hita nedelje, kao što su to Leto štuke koje smo malo pričuli i njihova pesma Stvoreni od zvijezda. No večeras neće biti pesama koje su sa našeg govornog područja, jer su uglavnom u pitanju stranci, ne uglavnom nego definitivno potpuno u pitanju stranci, ali mislim da to neće smetati. Za bilo koju od pesama možete da glasate na neki od sledećih načina:
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: A večeras za titulu hita ponedeljka konkurišu Paul McCartney i Days We Left Behind.

Zatim pesma koja je bila u subotu u finalu, ali nije postala hit nedelje, pa je evo opet Muse, Cryogen.

0: Zašto bi mi slušali ove pesme skraćeno kad možemo da ih čujemo i cele, ali pre toga opcije za glasanje.
1: 064-0202-200, Viber i SMS. Zvanične stranice Radio Beograda 202 na Instagramu, Facebooku i Twitteru i e-mail program202@gmail.com.
0: A Paul McCartney već čeka, odnosno već kreće. Pesma je Days We Left Behind.

Bili su to The Pretty Reckless i njihova pesma Love Me, treći predlog za novi hit ponedeljka, Muse, koji, kao što rekoh, su već bili u finalu u subotu, ali nisu postali hit nedelje, i pesma Cryogen, predlog broj 4.

Oni se zovu The Lemon Twigs, a pesma je 2 or 3, a ova pesma je takođe vezana za brojeve. Brojeve One on One, novi single grupe Europe.

She Does It Right i The Black Keys, sedmi predlog za novi hit ponedeljka, You Too in a Life, pesma koja je naš osmi predlog.

0: Eko.
1: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jeska. Uštedite 20 do 50% na svim setovima posteljine i čaršavima ili do 60% na svim dušecima, jorganima i jastucima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Scena Radio Beograda, RTS klub, 14. maj, 20 sati, veče posvećeno Tini Turner. Hitove kraljice rock and rolla donosi vam na poseban način Golden Tina, tribut to Tina Turner. Bend vrhunskih muzičara predvođen izuzetnom Julijanom Vincan sa puno strasti i energije izvešće bezvremensku muziku na sceni RTS kluba. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS 3.
3: ...202 za vas.
5: Izabrali ste i novi hit nedelje. U Baraž će otići Evanescence i Europe i U2. A novi hit nedelje je pesma koja je već bila u finalu i bila je hit srede prošle sedmice. Cryogen, Muse.
6: Hit ponedeljka.

0: a sad nešto novo.
1: Slušaj vamo.
0: Domaći noviteti.
1: Slušaj vamo.
0: Strani noviteti.
1: Slušaj vamo.
0: Slušaj vamo.
2: I odmah da krenemo sa novitetima. Dakle, verovatno najdugovečniji ili jedan od svakako najdugovečnijih bendova koji još uvek rade su The Rolling Stones. To pretpostavljam da svi ili gotovo većina vas zna. Ne samo da su i dalje uglavnom živi i zdravi, nego i dalje snimaju i objavljuju, i u petak su objavili novi singl, odnosno dve nove pesme koje najavljuju i novi album, ali album ćemo sačekati. Za sad slušamo prvu od te dve, ono što je zvanični singl, pesmu koja se zove In the Stars, The Rolling Stones.

I da, bili su to, mislim, red je posle Rolling Stonesa da čujemo i Beatlese. Jel, Beatlesi više ne postoje, nažalost, jer nisu, polovina Beatlesa nije živa, to jest preminuli su, to pretpostavljam da znate. John Lennon je ubijen, George Harrison je preminuo, ali zato Richard Starkey, odnosno Ringo Starr i Paul McCartney žive i rade, i odlučili su da ne da ponovo oforme Beatlese, nego da snime pesmu koja je u stvari ono što ste upravo čuli. To je pesma koja se zove Home to Us, i duet je zvanično Paula McCartneya i Ringo Stara. A što se tiče domaćih noviteta, LP Duo ili Lidija Andonov i Andy Pavlov imaju u stvari nekoliko imena, ali i žanrovski nekoliko vrsta muzike u kojima sarađuju i objavljuju to što urade. Ovaj put je to pod tim imenom Lidija Andonov i Andy Pavlov. Snimili su novi singl koji smo, evo, dobili za premijerno emitovanje, i čućete tu pesmu, slušat ćete tu pesmu i u narednim danima na 202. Pesma se zove Nisi više tu.

Bila ovo grupa Ritam promjena i pesma koja se zove Nove ljubavi, njihov novi singl. Ritam promjena je, da, ime su uzeli po pesmi Ritam promjene grupe Fit, i u stvari ne samo što imaju sličnosti sa grupom Fit po tome, već i zbog toga što su iz istih krajeva, da tako kažem, mada su se i Fit malo rasturili po svetu, a i Ritam promjena, međutim vraćaju se u Rijeku s vremena na vreme i rade zajedno. Ono što je bitno je, bar meni kada je ova stvar koju smo upravo čuli u pitanju, je da je, su za razliku od prvog albuma ipak napravili mali iskorak. Prvi album je podsjećao prilično na grupu Fit, a ovde možda malo podsjeća po melodijskim linijama, ali sve to u stvari zbog toga što je u čitavu priču prste umešao Zorko Opačić, čovek koji je, da tako kažem, alfa i omega grupe Fit, čovek koji je kompozitor većine pesama, koji je takođe i producent i gitarista benda, naravno. I Zorko je još negde 90-ih otišao, odlučio da ode u Amsterdam, da se tamo preseli, tamo i dalje živi i ima svoj studio u kojem su inače još neki naši muzičari vrlo uspešno snimali i radili sa njim. No pre nekoliko godina Zorko je takođe rešio, u dogovoru sa ostalim članovima grupe Fit, da obnovi bend, da obnovi grupu, i krenuli su ponovo da rade. Imali ste prilike da slušate njihove pesme i album koji su snimili u međuvremenu. Imali su i nastupe u Beogradu, vrlo uspešne, nadam se će ponovo doći, a opet sada imaju novu pesmu i imaju novi album koji ćemo, koji je u fazi završavanja. Ne bih baš da ja sad ono prejudiciram datum ili termin kada će se album pojaviti, međutim novi singl koji su snimili je tu i mi ćemo ga uskoro odslušati. Ja samo pokušavam još malo da sačekam da vidim da li možemo da dobijemo Zorka telefonom, pokušavamo, međutim nešto nam ne ide od ruke, tako da idemo na pesmu. Pesma se zove Odvedi me, novi singl grupe Fit.

E da, ako se sećate, prošle ponedeljka su nam u gostima bili Majales i tada su obećali da će svoj novi singl, čim bude dostupan za emitovanje, poslati nama i da ćemo ga mi na 202 premijerno emitovati. Ispunili su svoje obećanje i upravo smo čuli njihov novi singl, pesmu koja se zove Jel te zove na ples. A sad nešto potpuno drugačije. Na radio stanicama se, osim onim specijalizovanim, vrlo retko emituje instrumentalna muzika kao takva, u smislu da se puste instrumentali da sviraju umjesto pesama koje imaju pevanje, odnosno vokale, jer su u nekim istraživanjima marketinške agencije ustanovile da to nije komercijalno i da malo ljudi voli da sluša instrumentale, pa su, moram da kažem, instrumentalno

0: ali potpuno nepravedno zapostavljeni i koriste se uglavnom kao podloga za priču nas voditelja, što je grozno, ali je dinamičnije i pomaže i nama i vama da nas lakše slušate. Zašto sve ovo pričam? Zato što je ono što ćemo sledeće slušati instrumental, ali pre toga ćemo čuti i, htio da kažem, momka u najboljim godinama, da tako kažem, koji je snimio taj instrumental i koji jeste i poznat po tome što snima, komponuje i sjajno svira te instrumentale. Ja znam da neću pogrešiti, ne znam sad kako će se on osjećati kad ja kažem ovo što ću reći, jedan od definitivno najboljih gitarista u ovom trenutku na našim i već neko vreme na našim prostorima. Zove se Mladen Pecović i svira oni sa onima koji pevaju, ali uglavnom svira instrumentale. Dobro veče, Mladene.
1: Dobro veče.
0: Jel ti okej najava? Nisam mnogo...
1: Oduševljen sam, hvala, kao što rekao, uvek svima kažem, ja malo ne umem da primam komplimente, ali hvala svakom slučaju.
0: Pazi, moj kompliment si zaslužio iz nekoliko razloga. Prvi je taj što sam rekao, zaista tako i smatram, a drugi je, negde sam naleteo pretražujući onako internet, da si izjavio da je razlog za to što si počeo da sviraš gitaru to što si čuo Gerija Mura. I tako mislim, je. Meni je to bilo sasvim dovoljno.
1: Mislim, znači, sam poželeo da mi gitara peva, tako.
0: Tako je, ovaj čovjek mora da bude u mojoj emisiji, ili tako? No, šalu na stranu, već neko vreme istrajavaš u tome da sviraš i objavljuješ instrumentale. Doduše, veliki broj velikih svetskih gitarista i dobrih svetskih gitarista to takođe radi i sasvim je razumljivo, lakše im je da se izraze na taj način, ali sad imamo i nešto konkretno novo, jel, što je zvanično objavljeno kao single od strane PGP, ako se ne varam.
1: Tako je, imam dugogodišnju saradnju sa PGP-om, spremam album, dok se album ne spremi, napravit ćemo par singlova ovako i ovaj između ostalog. Opet i album će biti nešto divno, naravno. Do tada ćemo da čujemo i ovaj i još par singlova će biti.
0: Pretpostavljam da je u pitanju instrumentalni album takođe.
1: Naravno, uvek. Nije uvek, bilo je par nekih stvari da sam radio neke synthwave sa nekim vokalima i to, ali volim da pravim instrumentalnu muziku, jer kao što si rekao, ako sve na ti, to je moje mesto izražaja, to je kroz prste na žicu i zbog toga sam počeo da radim ovo i zato to i radim. Bila je jedna pauzica u tom radu i u izdavanju i u svirkama, ali sad sam krenuo ponovo, imali smo jedan koncert ispre mjesec dana, pa smo ga sad se izaći na YouTube-u i onda ćemo da krenemo ovako sericu neke svirkice po gradu i tako.
0: Sjajno. Već preduhitrio si me time što si to rekao, jer sam htio da te pitam šta je ono što sledeće planiraš, ali dobro, onda mi reci kada možemo da očekujemo da će se pojaviti album, kada misliš da će biti gotov?
1: Album neće skoro, neće biti ove godine.
0: Dobro.
1: Vjerojatno početkom sledeće.
0: Ali do tad ćemo imati singlove, je li tako?
1: Da, ono što sam zamislio ovog puta da uradim je drugačije, sve više se vraćam i ja na neka fabrička podešavanja i što se tiče procesa rada i što se tiče toga. Sve ovo što nam se događa sa ustanjem muzike gde je sada je jednostavno proizvod svega onoga što smo mi sami muzici radili proteklih 50 godina i potpuno je sve logično. Pomenuo si malo pre mesto instrumentalne muzike, ne samo to, nego ima i nekih nepomenika koji puštaju na radio stanicama muziku koju svi volimo da slušamo i tako recimo puste Still Got the Blues sa isečenim gitarskim delovima. Jer, po Bogu, ljudi će da promene stanicu ako niko ne peva duže od 10 sekundi.
0: Ja sam šokiran, ja nisam za ovo znao.
1: I to ne one stanice komercijalne muzike, nego baš ono da ćemo da čujemo Rabelinsku rapsodiju, skraćemo na 3 minuta i tako, Still Got the Blues bez gitarskog sola i tako da.
0: Nećemo ni pomenuti imena tih radio stanica, nisu apsolutno zaslužili, to je zaista svetogrđe i skrnavljenje. Ali... Dobro, reci.
1: Sve samo da primetim da takođe trenutno najveći svetski muzički fenomen je zapravo instrumentalna muzika.
0: Da, ali znaš da mi uvek malo kasnimo za svetom, stići će valjda i do nas.
1: Da, oni Kanađani, dobro, oni su stvarno, ona ne može da se ničim opiše generalno, ali okej.
0: Tako je. Ok, hvala ti na ovoj priči. Eto, čekamo naredne singlove, pa onda i album, i kad budeš znao gde je sledeća svirka,

0: javi
1: naravno,
0: da pozovemo.
1: Naravno, svirke izvesno kreću ubrzo, sad imam u planu da imam barem jednu ili dve mesečno svoje svirke, pošto radim ovako inače posao da radim sa svima, ali to će uvek biti blagovremeno objavljeno na mom Instagram profilu, samo tamo sam aktivan i tamo uvek sve redovno.
0: Slušaj,
1: kažem,
0: biće,
1: koga zanima da dođe objav... da čuje.
0: Biće objavljeno i kod nas, samo nam javiš.
1: O, zahvaljujem fino od vas.
0: Naravno. Hvala i tebi i na ovoj priči i na... Da, nismo rekli kako se zove novi instrumental.
1: O, novi instrumental se zove Voz.
0: Jel zvuči kao Voz?
1: Jer je, tako je, to je jedna atmosfera koja, koja će biti u jednoj sceni ispod jednog voza koji se kreće.
0: O, u, odlično. Jedva čekam da vidim. Hvala ti. Bio je to
1: Hvala
0: Mladen, Mladen Pecović, a mi slušamo njegov novi singl, numeru Voz.

0: Da, Bernardino Rizzi, da ne pogrešim ovaj, u izgovaranju ovog imena, čudnog. Zašto čudno? Zašto je to čudno ime tu? Ovaj, čućemo uskoro. Nego, Tadija, da li znaš šta kaže za grupu Tingo Wikipedia?
1: Ne mogu ni da pretpostavim.
0: Kaže, novi jazz folk band na skandinavskoj muzičkoj sceni koji spaja nordijsku narodnu muziku i jazz improvizaciju.
1: Mm-hmm.
0: Dakle, postoji još jedan band koji se zove Tingo. Dobroveče, Tadija, dobrodošao na, na 202-ku, u etar 202-ki.
1: Dobroveče i vama. I vašim slušocima.
0: Evo sad da kažem, Tadija je Tadija Telesković, jedan od dvojice momaka, momaka još uvek, koji su pre jedno, sad već ima jedno 6-7 godina, ili tako, ili ima toliko, osnovali grupu Tingo, naš muzički sastav, koji i koji su tada kada su osnovali grupu, odnosno kada su snimili prvi materijal, bili gosti ovde kod mene i bili su onako perspektivni klinci koji su rešili da se oprobaju u muzici, to je bio moj utisak, i to su radili na jako dobar način, zato sam ih i pozvao da, da gostuju, svidelo mi se ono što, što su radili, i onda ih nije bilo neko vreme. Pa, razmišljao sam, možda su otišli negde u inostranstvo, možda su prestali se bave muzikom, mada mi to nije izgledalo tako. Izgledali ste tada kad ste bili prvi put prilično onako zagrejani i da ste dobro zagrizli u to, i kada, evo ti iznenađenja, pre nekoliko dana dobijam ja poruku preko Vibera da Tingo i dalje radi, da imaju novi album i da imaju i novi singl. Album se zvanično pojavio juče,
1: tako je.
0: Tako je. I sad svašta ja ispričah, a ti ćutiš i slušaš me s druge strane. Da, to su, da, takvi su voditelji.
1: Šta, a ne, lepo je slušati radijski glas.
0: Šta da ti kažem, takvi su voditelji, vole puno da pričaju, ono, na, duže je pitanje nego odgovor, šalim se. Dakle, gde ste bili, šta ste radili ovih proteklih godina, 5 godina, koliko vas nije bilo u etru sa novim pesmama?
1: Pa, da, 5 godina.

0: Mi smo tu sve vreme, gledamo, posmatramo, upijamo i, i na kraju, mislim, sad vam kažem, obojica imamo neke razne okupa, preokupacije kojima se bavimo, između ostalog, mislim, muzika je, onako da kažem, glavni, glavni neki sastavni deo neke svakodnevice i to je nešto što je tražilo da, da se desi i kod Lazara i kod mene. Mi smo imali 1001 prepreku na, putu ka izdanju ovog albuma.
1: Ali ste očigledno ste uspeli da ih prevaziđete.
0: Pa da, da. Ovi, sama činjenica da je, album od, juče na svim digitalnim platformama je, jedan onako, čini mi se, dokaz o, jednoj ludačkoj, kako da kažem, ljubavi prema, tome čime se bavimo. I mislim, pored Lazara i mene, tu je bilo dosta ljudi koji, su učestvovali, bez kojih ovaj projekat uopšte ne bi bio ni moguć. Mislim, dužan sam da, pomenem neke ljude kao što su Ivan Aleksijević Pančevac, kao što je Radoš Ćapin, koji su tako nekako bili glavni naši saradnici na, u tom procesu, koji, mislim, to su, ljudi koje, mislim, ja ne znam nigde da ih svrstam. Mislim, ne samo oni, tu je, bilo još, mislim, desetine i desetine ljudi koji su se našli na tom putu, koji su učestvovali u ovom projektu isključivo iz nekog ličnog osjećaja, želeli su da budu deo toga.
1: To je sjajno.
0: Sad, koji su njihovi razlozi, finansijski nisu bili, tako da sam neizmerno zahvalan i, mislim, moram to da, napomenem. Tako da bez, tih ljudi koji su se našli na, toj putanji zajedno sa nama, ne bi bilo ostvarivo.
1: To je sjajno i drago mi je da to čujem. Ja sam već pričao sa Lazarom danas i rekao sam mu da tek sam bio počeo da preslušavam album, čuo sam pola albuma i bio sam zaista oduševljen jer ste doneli nešto novo u potpunosti u duhu sa vremenom. To je sjajno isproducirano, odlično zamišljeno, pitko, radio friendly, što bi se reklo. I mislim da će album tek živeti. Čuli smo pesmu Bernardino Rizzi, koja nas dvojica smo nešto pričali, on mi je rekao da ste razmišljali o tri pesme koje bi bile eventualni singlovi. Evo sada, posle ove naše priče, čućemo još jednu, Da li si za ples, za koju mi je on rekao da će takođe verovatno biti single, no o tom potom. Mi ćemo ih svakako vrteti. Drago mi je da niste nestali, da ste nastavili da radite i čekamo da čujemo ovaj album uživo. Jel ste nešto već zakazali možda?
0: Priča se o, jednom datumu koji ćemo da potvrdimo na, društvenim mrežama. Potencijalno radi se o 27. maju na Zapa Barci. To ne bi bio naš, da kažem, solistički koncert, već bismo nastupali kao, deo nekog programa. Tako da o tom potom, nemamo trenutno ništa u planu po pitanju solističkih koncerata, ali i te kako da, navijamo da se to desi koliko nam situacija dozvoljava. Mislim, mi tako kao sastav, baš Lazar i ja to komentarišemo stalno, ne možemo nikako da se, svrstamo u neku od, tako da kažem, muzičkih zajednica ovde kod nas. Dosta je, specifično to što radimo i nismo, jedini koji to misle.
1: Možda je tako i bolje da se ne svrstavate negde, da budete svoji i imate priču koja je dobra, bar ja to tako vidim, i to može da nađe svoje mesto bez ikakvih problema. Eto.
0: Nadamo se. Nadamo se da postoji prostor i mi ćemo se potruditi da ga nađemo. Taj album koji smo izdali je, tako da kažemo, jedan nosilac te ideje i želje da, se u našoj zemlji dešava kreativni rad i dalje, i da se to napređuje i da se to širi koliko je god moguće.
1: Naravno. Hvala ti, Tadija. Hvala i tebi Lazaru na novom albumu grupa Tingo i čućemo još jednu numeru sa njihovog novog albuma koji, da ne zaboravim, se zove Putopis, a pesma koju slušamo je Da li si za ples.

0: Eko.
1: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
2: Promena godišnjeg doba je dobra prilika da osvežite svoj dom. U Jesku možete pronaći inspiraciju uz odlične ponude. Posetite vašu najbližu Jesk prodavnicu ili potražite više na jesk.rs.
3: Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Eko.
4: Ja sad samo da proverim da li eventualno imamo nekog na telefonskoj vezi našoj. Halo? Ne, imamo signal koji kaže da nema nikog. Žao mi je zbog toga, nažalost, nadoknadit ćemo ovo neki sledeći put. A za sam kraj večerašnje emisije, pre nego što pređemo u ritam 90-ih, čućemo i novi singl za sastav Parni Valjak. Pesma se zove Danas nisam svoj.

0: Radio 202.
1: A sad nešto sasvim 90-o.
0: Ritam 90-ih.
1: Muzičari koji su uticali na brojne generacije.
0: Pesme koje se slušaju i danas.
1: Inostrane i domaće muzičke zvezde i zvezdice 90-ih.
0: Pojava novih žanrova koji su ostavili trag.
1: Stari koji su se još držali, a pride i sve pomalo pomešano.
0: Ritam 90-ih.
2: Dobro večer vam, želimo sa 202 i ove nedelje poslednje sati. Ponedeljka biće posvećeni stranoj i domaćoj muzici, fenomenima, stilovima, žanrovima i svemu onome što je obeležilo muzičku scenu u periodu između 1990. i 1999. godine. Počinje novo šesto izdanje emisije Ritam 90-ih. Bane, Kuzma, Aleksa, Nina i Zorana su sa vama. Kuzma, ćao.
3: Dobro večer.
2: Ostaješ sa mnom?
3: Pošto nisam rekao dobroveče na početku svoje smene, jel tako se kaže, odnosno kada sam počeo da radim hit, uvek to radim sa zakašnjenjem ponedeljkom, nadam se sa slušalci ne ljuti.
2: No nikad nije kasno, 9 sati 3 minuta, pravo vreme da kažeš dobroveče.
3: Naravno.
2: Svako vreme je pravo vreme da se kaže dobroveče.
3: Pa nije jutro.
2: Ok. Kako se veše pravilno govori dobro jutro, do koliko sati, 9 ili 10?
3: Do 10, zvanično kao trebalo bi, osim Engleza koji to rade do podneva.
2: Ok, nismo Englezi, tako za nas važa ova pravila.
3: Do 10 je dobro jutro.
2: Eto, korisne informacije. Dobro, s obzirom da se osim primarno muzikom u širem smislu bavimo i pop kulturom u ovoj emisiji, pesma koju ćemo da čujemo u prvom bloku večeras je neraskidivo povezana sa jednim poznatim filmom iz 90. Hajde, kad smo kod toga, da te pitam možda ovako na prvu, koji ti je najdraži film iz naših 90-ih?
3: Iz 90-ih?
2: Aha.
3: Pa

0: A najdrži, pa sam kraj 90-ih, kada su krenuli 99. prvi Gospodar prstenova bio.
1: Dobro, znači ti si iz
0: ja te sam, da, ekipe. Ja sam od tih, da, što vole te takve, znaš, ono, da je recimo Dina bila snimljena, prva Dina je bila, čekaj li

0: gotovo svi naučno-fantastični filmovi, moram da kažem, i ona ti serijali Gospodari prstenova, Hobiti i slične stvari, to je ono što ja preferiram, ono da gledam. Tako da, eto. E, moram da se nasmijem. Titanic mi je ono, nikad više ga neću pogledati u životu. Moram da kažem.
1: Čekaj, ali onda moram da pitam zašto.
0: Sad sam se setio, eto, to je jedan od filmova iz 90. Zato što je iz nekog razloga moja mlađa ćerka, koja je u to vreme bila baš onako jako, jako, jako mala, imala nešto malo, još nije krenula u školu, obožavala taj film i samo dođe sa videokasetom, pošto su još bili jel, video ovaj, kasetaši, jel, video
1: i klubovi,
0: tako
1: sve,
0: je,
1: tako je.
0: Gledali smo sa kaseta i ona samo dođe sa kasetom, izbaci ono što je eventualno unutra u samom rekorderu, playeru, rekorderu, ubaci tu kasetu, pusti film, nacrta se ispred televizora i kraj, nosi svoje džebence i flašicu i opet Titanic po ne znam koji put, znači nisam mogao više da čujem Celine Dion niti da pogledam jednu scenu tog filma. Toliko o tome, o filmovima.
1: U redu, a ja ću nastaviti sa filmovima i to s dobrim razlogom, zato što pesma koju ćemo čuti u ovom prvom bloku već je povezana neraskidivo sa filmom Pretty Woman iz 1990. I zahvaljujući njemu band, tačnije duo Go West, je stekao svetsku slavu svojim numerom King of Wishful Thinking, koja je bila glavni hit na soundtracku pomenutog filma, mada ja mnogo više volim scenu kada Julia Roberts u džakuziju peva Princa sa Walkmanom.
0: Da, može to.
1: Ali dobro, vraćamo se mi našim Go West. Oni su dospeli u top 10 američke Billboard liste i možda možete primetiti, ako zaista volite i pratite muziku, da je koautor pesme Martin Page delimično bazirao njen ritam na tadašnjem hitu She Drives Me Crazy grupe Fine Young Cannibals. I pesma je postala standard za playliste najbolji iz 90-ih i ostala jedan od najemitovanijih pop hitova tog perioda. I doživala, boga mi, brojne obrade, uključujući verziju Kelly Clarkson. Čućemo ovu pesmu. E, ali dosta o njima. Pesma koja će se uskoro začuti na 202 je ta Prenje nešto što ste tražili u porukama, čini mi se, još od prve emisije. Iz malog mesta u Engleskoj, Forest of Dean, 91. stigla je pesma koja je pokorila svet, postala simbol jedne ere, nezvanična himna rane rave i indie kulture i bravurozni spoj klubske energije sa buntovništvom rock muzike. Da li sam preterala kada opisujem EMF?
0: Šta se napriča?
1: Sve ono što neki pametni ljudi govore o njima. Standard je standard za to kako moderna pop pesma može biti istovremeno i sirova i vrlo, vrlo komercijalno uspešna su postavljeni. I u svet 90-ih večeras nas na 202 uvode Epson Mad Funkers, skraćeno EMF pesmom Unbelievable.

0: Pomenuli smo filmove i već ste se javili putem broja 064-0200-220. Od sumraka do svitanja je jedan predlog, a neko je
1: da,
0: rekao,
1: film.
0: Odličan, Dina 1.84. godine.
1: Da, to
0: snimljena.
1: Smo utvrdili. Ne, rekao sam i tebi zašto sam pomislio na Dinu, zato što Kyle MacLachlan i tako dalje i tako dalje. Twin Peaks, ali nisam hteo da pominjem Twin Peaks. Rekli smo nećemo da pričamo, jer ako uđemo u priču o Twin Peaksu,
0: nema kraja.
1: Zato što je tako je. Zato što je pre svega serija, ali bio je i film, koji je takođe
0: tako je.
1: Dobar i definitivno je to jedan od filmova. No, ajde da preskočimo priču, idemo na nešto drugo.
0: Pričat ćemo još sledeće? O filmovima svakako.
1: Evo, Martika.
0: Znaš šta je sledeće? Pa, između ostalog, još muzičkih želja naših slušalaca, bit će ih dosta večeras. I nisu loše.
1: Menjamo ime u Drugstore?
0: Ne, ne.
1: A, dobro.
0: A zašto ja ovaj pominjam 064-0200-220? Poneka od pesama zaslužuje da se nađe tu. Da, da. I odabrali smo zajedno sa vama i Bingo Boys i njihov veliki hit. I boga mi u Evropi i u prostorima, na prostorima bivše Jugoslavije iz 94. No Communication. A jeste bio hit, priznaj.
1: Pa jest, mislim, većina pesama koje slušam u ovoj emisiji su bile hitovi.
0: A nisu sve.
1: Ali većina, ali ne, rekao bih, hitovi istog intenziteta. E, tako.
0: To je lepo rečeno.
1: Vidiš.
0: Jeste.
1: Dugo sam razmišljala da bi to izgovorio.
0: Brzo misleći Kuzma. A pre vašeg, jedna pesma koju si već pomenuo po izboru naše Martika, da.
1: Pa znaš šta, da li se ja varam, ali pesma koju je Bane odabrao je pesma koju je Prince komponovao za nju.
0: Jeste, zapravo zajedno su napisali tako.
1: Pa da, to sad zajedno, dobro, okej.
0: Okay. Svoje stvari, on je
1: ali, komponovao. Ali da, Roger Nelson koji je u stvari, kasnije se tek otkrilo koliko je pesama napisao za druge izvođače koje su bili hitovi od, ne znam, Manic Monday za Bengalse, pa evo ova koju ćemo slušati, Martikina. Tako da, pa meni je to dovoljna preporuka, ne treba mi ništa više.
0: To bi mogla biti jedna zasebna emisija u trajanju od par sat
1: da,
0: vremena.
1: Da, sigurno.
0: Zapiješ je nekde? Nikad se ne zna, možda.
1: Morat ćeš ti to da preuzmiš.
0: Aha, baš ti hvala. Dobro, onda zaboravim. Da, vraćamo se ovi pesmi Love, Die, Will Be Done. Jeste, on je komponovao, ali je ona nastala iz privatne molitve. Vidiš koju je Martika ili Martika sad, i tu je pitanje kako pravilno da izgovorimo. Gledala sam intervjue, ona samu sebe zove Martika, ok. Zapisala u svoj dnevnik i kada je upoznala Princa u njegovom studiju u Paisley Parku, on je video te stihove i odlučio da ih pretoči u pesmu komponujući muziku oko zapravo njenih reči. Da to pojasnimo, i Prins ne samo da je koautor i producent, već je i otpevao prateće vokale na ovoj pesmi.
1: To što mu nije bilo teško.
0: Naravno. Martika izjavila da je pesma sažela Princovu sobstvenu duhovnu filozofiju tog vremena i nakon Princove smrti je objavljena njegova originalna demo verzija. E, to moram da čujem, pretpostavljam da si ti već i čuo.
1: Da.
0: Na albumu Originals iz 2019. što je opet skrenulo pažnju na lepotu ove kompozicije, koja će da ulepša i našu emisiju u svom tom ipak originalnom izdanju. Ovo je Martika uz pomoć muzičkog genija Prinsa, Love, Die, Will Be Done, odmah posle nje savršen primer fuzije house muzike i pop elemenata koji su dominirali evropskim top listama sredinom 90-ih, pomenuti već Bingo Boys i No Communication.

0: nešto sasvim 90-o.
1: Ritam 90-ih.
0: Samo na tvojoj 202-ci.

0: I da, vaša želja, No Communication, Bingo Boys, kažem ti, uopšte nije loša pesma kakvih sve čudnih one hit wonder fenomena je bilo.
1: Uopšte nije loša pesma kakvih sve pesma ima, to se telek. Dobro.
0: Sve smo iskreni, iskreni kako ove vreme prolazi. Vašim porukama ću se pozabaviti malo kasnije. Samo pišite hvala, sve se zapisuje. E, sad ćemo da dođemo do jednog fenomena zvanog ili No Doubt, kako ti draže, ili fenomena zvanog Gwen Stefani. Evo, nakon 2015. nije da su se ovih dana okupili, već su bili pre godinu ili dve nastupali, ali su počeli svoju ekskluzivnu rezidenciju u dvorani Sphere u Las Vegasu i baš skoro 6. maja bio održan taj prvi koncert. I No Doubt su postali prvi band sa ženskim vokalom, pomenutom Gwen, koji je nastupio u ovom, kažu, tehnološki najnaprednijem objektu na svetu. Da, izgleda, super izgleda.
1: Pa No Doubt su bili fora, mislim, tad kad su se pojavili i nisu više fora, sad su etablirani band i mislim da je to pre svega bio razlog za, za to, za tu priču, ovaj, uspešnu njihovu, koju si pomenula, a nisam ni oduševljen, a nisam ni protivan kada su oni u pitanju, jel? Još jedan od bendova koji je našao način da lepo spakuje to što radi, bliže popu nego roku, sa Gwen koja je harizmatična, zna da se ponaša pred publikom, lepo se slika za spotove i eto, to je već, i imaju pesme koje su pevljive, relativno lako pamtljive, naročito na početku karijere. To je formula koja jednostavno ne može da promaši.
0: Ali vidiš, interesantno je i to da band nastupa u originalnoj postavi. Na ovim koncertima stvarno gledala sam pre neku noć, u tri sam zaspala jer sam morala sve da pogledam kako je ko okačio ovaj šta na mreže. Puno energije, sve ono po čemu i pamtimo, i odrastanje u Orange okrugu i proboj albumom Tragic Kingdom, i ta skejterska subkultura, imidž, tekstovi, ljubavni odnosi, snimci inspirisani je majkom. Ali što hoću da kažem, jako iz 90-ih napravili su odličan most i vezu i s ovom nekom mlađom publikom. Ostali su aktuelni. Barem sa publikom iz Las Vegasa.
1: Pa da, pa dobro, pazi, poenta jeste da ostaneš prisutan, da nakoliko da stariš, ne stariš baš sa svojom publikom, nego da stalno privlačiš i neke mlađe. I mislim da je to u stvari najveći uspeh nekog benda ili izvođača, kad i posle 20-30 godina karijere ili 40 godina karijere još uvek uspeva da zvuči interesantno nekim novim klincima koji to žele i hoće da slušaju. Govorimo o novim stvarima koje rade. Ono staro što su radili, oni koji to vole, otkrivaće, koji su se tek rodili. Nego ono novo što rade, to je recimo mene nešto što mi se kod Stonesa, što me impresionira kod Stonesa, što i posle toliko godina karijere to što oni sada sviraju je u duhu ovog vremena, i neko, čak i neko ko ne zna šta, njihovu istoriju i ko su i šta su, kad čuje pesmu koja je izašla, evo, u petak prošle nedelje, odnosno koji dan, ne može da kaže, a da ne zna ništa o njima, ne može da kaže ovo sviraju matorci od Osam banki, nego to zvuči sasvim u redu za ovo vreme kada je objavljeno.
0: Odlični su novi Stonesi. Barem se meni tako čini.
1: Apsolutno.
0: A možda sam to, i pristrasla.
1: To nije pitanje, to nije pitanje, nego da se vratimo 90.
0: Vratimo se mi 90-ima, zaista možda nije adekvatna reč, ali pokidali su No Doubt na ovim koncertima. Mi ćemo se osvrnuti upravo na pomenuti album Tragic Kingdom iz 95. ključan za njihovu karijeru, jer ih je proslavio savršenim balansom između ska, korena i pop roka. Sunday Morning će biti pesma koju ćemo čuti, i to je jedan od poslednjih singlova sa ovog albuma i potvrda njihovog mainstream statusa 90-ih. Ali šta god je dotakao Norman Cook, poznati kao Fatboy Slim, bilo je jedinstveno, autentično, baš kao pesma Brimful of Asha britanskog indie rock benda Corner Shop.
1: Još jedna od pesama sa Now kompilacija koje sam tih godina koristio za posao pre svega. I pesma koja je bila super veliki hit u Velikoj Britaniji, odnosno na Ujedinjenom Kraljevstvu, na Britanskim ostrvima, što ne čudi. Sama si rekla da je u pitanju indijsko-britanski bend, veliki broj Indijaca živi u Britaniji, odnosno konkretno na onom delu Engleska, najviše Engleska, pa onda ostali Škotska, Wales, i oni su pre svega bili još u to vreme potvrđeno kupci diska, singla, ali pesma je toliko zarazna da nije bio nikakav problem da, iako nisi, iako ne znaš, opet se vraća na to ko je izvođač, kad je čuješ na radiju, jednostavno te privuče pa kreneš da ono, pevušiš posle nekog vremena ili da lupkaš nogu.

0: za malo za
1: pevušu. Fashion.
0: Everybody znači, needs a buzzing for pillow. Everybody needs a buzzing my zone. Ok, neću pevati više nikad, izvinjavam se. Ali dobro, to je sve pendžabi, vokali, instrumenti kao što su sitar, tambora, pa ime Kuzma, corner shop u krajnjoj liniji, prodavnica na ćošku je referenca na onaj stereotip o britanskim Azijatima koji, jel, često znači, drže tako je. Prodavnice. Da, na, oni su želeli da istaknu svoje poreklo i kulturni identitet u Britaniji, to su uspeli, je Brimful of Asha, inače posveta Aši Bosle, u legendarnoj indijskoj pevačici koja je snimila hiljade pesama za bolivudske filmove, tako da puno je to, kao što rekao smo, asocijacija na njihovo poreklo. Originalna verzija je bila spora i nostalgična i čak ne znam ko mi je nekad pustio. I stiglo je tek do nekog 60. 70. mesta na listama. Norman Cook je ubrzao, promenio malo tonalitet, dodao big beat ritmove i pretvorio je u taj globalni plesni hit koji 98. Aha, skinuo Celine Dion sa prvog mesta britanske liste.
1: Eto.
0: Pravde. A da priča bude još zanimljivija, remix je napravljen korišćenjem starog Atari ST računara, što ga čini impresivnim primjerom kreativnosti sa ograničenom tehnologijom tog vremena. I evo kako sve to zajedno zvuči, ovo su Corner Shop i Brimful of Asha Norman Cook Mix.

Odlično se drži Gwen Stefani, a i njen band, i eto, uz ovaj prvi u nizu aktuelni koncert u Las Vegasu, čije su snimci ovih dana preplavili društvene mreže,

0: 2020. Dugo nisu bile toliko aktuelne i toliko viralne, ako već govorimo o društvenim mrežama. A posle skoro tri decenije bez ozbiljnog hita, u sam vrh svetske muzičke scene 1999. vratio se Carlos Santana. I to zajedno sa Robom Thomasom u numeri Smooth.
1: Znaš da smo Carlos Santana i ja rođeni istog datuma?
0: A ima nešto. Ima
1: i
0: nešto.
1: I Chris Cornell.
0: Bore Čorba i ja.
1: Svi delimo 20. jul. Neki slušalci to znaju, to sam pominjao. Tako da on ne samo zbog toga, naravno, zaista sam od uvek voleo Santanu i način njegovog sviranja i boju gitare. Međutim, da, to ta činjenica da ga nije bilo dugo kada su hitovi u pitanju je tačna i to je prilike samo za nas fanatike, ti albumi koji su se pojavljivali pre ovog gde je uradio duete, to je bilo za, da, prave fanove. A onda je napravio neverovatan bum. Prvo, odabir Roba Thomasa, koji je imao Matchbox 20, ali i to je bila grupa koja, po mom mišljenju, nikad nije, s obzirom na potencijal, nikad nije dostigla pravi vrh. Tek kasnije, kad je on krenuo sa solo karijerom, mislim da je to pomoglo i bendu. Ali pesma Smooth je jedna od ono, ne znam, meni možda bih je svrstao među 10 ono svih vremena.
0: Wow.
1: Jer kad, da, što se mene tiče, govorimo isključivo o svom ukusu, jer ima sve, ima neverovatnu atmosferu pre svega, fenomenalno odsvirana, fenomenalno otpevana, fenomenalno isproducirana, pojavila se u pravom trenutku i ono na što ja stvarno polažem malo pažnje i fenomenalan video spot ima. Znači, sve je bilo kako treba i jednostavno morala je da postane hit i morala je da razvali i da povuče čitavu dalju priču. Santana je uradio koliko, 3 ili 4 albuma sa duetima, o dueti, odnosno sa nekim, jer on ne peva, sa bendovima ili pevačima, pre svega pevačima, i što se mene tiče, ne, uopšte neću da ih poredim, ne znam se koji je bolji, ja stvarno volim sve to i veliki sam poštovao Santane, ali Smooth je nesto.
0: Smooth je.
1: Zato sam ti rekao, ostaću večeras na emisiji do Santane. Toliko. Što se svega ostalog tiče. Mada, neću da spoilujem slušalce, ali vidim da je Bane večeras u playlistu stavio, žao mi što neću biti to komentarišen.
0: Ostani!
1: Neke od pesama.
0: Zašto žuriš? Gde ćeš?
1: Pa,
0: gde ti je lepše nego ovde?
1: Slušaj, ja sam došao malo 2 sata pre tebe. Tako da,
0: Redi da
1: odem 2 sata pre tebe, tako da.
0: Doći,
1: ali
0: ću
1: tu je Mid Your Brief, tu
0: da.
1: Je tu je Subuka i Bass, Angel, Liga Boja za sam kraj, sjajno, ako stigne Semi, to je sve to dovoljno. Rekao sam što sam imao, Santani, hvala. Tačka, odjavljujem se. Odlazimo u fade out.
0: Ćao, Kuzma. Sad će Santana uskoro ovako 3 Grammy nagrade i šta je interesantno, te večeri osvojio ukupno njih 8, izjednačivši rekord Michaela Jacksona po broju osvojenih statua u jednoj noći. I neka je. I sve te brojke, sve te nagrade ne bi bile toliko važne da numera Smutni dan danas jedna od onih koje prosto žive, traju, osvajaju, evo, među 10 omiljenih mog dragog i uvaženog kolege Kuzme. A odmah posle Santane čućemo i Dionne Ferris, pevačicu koja je stekla slavu kao vokal u hip-hop grupi Arrested Development, i njen solo prvo Venac I Know iz 95. je bio dosta hrabar iskorak u pop rock blues vode, dakle, imajući na umu odakle je potekla, što je malo bilo i neobično za afroameričku umetnicu, barem u to vreme, i jednu poruku o samopouzdanju, o unutrašnjoj snazi, o vraćanju sopstvenog srca, baš to onako dobro ide posle Santane, uprkos izazovima, preneći nam Dionne Ferris odmah kada se budemo setili ovog samog vrha svetske muzičke scene koji se dogodio na samom kraju 90-ih. Santana, Smooth.

0: Eko. Pampers je osmislio pelene koje podržavaju svaki pokret vaših mališana, od okreta do prvih koraka. Stop and Protect sistem pouzdano štiti od curenja, a indikator vlažnosti vam daje dodatnu sigurnost tokom dana i noći za bezbrižno istraživanje sveta. Pampers Pants.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Scena Radio Beograda, RTS Klub, 14. maj, 20 sati, veče posvećeno Tini Turner. Hitove kraljice rock'n'rolla donosi vam na poseban način Golden Tina, tribut to Tina Turner. Bend vrhunskih muzičara predvođen izuzetnom Julijanom Vincan sa puno strasti i energije izvešće bezvremensku muziku na sceni RTS kluba. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS 3.
3: Dvesta dva za vas.

Evo, stižu poruke, sećanja, komentari, neki ne baš tako pozitivni u vezi sa Santanom, ali dobro, Kuzma nije tu, pa nećemo da ga povredimo, ali, kaže Zoran, jedan sam od slušalaca koji znaju datume rođenja dragih ljudi i muzičara, gledao sam Santanu 5. oktobra u 75. u Pioniru, u još bolje predgrupa Earth, Wind and Fire, pozdravlja nas naš dragi slušalac, vi ste poželeli da čujete i One Dove, Breakdown i Lloyd Cole, Downtown, sve se to zapisuje, a mi nastavljamo dalje i u sledećem bloku jedna izuzetno uspešna saradnja i podjednak uspešna obrada, to je ono što sledi u našoj emisiji Ritam 90-ih. Da mlađi producenti i veterani muzičke scene mogu stvoriti potpuno novu energiju, uverili smo se 97. kada je objavljena pesma History Repeating za ovaj spoj klasičnog vajba 60-ih i moderne elektronske muzike 90-ih, bili su odgovorni Propeller Heads, britanski elektronski duo i legendarna Shirley Bassey. Ova pesma je značila veliki povratak dive Shirley Bassey na svetske top liste i bio je to njen prvi top 10 hit u Sjedinjenim američkim državama nakon više od 20 godina. Tekst je namenski za nju napisao Alex Gifford, jedna polovina dua Propeller Heads, i on govori o cikličnoj prirodi ljudskog ponašanja, mode, društvenih promjena. To je ta ideja da se istorija uvek ponavlja. I ova ideja je stvarno dobro zvučala, pa ćemo je vrlo brzo zavrteti na 202, a posle nje sledi jedna vrlo uspešna obrada. Jako, jako teško, ali smelo je obraditi Barrya Whitea. Pre svega, naravno, zbog njegovog jedinstvenog glasa. A Taylor Dane je učinila puno baš da u svojoj verziji zadrži poštovanje prema njegovom pristupu pesmi, gde markantni vokal nosi melodiju i gde melodija onako samo pomaže da sve u stvari bude harmonično. Možda je, misle neki, čak i prešla granice pa je malo pojela muzičku matricu, ali ipak pokazala da je ova pesma i u ovoj inkarnaciji jako prijatna i pogodna i za radio i za plesni podijum. Ovo je izuzetan primer modernizacije jednog soul klasika, Taylor Dane, Can't Get Enough of Your Love, slušamo odmah posle Propeller Heads, zajedno sa Miss Shirley Bassey, History Repeating.

Gitarista bez premca svakako, Lindsey Buckingham, Countdown 0640-200-200 otvoren. Stižu vaši predlozi, nije dragstor, ali zapisujemo sve što pošaljete, pa u nekim od narednih emisija se potrudimo da te pesme emitujemo. Zapisali smo Incognito, zapisali smo šta još, Van Gogh, mada Van Gogh je bio skoro, uskoro jedan domaći blok i verujem da će vam prijati ono što smo odabrali za večeras, a mislim da je jedna od pesama i vaša muzička želja, no o tom potom, da vidimo šta nam prvo nailazi. Možda je sa današnjeg stanovišta teško verovati da je reč seks u naslovu pesme. 90-ih bila prilično hrabra za mainstream radio. Doduše i danas postoje pravila, ali ipak manje stroga, tako da nećemo morati na našem radiju da slušamo alternativnu verziju velikog hita iz 91. Tu će biti original I Wanna Sex You Up američke grupe Color Me Bad. Inače, u toj čistoj verziji za konzervativnije radio stanice pesma imala naziv I Wanna Love You Up. I ona je jedna od numera bitnih zbog toga što je definisala prelaz iz 80-ih u 90-te kroz New Jack Swing zvuk, mešajući hip-hop ritmove sa malo uglađenijim R&B harmonijama. Postala globalni fenomen i postavila standard za boy band estetiku 90-ih. Ali ostala zapamćena i po sudskom sporu, ne znam da li ste primetili, ali za emisiju u emisiju imamo barem jedan, ako ne i više, sudskih sporova, što nije ni čudo s obzirom na tolike samplove koji su se koristili, pa je to slučaj sa ovom pesmom. Naime, njen producent Dr. Freeze koristio je sample pesme Tonight is the Night pevačice Betty Wright bez prethodne dozvole. Ona je normalno dobila tužbu i na kraju joj je pripalo 35% svih prihoda od ove numere. Ona je bila i deo soundtracka filma New Jack City iz 91. Možda neko od vas vole ovaj film, u njemu glume Wesley Snipes, Ice-T, Chris Rock, Judd Nelson i pobrala brojne pozitivne kritike, kako zbog glavnog vokala Briana Abramsa, čiji je glas poređen i sa glasom Stevie Wondera, što nije malo, tako i zbog njene pametne, neodoljive jednostavnosti koja pruža sasvim dovoljno prostora za uživanje u svim njenim elementima, a čini vas spremnim i da oprostite potpunu banalnost teksta. No, ništa banalno ne bismo mogli da dovedemo u vezu sa pesmom koju slušamo pre, Color Me Bad, a to će biti Janet Jackson i That's the Way Love Goes iz 93. Kažu kritičari, definicija neo-soul zvuka pre nego što je taj termin uopšte postao popularan, a kažu činjenice rekordni uspeh na top listama, jer je pesma provela čak 8 nedelja na prvom mestu Billboard Hot 100 liste, što je bilo duže od bilo kog singla njenog brata Michaela Jacksona. Da, teško poverovati, ali tako je. U svakom slučaju, to je bila jedna velika transformacija iz pop princeze u zrelu, senzualnu umetnicu i radikalna promena njenog imidža i zvuka. Očigledno, pametna promena koja joj se isplatila i koja je zvučala ovako. Janet Jackson je sledeća u ritmu 90-ih i That's the Way Love Goes.

I u nastavku emisije ono što znamo da uvek volite i tražite domaći teren i verujem da ni večeras nećemo izneveriti vaša očekivanja. Grupu Veliki prezir osnovao Vladimir Kolarić u Vrbasu 94. godine. Pored Vlade u toj prvoj postavi benda bili su i Slavko Kontra, Predrag Ličešin i Dušan Kuzmanović. I u ovom sastavu su snimili prve demo snimke, a na leto 96. i debitanski album nazvan po bendu Veliki prezir za izdavačku kuću Metropolis Records. Prva pesma koju je bend snimio kao demo odmah po osnivanju 94. bila je ona koju slušamo večeras, Samo tebe znam. Spot snimljen u proleće 95. postao je ogroman hit na TV i radio stanicama pre nego što je debitanski album uopšte izašao, što je bendu odmah osiguralo status koncertne atrakcije. Kritičari o grupi Veliki prezir najčešće pišu kao jednom od najznačajnijih i najautentičnijih domaćih rock bendova, ističući njihovu beskompromisnost, emotivnu dubinu i punokrvni rock. Često se opisuju kao najbolje čuvana tajna regionalne rock scene, ali sa tim se baš i ne slažem jer su odavno prerasli taj status tajne. Mnogo toga se još može reći o Velikom preziru, ali barem ukratko, jako je važno pomenuti njihovu usviranost i koncertnu energiju. I svako ko je bio na bar jednom njihovom koncertu složit će se sa činjenicom da su koncerti teren na kojem publika dobija pun uvid u njihov kvalitet. A svako ko je ikada bio na koncertu grupe Babe, takođe se sigurno odlično proveo. Poznati po duhovitim tekstovima, britkom humoru i neponovljivom scenskom nastupu Babe su obeležila jednu eru domaće muzičke scene. Grupa je osnovana 92. kao samostalni projekat pevača i gitariste Žike Milenkovića, poznatog nam iz Bajag instruktora, uz Gorana Čavajdu Čavketa iz Električnog orgazma i Zorana Ilića Ilketa iz Riblje čorbe. Spoj muzičkog iskustva, pozorišnog izraza i britkog humora vrlo je brzo Babe izdvojio kao autentičnu rock supergrupu čiji su nastupi jednako koncerti i predstave. Na pitanje postavljeno Žiki Milenkoviću koje glasilo napravio si brojne hitove, možeš li danas da ponoviš tako nešto? On je odgovorio, takve hitove kao što su Noć bez sna ili Kome tero, ne možeš ponovo da stvoriš. Ponekad čovek mora dobro da se izuje da pod uši da bi napravio neku dobru stvar, a meni je malo dosta tih ujeda pod uši. Ujeda je dosta, ali možda smo baš zahvaljujući njima i dobili jedan od najvećih domaćih hitova koji prevazilazi 90. Noć bez sna. Ovo su Babe na 202.

Pitamo se ove večeri u emisiji Ritam 90-ih, ko bi mogao da dobije ideju da spoji Beatles-e i rave? Odgovor je duo Candy Flip. Njihova obrada pesme Strawberry Fields Forever iz 90-te bila je još jedan primer tog spoja nespojivog 90-ih, ali i ključni most između psihodeličnog roka 60-ih i britanske rave kulture ranih 90-ih. Iako su mnogi smatrali svetogrđem obrađivati jednu od najkompleksnijih pesama Beatlesa, Candy Flip su uspeli da je prilagode novoj generaciji koja je provodila noći u klubovima. Pesma je zadržala Lennonovu introspektivnu notu, ali ju je stavila u kontekst takozvanog drugog leta ljubavi koje je zakačilo baš sam početak 90-ih, gde je elektronska muzika preuzela ulogu koju je psihodelični rok imao 60-ih i bila je jedan od velikih hitova Madchester scene koje ćemo posvetiti ovaj blok uz još jednu vašu muzičku želju. Možda je manje poznato da je jedna od najvažnijih pesama upravo britanska muzičke istorije koje je i definisala Madchester scenu ranih 90-ih takođe obrada. I to pesme He's Gonna Step On You Again iz 71. koju izvodi južnoafrički muzičar John Kongos. Ova pesma ušla je u Guinnessovu knjigu rekorda kao prva pesma koja ikada koristila sample, odnosno audio isečak drugog snimka. Pesma koju ćemo mi čuti, a potpisuje Happy Mondays, nije ušla u Guinnessovu knjigu rekorda, nisu to ni planirali, jednostavno ne verujem da je ovaj Sean Ryder ikada brinuo o stvarima kao što su ikakvi rekordi. Sasvim je dovoljno što je postala njihov najveći hit, mada imali su još mnogo, mnogo njih i sigurno ćemo ih se setiti u nekoj od narednih emisija. Za sada Madchester predstavljaju Candy Flip, Strawberry Fields Forever i pre njih Happy Mondays, Step On! Thank you.

0: 202 za vas.
1: RTS traži nova TV lica.
2: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči...
3: I pred njom se osjećate...
4: Kao u svojoj kući.
5: Ako vaša pojava budi radoznalost...
6: I vaše lice ostaje u sećanju.
7: Ako imate priču vrednu slušanja...
3: I dar da ispričate.
8: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost...
9: I inspirišu vas svetla reflektora.
6: Vreme je da stanete...
2: Pred najveći auditorijum.
1: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
10: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
0: 202 za vas.

Naš Bane nam je večeras zaista servirao nekoliko izuzetnih obrada, pa čak i obradu Beatlesa, Candy Flip su to bili, Strawberry Fields Forever. 0640-202-200 radi i hvala svima na porukama, pohvalama, pozdravima, asocijacijama na 90. Interesantno, ali kao što Saša, na primjer, kaže, za razliku od prethodnih nedelja kada sam slao svoje mini playliste kao predloge, ovog puta nemam nekih specijalnih želja, već samo želim da vas pozdrav i kažem da je ovog ponedeljka uživam u odličnoj muzici. Veliki pozdrav od Saše iz Bora. Dakle, ispada da nam je Bane briljirao večeras. A mi nastavljamo dalje. Poslednja velika era benda Genesis sa Philom Collinsom pre njegovog odlaska 96. bila je obeležen albumom We Can't Dance, koji predstavlja jedan od njihovih najozbiljnijih i najupečatljivijih radova iz kasne faze. Mi ćemo sa njega slušati pesmu No Son of Mine, koja je bila glavni single, a i dokaz da Genesis mogu da spoje progresivnu dubinu sa pop pristupačnošću. Mračan i gotovo klaustrofobičan ton ove numere u skladu je sa takođe teškom i ozbiljnom tematikom porodičnog nasilja, što nije bilo baš uobičajeno za pop hitove tog vremena. I potresno je koliko ljudi se danas identifikuje sa ovom pesmom i progovara o svojim iskustvima i pronalazi utehu, a Philu Collinsu se s pravom iskazuje poštovanje jer je odlučio da jako bolnu temu pretoči u muziku, odnosno pesmu, vrednu i naše pažnje u ovoj emisiji. A pre sastava Genesis još malo mračnije atmosfere uneće u program Annie Lennox, koja peva o onom trenutku kada se reči volim te više ne mogu izgovoriti, jer jednostavno među partnerima nastupi tišina i distanca, počnu unutrašnje borbe sa demonima i čudovištima prošlosti. Maestralno je to izvelo u pesmi No More I Love Yous, koja je, evo još jedne obrade, obrada pesme britanske grupe The Lover Speaks iz 86. Annie Lennox je prepoznala njen potencijal i objavila ju je 95. godine, a naredne godine za nju je dobila i Grammy nagradu za najbolji ženski vokal. I zaronit ćemo tako sada u dublju, tamniju stranu ljudske prirode u sastav Genesis, No Son of Mine, a prije njih Annie Lennox i No More I Love Yous.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na autoputu u zoni tunela Savinac u smeru ka Čačku u zaustavnoj saobraćajnoj traci nalazi se zaustavljeno kombi vozilo zbog kvara. Molimo učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

I uveliko smo u trećem i poslednjem satu emisije Ritam 90-ih, a početkom ove dekade jedan bend iz Džordžije uspeo je da se probije na nacionalnu scenu, uprkos tome što nisu pripadali tadašnjem cool muzičkom establishmentu. Njihovo ime je Collective Soul, a taj naziv potiče iz romana The Fountainhead autorke Ayn Rand, što pesmi bendu daje dodatni intelektualni sloj uprkos njihovom prvenstveno pop-rock imidžu. I kada razumemo samo poreklo imena ovog benda, dosta toga nam je jasno i o njihovoj filozofiji, specifičnom zvuku, kontroverznim tumačenjima tekstova. I njihova pesma Shine, objavljena 93. godine, postala jedan od ključnih hitova alternativnog roka 90-ih. Nasuprot često mračnim, melanholičnim tekstovima grunge bendova iz Sijetla, koje smo već toliko puta pomenuli, ona je ponudila jednu vedriju, optimističniju poruku. I kako to zvuči, čućemo odmah posle prepoznatljivog glasa Shannona Hoona, koji nas je napustio pre 30 godina i sastava Blind Melon. Još jedne pesme upamćene kao jedan od najprepoznatljivijih simbola alternative 90-ih, koja nam je donela prilično čest kontrast između tog vedrog zvuka i duboke melanholične poruke. I njen spot u kome devojčica u kostimu pčele traži svoje mesto u svetu gde niko ne prihvata, postoje jedan od najgledanijih danih na MTV-u. Lik B-Girl je postao simbol za sve one koji se osjećaju kao outsideri ili neshvaćeni. A i to su bile 90. i sećamo ih sa ovom bloku. Collective Soul u pesmi Shine, pre njih Blind Melon i No Rain.

A kako to zvuči kada neko napiše jednu od svojih najintimnijih pesama, delikatno, nezaboravno, baš to je 96. učinio Midge Ure. Čuveni škotski muzičar, pevač, tekstopisac koji je obeležio synth pop i novi talas 80-ih. Bio je frontman benda Ultravox, zajedno sa Bobom Geldofom napisao i producirao čuveni single Do They Know It's Christmas. Bio je jedan od glavnih organizatora istorijskih koncerata Live Aid, pre Ultravoxa član grupa Silk, The Rich Kids, Visage, sećamo se hita Fade to Grey, a nakratko je svirao i gitaru u hard rock bandu Thin Lizzy. E, 90-ih je izgleda došlo vreme za suočavanje sa ličnim demonima poput alkoholizma, što u svetu muzike nije retko, ali način na koji je on to učinio u pesmi Breed bilo je toliko iskreno i jasno već u prvom stihu ove pesme iz 96. Nećemo citirati taj stih, čućete ga i sami, ali jasno opisuje težinu zavisnosti, potrebu za pićem jednako snažnu kao potrebu za vazduhom. I dobro je da i takve tmine i dubine izađu na svetlost dana i pretoče se u pesmu i verujemo da mu je ova lična borba pomogla da ostane i dalje i svoj i muzički aktivan. A odmah posle ove ispovesti, John Secada, kubansko-američki pevač, kompozitor i producent, poznat najviše po tome što je početkom 90. bio jedan od prvih latino umetnika koji je postigao ogroman uspeh na svetskoj pop sceni i otvorio vrata za latino izvođače numerom Just Another Day. I baš uspeh ove pesme iz 92. je trasirao put kasnijim latino zvezdama kao što su Ricky Martin i Enrique Iglesias kad probaju na globalno tržište. A prateći vokal ovoj pesmi, inače to je zanimljivo, je pevala i peva Gloria Estefan, a ona je i otkrila njegov talenat. Secada je za svoj debut album dobio Grammy za najbolji latino pop album i pre ove dobitne mešavine popa, soula, funka i latino ritmova, Johna Secada je u pesmi Just Another Day s početka naše priče, ovo je naš heroj, Midge Ure i Breed.

I verujemo da će mnogi od vas obradovati i biti zanimljivo ono što sledi. Naime, pustiti u jednom bloku dve pesme istog izvođača na radiju ipak presedan, ali u slučaju punk rock grupacija Taste Rap sasvim opravdan. Dve pesme ovog benda čine neraskidivu narativnu celinu i predstavljaju temelje njihove karijere, a povezani su direktnom pričom o sudbini dva kultna istočno-nemačka automobila, tako da nismo hteli da ih razdvajamo. Blue Trabant je pričao prvim kolima benda, dok Warburg limuzina nastavlja tamo gde je prethodna stala. I zanimljivo je, a naš Bana me je podsjetio na to, da su Taste Rap imali treću pesmu Automobilima i vožnji koja se zove Car Core, ali bi bilo ipak previše da i nju vežemo. Idemo redom, svinje su prvo pojele Trabanta, pa je tek onda stigao Warburg, Blue Trabant, a odmah za njim Warburg limuzina stižu u emisiju bloku dominacije sastava A Taste Rap.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.
3: I još nešto više od 15 minuta družimo se u emisiji Ritam 90-ih. Sasvim dovoljno vremena da nam sasvim finu vožnju etrom priredi i Kevin Rowland, nekadašnji frontman grupe Dexys Midnight Runners, u pesmi Concrete and Clay, koja predstavlja ključni deo njegovog najkontroverznijeg, ali i najličnijeg projekta, albuma My Beauty iz 1999. Nakon godina borbe sa zavisnošću i od narkotika i depresije, on je ovaj album obrade snimio kao vid terapije i svakako je svojom vokalnom interpretacijom i hrabrošću da popularne pop pesme pretvori u duboku ličnu ispovest, zaslužio da ovaj album i danas nosi kultni status. A pre njega muzičar koji je čest gost i Beograda i regiona, a zapravo je građanin sveta koji svojim pesmama, putovanjima i aktivizmom prevazilazi nacionalne i ostale granice, Manu Chao. Njegova pesma Clandestino bila je i ostala glas marginalizovanih. Smatra se jednom od najvažnijih pesama modernog doba jer je postala nezvanična himna migranata, globalizacije i borbe za ljudska prava. Objavljena 98. godine, definisala je čitavu generaciju koja se suočavala sa svetom bez granica za kapital, ali sa sve čvršćim zidovima za ljude. Ovo je Manu Chao i Clandestino.

You are going to be alright. Lepa poruka za kraj. A do kraja dolazimo gitarama. Kraj još jednog izdanja emisije Ritma 90-ih. Ali dovoljno vremena i za Britpop, koji će predstaviti sastav Kula Shaker. Specifičan jer su u jeku Britpopa, kada su svi kopirali Beatles ili Oasis, oni uveli indijsku mistiku, sanskrit i psihodeliju 60-ih. Single Hush poslužio kao savršeni most koji je povezao taj njihov neobičan stil sa masovnom publikom koja je volela energičan gitarski zvuk. I ta 97. bila je vrhunac njihove popularnosti i jedan od najprepoznatljivijih trenutaka Britpop ere, svojim spojem retro psihodelije 60-ih sa modernom energijom 90-ih. Poneli su i tu titulu jednog od najuzbudljivijih novih bendova tog vremena. A i ova pesma je obrada. Prestala sam da brojim, ali zaista smo večeras imali nekoliko izuzetnih, a retkih primera obrada. Konkretno ovu pesmu je napisao Joe South za Billy'a Joe'a Royala još 67. godine. A 90-ih su Guns N' Roses, koje slušamo pre Kula Shaker, rešili da se manje fokusiraju na grandioznu produkciju, više na emociju i na vokalnu interpretaciju Axela Rose'a. I njihov album Use Your Illusion 2 iz 91. zauzima posebno mesto u diskografiji grupe, jer predstavlja emotivnu i zrelu prekretnicu benda. Za razliku od njihovih ranijih agresivnijih hitova, Yesterdays je jedna balada koja se bavi starenjem i prihvatanjem promena, i glavna poruka je tu u stihu Yesterdays got nothing for me, i direktno poručuje da je vreme za kretanje dalje. Tako da ćemo i mi da krenemo dalje i da vas pozovemo da ostanete i dalje uz 202. Bane, Aleksa, Nina, Kuzma i Zorana bili su sa vama. Želimo vam prijatnu noć. Ritam 90-ih ponovo je na programu sledećeg ponedeljka od 21 do ponoći, a za sam kraj ovo su Guns N' Roses u numeri Yesterdays.

0: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Radio 202.
2: Širom zatvoreni oči.
3: Širom zatvorenih očiju.
4: A sad nešto sasvim 80-o.
5: Zašto baš 80-o?
4: Pa zato što su 80-te ponovo u modi.
5: 80-te? Uopšte može da zaboravi 80-te.
4: I mi mladi znamo za 80-te.
5: 80-te su i dalje u modi.
4: Ali bez naramenica i bez frizura sa repovima.
5: 80-te zauvek.
4: Samo na tvojoj 202.
5: 80.
6: Dobrodošli u 80. samo na vašoj 202. I nigde više, kao što ste mogli da čujete i u našoj špici. I Alek, naravno, kao glava ove emisije, odnosno muzički urednik i voditelj koji vam priča sve one zanimljive priče i svoje sećanja. Tu je Robert koji se brine o zvuku, tu sam i ja, moje ime je Dejana i mi smo vaše društvo. 3 sata, nadamo se, dobre žurke kako to priređujemo svake nedelje i nekih zanimljivih vesti. Imaćemo i malu reportažu, Alek, je li tako?
7: Da, vero.
6: Možda ne tako malu.
7: Ne, pa prilično, prilično. Da? Pun sam utisaka. Eto, i glas mi je malo pukao, ali to ste već navikli.
6: To ćemo razumeti, jer pevalo se i skakalo u prethodnoj nedelji, to ćeš nam pričati uskoro. I čekamo i vaše poruke 064-0202-200 za vaše muzičke predloge, komentare, sećanja na 80-te, što god mislite da je važno, želite da podelite sa nama, mi smo tu, prava smo adresa. A počinjemo danas onako borilački.
7: Da, da. Želja našeg slušalca Marka, Survivor, Eye of the Tiger, opšte poznata stvar, ali možda mnogi nisu znali neke osnovne i zanimljive detalje. Autori pesme Frankie Sullivan i Jim Patrick. To je bila glavna pesma za film Rocky 3. Naći će se kasnije na njihovom trećem studijskom albumu, Eye of the Tiger se zove album, a producent filma, režiser, glavni glumac, glavna zvezda Sylvester Stallone želeo da glavna tema filma bude Another One Bites the Dust od Queena, ali nije uspeo da dobije njihovo odobrenje, pa se odlučio za drugu opciju koja ona će se ispostaviti kao fantastična i verovatno još i funkcionalnija. Reči pesme Eye of the Tiger sadrže i dijalog iz filma, a riff sa promenama i taj odsečni ritam dočaravaju bokserske udarce u ringu. To nisam znao, fenomenalno. A pesma je naravno postala još uspešnija, naravno Another One Bites the Dust jeste broj 1, ali Eye of the Tiger će postati broj 1 6 nedelja i drugi najprodavaniji singl za 82. godinu, a pesma je i dobitnica Grammy nagrade za najbolje rock izvođenje. U sličnom nekom maniru je i druga američka grupa Mr. Mister, njihov veliki hit Kiri 86. godina. To je bio američki rock band iz Phoenixa, Arizona, aktivni pa 82. do 90. ali svakako najpoznatiji po svoja dva mega hita sa albuma Welcome to the Real World, Broken Wings, došao do broja 1, takođe i Kiri do broja 1 početkom 86. zapravo sredinom. I eto, ova Kiri je posebno himnična, čini mi se da ljudi podjednako vole i jednu i drugu, ali Broken Wings se nekako možda više forsira. Eto, počinjemo sa tim američkim komercijalnim zvukom, ali nećemo ostati na tome, bit će svakakvih vratolomija.
6: Neće biti samo toga danas, ali samo još da pomenemo i za Kiri da se može čuti i u seriji, legendarnoj seriji Miami Vice, tako da ove dve s kojima počinjemo imaju veze i sa filmom i sa serijom i dosta su onako korišćene i tokom 80-ih, a i kasnijih godina, znate ih i uživaćete odmah na početku. Još jednom dobro nam došli.

0: koliko poruka nas je sačekalo kada smo se vratili u studio, svaka vam čast. Dakle, tu smo svi u 3.00, se nalazimo na dobro poznatom mestu. Tu je Marko, čija muzička želja je otvorila današnju emisiju. Hvala za pesmu Eye of the Tiger, pozdrav Marko. Ima tu dosta i muzičkih predloga među vašim porukama, ima i iščekivanja za pitanje za kuću slavnih, to ćemo još
1: probaćemo da improvizujemo.
0: Jeste, da vidimo šta će da se sa tim desi, budite strpljivi. Evo sećanja i na Homera Simpsona koji kreće u teretanu da skida kilograme i seća se 84. kada kao Rocky sa repićima ide u ring, neprocenjivo. Milan se prisetio te scene. Ima tu i nekih komentara na prethodne emisije, samo da kažemo Saši, da, on komentariše Viktoriju koju smo slušali i Šarene ulice, pa s obzirom na to da tu poruku tada nismo pročitali, pita da li smo uopšte videli. Jesmo, da, da je glas koji se čuje na početku pesme glas Slobodana Konjovića, to znam. Saša, kaže, poznati muzički urednik studija B i radiovoditelj, to mi znamo, naravno.
1: Mustaf, u pesmi Mustafa
0: u pesmi se pojavlja kao muški vokal, pozdrav za vas. Sjajno. Saša, jeste, ima mnogo zanimljivosti, čitaćemo to i kasnije, a da se vratimo onome što smo sada slušali.
1: Da, bio je to Grandmaster Mel, ne treba ga mešati sa Grandmasterom Flashom, isto sjajni muzičar, pa reper, hip hoper, koji je imao tu himnu iz 83. godine. On je napisao ovu pesmu kao ozbiljno upozorenje od opasnosti korišćenja kokaina i drugih zavisnosti od droga. I ono što je posebno, naravno, don't do it, baš onako dramatično upozorenje. Nije, trebalo je u početku da bude ironično, ali ipak su shvatili da ne bi ta ironija bila pogrešno shvaćena. I tako da je ta pesma, to je ono što stalno pričamo, ne moraju top liste da pokažu značaj neke pesme, iako ona u Americi je imala samo ograničeni neki uspeh, u Engleskoj recimo broj 7, ali prodavanija od mnogih brojeva 1 te godine i baš je zaživjela, što su naravno nas lepo podsjetili Duran Duran 95. godine kada su novim generacijama približili ovu stvarno značajnu pesmu, album Thank You, to je album obrada, a oni su se pokazali kao eksperti za obrade, tako da ovo mi je bila jedna od najpoznatijih stvari iz 90-ih, ali eto, pesma je originalno iz 83. godine.
0: A naredni izvođač jeste bio sinonim za jedan čisti, pravilni pop zvuk tokom 80-ih godina, već je napunio 60 godina i možemo da kažemo da zvuči bolje nego ikada i da je zadržao taj senzibilitet u sebi. Rick Astley je u pitanju, a objavio je novi singl pod nazivom Raindrops, koja je onako, ima veze i sa 80-im godinama, ima taj optimizam, ali se bavi jednom emotivnom temom.
1: Meni baš prijatno iznenađenje, ja od tih vampira iz 80-ih ne mogu da živim. Evo, jutro sam skinuo novog Midža Jure i samo da vam kažem, fantastičan je album. To je, najavili smo ga, ima već single koji je dugo kod nas u programu. Jedan album Midža Jure je vokalni, drugi je instrumentalni, ne zna se koji je bolji, kao iz najboljih dana, ali sačekat će i ta recenzija, tek smo ga, da kažem, nabavili. A Rick Astley je mene potpuno oduševio zato što on isto doživljava neki procvat, omiljenje, ne samo kod ljudi iz 80-ih, nego eto i zbog ovog novog zvuka. A novi zvuk je zapravo, kao što si rekla, stari. Pesma Raindrops, koja je potpuno nova, ona je neka kombinacija Electric Light Orchestra i Traveling Wilburysa, a napisali su i producirali Rick i Giles Martin. Tako da jako je dobro da je on pokazuje i druge neke svoje adute, a mi ćemo se prisetiti njegovog četvrtog velikog hita iz 88. godine, pesma Together Forever, pa vi procenite kakva je razlika. Single koji je, kritika je bila onako baš smešna, kaže, kada biste izbacili vokal i glavnu melodiju i zadržali ritam, bila bi ista kao Never Gonna Give You Up.
0: Znači ništa pozitivno.
1: Pa da, ona ima neku svoju čar, pa kao i sve pesme Stoke Aitken, Waterman, one imaju taj jak ritam i to su te melodije, ali opet, ja sam ranije bio jako kritičan prema njima, a posle sam shvatio da uopšte nisu toliko jednolični kao što se čini. Ali Together Forever jeste slična. Never Gonna Give You Up, to je četvrti single sa albuma Whenever You Need Somebody, gde naravno skoro svi brojevi jedan, on je bio rezervisan samo za te pozicije. Ali eto, uporedite novog i starog Rika Astleya, Desi Riče generacija.
0: I dokažite i potvrdite da život ipak počinje u 60.
1: Jeste.

0: uopšte može da zaboravi 80-te. Osamdesete zauvek.
1: Hello, Olivia Dancer.
2: Fandango.
1: This is Madame Bovary.
2: Oh.
1: Symbiosis with Voltaire.
2: When?
1: Telephone Mama.

0: Telefon mama za sve zavisnike od telefona, svi smo to danas, čini mi se, ali i za neke druge, a vratit ćemo se ovoj numeri, kaže Anđela, mili moji, ne znam zašto obožavam Rika Astleya, nikad mi nije dosadio, inače sam užasno strogog muzičkog ukusa, ali kad je razbibriga, neka je totalna. Zatim Milan kaže, glas mu nema dubinu kao pre.
1: To da,
0: Milan je malo razočaran.
1: Malo razočaran, da, znao sam da će mnogi to primetiti, ali opet sad je hteo da zvuči malo, eto, rockerski je pop, više pop. Možda je namerno peva tako, možda ima, treba ga čuti uživo, proverit ćemo
0: to.
1: Danas,
0: da, mislim da je to.
1: Danas sve možemo, idemo odmah na YouTube, posle da vidimo kako zvuči uživo.
0: Da čujemo, jeste. Da, a vraćamo se sada onome što smo slušali kao treću u nizu i lepo se uklopilo.
1: Da, ja sam kao danas, kao juče da je bilo, Duca Markovića predstavio ovu pesmu. Aha. U hitu meseca, tacu, uvek je bilo po nekoliko stranih video spotova i onda je na moje čuđenje rekla gazebo. To je ono što smo sve uvek pitali dalje, gazebo, gazebo ili nekako drugačije. Telefon mama je bio njegov single, drugi album, inače njegovo ime je Paul Mazzolini. Sjajni italijanski autor pesama i producent, najpoznatiji naravno po I Like Chopin, koja je stvarno bila senzacija u više od 15 zemalja. Prvo mesto, neki ovo nazivaju Italo diskom, ima tu tih elemenata, ali meni je opet više pop pesma. Masterpiece bila je isto uspešna, to je bio debi single, ali posle Chopina dolazi Lunatic, to smo slušali i eto, ja sam baš dugo čekao moment da vam predstavimo i ovu pesmu, mislim da je odlična. Nije to više bio uspeh kao na početku, ali opet on je, eto, bio je značajan i kao koautor pesme Dolce Vita za Ryana Perisa. To je bio još, da kažem, mnogo uticajniji hit u Velikoj Britaniji. Tako da je gospodin Mazzolini veoma, veoma obeležio 80. Ja mislim da se on bavi i filmom ili tako nešto, dalje glumio. Mislim da je aktivan i dalje.
0: Aktivan nego šta, kao i mnogi iz 80-ih godina zvezde, a aktivna je i naša boginja koju slušamo i ove nedelje, album koji je bio kruna karijere Josipe Lisac u 80-im godinama, koji je objedinio hitove sa brojnih festivala i mi već unazad koliko epizoda
1: pa
0: slušamo?
1: Pa mislim jedno tri ili četiri
0: da. Jeste, preslušavamo ovaj album, polako se bližimo njegovom kraju.
1: Da, ali smo odlučili da vam pustimo i pesme koje bi u današnje vreme bile objavljene kao bonus tracks.
0: Da.
1: Tako da ćemo u današnjoj i u narednoj emisiji formalno završavamo sa albumom Boginja, slušamo Kraljicu divljine, koja je zapravo bila i pilot single za ovaj album i najavila taj novi imidž novog glavnog autora i producenta Krešimira Klemenčića, da ne pričam kao Josipa. I ta Kraljica divljine, meni je stigla informacija, pošto sam ja imao moje doušnike dok sam bio u Jugoslovenskoj narodnoj armiji, izveštaj je glasio, pojavila se Josipa Lisac na Zagreb festu, bila je potpuno nova i drugačija, neverovatan imidž, drugačija pesma, oduševila je sve, pesma se zove Kraljica divljine i eto, to je bila najava za album Boginja i za celu tu fazu koja je trajala jednu godinu i po dve. I eto, ona je B5, poslednja pesma formalno na albumu Boginja. Kraljica divljine, znači tu je čak i Vedran Božić, čuveni gitarista, jedan od naših najboljih gitarista iz grupe Time, pevao prateće vokale, obratite pažnju, a meni ima opet taj neki šmek big countrya sa tim gitarama, jako interesantna pesma. Ja kad sam čuo Gdje Dunav ljubi nebo, uvek sam je poredio sa Kraljicom divljine, one su jako slične, a danas se nažalost forsira isključivo Gdje Dunav ljubi nebo, čuli smo je već, ali obratite pažnju, vi koji prvi put slušate, Kraljica divljine je fenomenalna. E, Josipa posle albuma Boginja odmah je zadržala zapravo Krešimira Klemenčića i obratila se svom ljubljenom Karlu Metikošu da on uzme učešća za festivalsku pesmu Za mesam 87. godine. Alka Vujica je pisala tekst i pojavila se pesma Ja bolujem, koja je naravno potpuno oduvala sve, osvojila prvo mesto. Opet je lepo što smo videli da je Vojkan Borisaljović, taj sjajni i autor pesama i dirigent, on je dirigovao, drugačija je ta pesma, mi ćemo slušati naravno studijsku verziju. Josipa Lisac je bila nešto kao preteča Lady Gage ili tako nešto ekstravagantno. Obratite pažnju, pesma je neobična, ima ima i horskog pevanja, ima narodnih motiva i taj njen imidž i nastup sa ogromnom haljinom, ne znam da li si ti to videla, Dejana, taj nastup, jesi videla?
0: Kako da ne, da. I njeni stylinzi su se pratili
1: da.
0: I dan danas.
1: Da, ali ovo je bio najekstravagantniji i duga je pesma, zato možda su neki očekivali da neće dobiti nagradu ili nešto, da bude posebno zapažena, ali ona se pojavljuje sa plesačicama, kasnije i plesači nose tu haljinu. Ona je baš neobično, posle je to verovatno kopirano od strane drugih takođe ekscentričnih izvođača. I eto, to su te dve pesme za danas, Josipa Lisac, Kraljica divljine i Josipa Lisac, Ja bolujem. Poslije ćemo slušati nešto drugo, ali objašnjavam.

0: Nekada neke pesme prerastu i samog izvođača. Čini mi se da je to slučaj sa Wicked Games koju smo upravo slušali, Chris Isaak. Naravno, remek delo objavljeno u julu 1989. godine, dakle čula se ona i tekako i u 90-im godinama, ali u početku svet nije bio baš spreman da je čuje.
1: Da, bio je neki onako misteriozni hit na nekim radio stanicama, a američki pevač, gitarista i autor pesama Chris Isaak je bio pobornik nekog rockabilly revivala. On je hteo, vidite, njegov glas zvuči kao neka kombinacija Roya Orbisona, Elvisa Preslija i Ricky Nelsona i sličnih tih velikana, i takva mu je i muzika bila. I zapravo on nije samo i muzičar, nego je i glumac. Najviše se povezuje sa filmima Davida Linča. Ja sam ga recimo gledao, tu me volim taj film Bernarda Bertolucci, Mali Buda. Zatim Kad jaganci utihnu, muzički film The Thing You Do, Twin Peaks. I kada je već objavio pesmu Wicked Game, to je bilo 89. sa albuma Heart Shape World, nije osim tog nekog povremenog boravka na radijskim stanicama imalo velikog odjeka. Međutim, jedan DJ, on je slušao, gledao je zapravo film Divlje u srcu, čiji je deo i ova pesma bila soundtrack, i onda je on počeo da forsira, tako da je pesma na kraju snimljena kasnije i spot, onaj čuveni spot sa danskim modelom.
0: Moć radija. Eto, moć
1: da,
0: radija.
1: Upravo to, koji... i moć radijskih DJ-eva koji znaju da osvete šta je
0: muzički.
1: Da, tako ćemo da. I eto, to je nekako izbacilo i njega, i ostale su i sjajne pesme, Somebody's Crying, Blue Hotel, odličan je. Ona, eto, ja sam ga nekako podjednako doživljavao i kao glumca, i mislim da je on prvenstveno više muzičar.
0: Kada pričamo o moći radija, čini mi se da je slična priča i sa narednim izvođačima i numerom, jer njih je zapazio tada legendarni radiovoditelj John Peel, i to im je otvorilo vrata za snimanje na BBC-u, ali njihove srećne okolnosti, izgleda da su bili ipak rođeni pod srećnom zvezdom, se tu ne završavaju, jer ih je video i Mick Jones iz Clash-a i bio toliko oduševljen njihovim zvukom da ih je odmah pozvao da budu predgrupa na turneji njegovog benda. Roman Holiday su u pitanju i jun 83.
1: Da, idemo u praznik u Rimu je u pitanju, Roman Holiday, Don't Try to Stop It, fenomenalna pesma, nekako potrefilo se i da je bila hit leta, a zapravo to je taj stil, verovatno ćete se setiti mnogi od vas, poredite samo Wham, Wake Me Up Before You Go Go, koja će se pojaviti godinu dana kasnije, vrlo su slične, ali sjajan aranžman, sjajna grupa, mesto broj 14 u Britaniji, čak i pesma Naslednica nije bila, da kažem, neuspešna, Motor Mania je u pitanju, i eto, cenjen bend, ali nažalost kod nas nisu licencno objavljeni, i uz svu tu podršku nisu dugo ni trajali do 85. godine, ali Don't Try to Stop It je hit leta 83. hit za sva vremena, rekao bih, pa ćemo je sad čuti. Ostajemo u Rimu, Umberto Tozzi, koji je, ja mislim da je on iz Torina, ali naravno Roma Nord, veliki hit sa albuma Note Rosa iz 81. godine, fantastični Umberto Tozzi, pesma asocira slike dinamične i žive prestonice Italije i nekada cele planete, opisujući atmosferu i osjećanja vezana za ovaj prelepi grad koji je istorijski spomenik. I naravno, još čudo od antičkih vremena, pa eto, zašto ne bi Umberto Tozzi, koji je bio sjajan, eto, baš kada smo pripremali ovu emisiju, ja sam se setio da on ima oprošteni koncert, turneju prošle godine, i sad se baš pojavilo krajem prošle godine u audio izdanju uz nekoliko novih pesama, i ne znam zašto se čovjek oprošta, ima, tek mu je 74 godine.
0: Vratit će se. sigurna sam u to.
1: I to što kažeš, da. Da, da, on je kao Tereza koji duboko u godinu. Za Umberta ima još vremena, ali eto, sjajna mu je bila i ta turneja i lista pesama. Roman North 81. godina i prethodno Roman Holiday.

0: Ljubav je zakon, film i pesma koja je obeležila, sigurna sam, hiljade i hiljade rastanaka i ponovnih spajanja. Ljubav je zakon je, može biti i moto naše emisije, jer to razmenjujemo sa vama, a dobijamo i povratne informacije, a moramo reći pre nego što se okrenemo ovoj pesmi, da se polako pripremaju oni koji žele da postanu novi članovi naše kuće slavnih, jer su se javili na početku. To nije bilo u planu za danas, evo da budemo potpuno iskreni, da. Ali smo našli rešenje i malo se pomučili da organizujemo takvu akciju za danas. Uskoro pitanje za kuću slavnih, ali pre toga...
1: Da, da objasnimo film. Samo, da. Grupa Film, sigurno znate da je jedna od najznačajnijih novotalasnih grupa iz Zagreba, uz Haustor, Prljavo kazalište, Azru. Svi se slažu, kritika je pogotovo bila naklonjena njima kada je početna faza u pitanju, prva 3-4 studijska albuma, i tu je ta ekipa, Piko Stančić i Max Juričić, mladi Max Juričić, napustili su Juru ili jednostavno razišli su se u nekim vizijama.

0: pesmama i osnovali su Le Cinemu, sarađivali sa Mirom Furlan, kasnije su krenule i one Vještice i sve. Ali Jura je nastavio drugim putem, to je jedna, ona, slušat ćemo jednu pesmu iz 87. godine, jednu iz 84. godine. Što se tiče 87. godine, znate da su Novi Fosili posle mnogo, mnogo pokušaja konačno pobedili sa pesmom Ja sam za ples i to je bio 9. maj u 87. godine. Tada su nastupili i osvojili visoko četvrto mesto. Da nije bilo nekih poslednjih odluka, možda bi bili drugi ili treći, ali u svakom slučaju skrenuli su čak pažnju i na nisu oni sad bili nešto popularni po evropskim top listama, ali čulo se za Nove Fosile, znao se koliko rade, koliko su dobri, dobri u tome što rade. Tog čuvenog dana neko iz Novih Fosila je isto imao posebnog razloga za radost uz tu razdraganu pesmu, uz taj odličan plasman. Naše pitanje, taj dan je za tu osobu iz Novih Fosila posebno značajan i da li znate o čemu se radi?
1: I šta se to desilo, se u to tom desilo, evrovizijskom prenosu,
0: da, čak
1: još?
0: Je, da, u televizijskom prenosu je spomenuto to.
1: Da, eto, to je pitanje, nije teško.
0: Pokušali smo, da, vrlo je lagano.
1: Malo improvizacija, ali mislimo da nije previše teško.
0: Da.
1: Oni koji iščekuju da postanu naši novi članovi Hall of Fame-a, nadam se da će biti brzi 064-0200-200, SMS ili Viber, odgovorite, nadamo se, tačno, ne imenom kao što upravo stiže, nego zbog čega, eto, tražimo razlog, da. Lepo što šaljete i koji je to član Novi Fosila, ali zbog čega, to nam je takođe.
0: Da, zbog čega. Mislim da je 8. maj. Pogledajte kad je Eurovizija bila, 87. godine, kada se održala, pa...
1: Previše si pomogao. Šta slušamo kao drugu pesmu?
0: Da, a samo da objasnimo, Baby Doll.
1: A da.
0: Da, Baby Doll, Zrno nežnosti. I Baby Doll je često bila na Euroviziji, svi znamo Rudy. Rudy je bio posebno avangardan, nije bio shvaćen 83. godine, ali Baby Doll se 87. godine opremila mnogo bolje. Angažovala je Davora Tolju iz grupe Denis i Denis, koji je napisao muziku, a tekst je Mladen Popović, isto sjajan, naš koautor hita Meseca i tekstopisac, aranžman Dragan Ilić iz Generacije 5. I Baby Doll je bila visoko četvrto mesto, ali u toj konkurenciji Novi Fosili broj 1, Massimo Samo jedan dan broj 2, Tereza Kesovija Ko mi je kriv, isto pesma Sanje Ilića, Marine Tucaković broj 4, Josipa Lisac Gdje Dunav ljubi nebo broj 8, Vajta, Indeks i Daniel grupa 77, Crveni koralji. Isto je bila grupa Familija gde je Meri Cetinić predvodila. Mislim da je Goran Milošević bio član te ad hoc grupe Familija. Pogledajte vi kakvi su to izvođači i kakve pesme. I eto, u toj konkurenciji mnoge pesme su možda isto mogle da prođu odlično. Novi Fosili su briljirali 87. godine. E sad, posle njih idemo u 84. godinu. Pesma koja nije pobedila, ali ja mislim da je jedna od... sad to je moj ličan ukus, ali mislim da i svako ko čuje pesmu i puno se puštano na radiju, italijanska, danas sve neka Italija, italijanska pevačica Alice sarađivala sa sjajnim kompozitorom Frankom Battiatom i oni su 84. godine imali pesmu Vozovi iz Tozera i Treni di Tozer. Pesma je bila favorit, ali eto, Šveđani, braća Harris, čuli smo ih preko ovu emisiju, Linda Martin sa pesmom Johnnya Logana je bila druga, a oni su bili tek peti, ali Alice isto sebi otvorila put da bude popularna u Evropi i pesma, pa evo sad, ako baš neću sad da nabrajam koje su te vrhunske pesme, ali prevazilazi Euroviziju. Neke pesme jednostavno su toliko dobre same po sebi, jedno umetničko pop remek delo iz italijanske pop, sa italijanske pop scene.
1: Nju dakle slušamo kao drugu po redu, ali počinjemo sa Eurovizijom 87. godine.
0: Imamo tačne odgovore.
1: Baby Doll, Zrno nežnosti.

0: Ja sam ti jedini drug, Jasna Zlokić, pesma koje ćemo se vratiti, a u sve naše napore da one koji su najzainteresovaniji bili na početku emisije da postanu novi članovi Hall of Fame-a i ovu malu improvizaciju sa pitanjem nismo uspeli za one koji su to želeli, ali moram da kažem da je ovoga puta najbrži i najtačniji bio Dule, koji je, dok smo čak i postavljali pitanje, već odgovorio da je u pitanju rođendan. Sanje Doležal, i to se čak i spomenulo u programu, čestitali su joj rođendan, mnogi od vas se toga i sećaju, ali Dule je bio najbrži. I pored njega tu je Nebojša, koji je tačno odgovorio, Marko, Marija, Slađan, ima vaših nepotpisanih poruka koji su koje su takođe tačne, ali eto, Dule, čestitamo, vi ste najbrži bili ove nedelje, drugima više sreće sledeći put.
1: Svaka čast, sećate se, zadihana, razdragana Sanja, odlično je izvela, odlično je i odigrala i odplesala i dobila, eto, čestitke milionskog auditorijuma i voditelja i glavnih i onih televizijskih komentatora, baš je nekako bilo veče za pamćenje.
0: A Jasna Zlokić, koju smo slušali, slušali smo je po Lidijinoj želji, ona je predložila ovu numeru i ovu pevačicu koja je širom bivše zemlje više puta i proglašavana za pevačicu godine, 84. nakon njene skitnice, a potom i 89. godine.
1: Da, vrlo tiražna pevačica i kvalitetna, ona je inače sa ostrava Korčule i u srodstvu je sa Oliverom Dragovićem, koji je isto rođen tamo. Za nju su najviše pisali Rajko Dujmić, konkretno ovu pesmu Stevo Cvikić, isto poznati tekstopisac, ali i Zdenko Runjić, Vladimir Kočiš-Zec, Arsen Dedić, sjajna Jasna Zlokić. A pesma je inspirisana svetskom prvenstvom 86. godine, u kome partnerka kaže svom partneru: nemoj da gledaš svetsko prvenstvo sa svojim prijateljima, ja sam ti jedini drug, gledaj sa mnom svetsko prvenstvo, jedna ženska dominacija. Eto, to je tema pesme.
0: I eto, koliko decenija je prošlo od tada i mislim da ta tema i dalje postoji.
1: Da, da, jednostavno, evo sad će isto svetsko prvenstvo.
0: Sad će, eto, žene moje drage, da, imate recept, pokušajte bar, ali da, nisam sigura da ćete da, uspjeti. A u ovom našem nedeljnom popodnevu i lepom druženju idemo i u 82. godinu. Ne znam, Alek, da li ti je inspiracija bila Lidijina muzička želja, pa da ovo čujemo sada. Ali u to vreme je već krenulo da se šuška i priča o tome da jedna beogradska regi grupa snima album, a pesme im piše niko drugi do tada planetarno popularni Edi Grant.
1: Da, grupa Naja beogradska, koja je frakcija nekih drugih beogradskih bendova, članovi su Branko Sretenović i Miroslav Glišić. Stari, mi nismo tad imali neku striktno reggae grupu, imali su Zlatni prsti, ono, Mala igrajmo reggae, mislim da je 178. i takvi neki takvi izleti, ali baš da neko bude reggae band, to nismo imali. I eto, pozvan je Edi Grant, on je se rado odazvao, pa on je naš brat već iz tih vremena, i poslao je svog rođenog brata Alpina Granta da bude producent albuma beogradske grupe Naja, i čak je i opeo jednu od dve pesme Edija Granta koju je napisao za grupu Naja. Zamislite vi kakva je to privilegija. A opet, odličan album. Kire Mitrev je bio tu, Nenad Stefanović Japanac, Vlada Negovanović svirao gitare, klavijature Enzo Lesić, vlasnik čuvenog studija Druga Maca, eto, koji nam je poklonio taj prvi i autentični reggae album, i to smo imali na našoj sceni. A druga pesma je isto posebno interesantna. Opet neki ljudi koji su bili članovi mnogih bendova, braća Ljuba i Mića Bubalo iz grupe Beograd i Lucky Pingvini, tu je bio Miloš, tu je bio Boki, osnovali su grupu neobičnog naziva, grupa Hajmo, i za dva dana su snimili 7 snimaka i objavili, to je bio taj EP, Extended Play, ili kako se, Maxi Single ili Mini LP za PGP RTB, gde su 4 pesme bile po 2 sa svake strane, i pesma Irina, koje je na ruskom potpuno, oni kao da su znali šta će se dešavati u ovom mileniju, i rekli su da nema nekog razloga zašto su, idoli su recimo bili ironični za majčiki, ali ovde nema ironije. Rekli su, pa pesma treba da bude na ruskom, Irina je u pitanju, zašto da ne, tako da sjajni hit Irina dominirao i na svim top listama i opet nastupi u hitu meseca i sve. Mislim da smo mi slušali još neku od pesama sa tog EP-a, ako ne ponovit ćemo, vrlo zanimljiv zvuk. Grupa Hajmo Irina 85. godine i grupa Naja Lidija iz 82.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Bendovi i sastavi koje istorija naziva One Hit Wonder su i The Catch, koje smo upravo slušali. Školski su primer te kategorije, možemo tako da kažemo za njih. 25 years, 25 godina numera koju smo upravo slušali, bila je veliki hit te 83. godine, ali ono što je zanimljivo da u Velikoj Britaniji, odakle su inače, niko nije pridavao posebnu važnost.
1: Da, da, da. Pa to je, to je ono uvek zanimljivo, pošto kod nas list Bravo i nemački utice bio vrlo, vrlo prisutan, kod nas je ova pesma puštana i mi smo stekli utisak da je to globalni svetski hit, ali eto, iz današnjeg vremena kada su nam svi podaci dostupni, shvatili smo da to i nije tako, nego je to više bio evropski hit, kontinentalno evropski hit, tako da možda Englezi nisu ni čuli za ovo, ili ako bi čuli, možda bi pomislili da je Jimmy Somerville iz Bronski Beat. Da, sličan način pevanja, jel da?
0: Jest.
1: Da.
0: Njih smo, dakle, slušali kao treće u ovom nizu, a sada idemo u Studio 54 i idemo u taj klub, izlazimo evo već nedeljama unazad. Nadam se da ste spremni i za ovaj današnji izlazak tamo i da imate odgovarajuću i garderobu da biste se dopali onima koji odlučuju o tome da li tamo možete da uđete ili ne.
1: To je bilo zamislite, lepo se spremite, puni entuzijazma, žara.
0: I na primjer zovete se Cher.
1: Da, da, i sad
0: i ne puste,
1: i ne puste vas. Pa neverovatno, pa to ali takva su vremena bila, to je eto, u tome možda i draž bila između ostalog tog eskapističkog mesta. I mi vam danas donosimo stvarno prvo dve disko dive. Za Amy Stewart bih rekao da je možda jedna od najlepših afroamerikanki koju sam ja video. Odlična pevačica, američka pevačica koja je prvo prešla u Evropu i tu napravila karijeru, iako je bila u mjuziklima. Mislim da je ona sad na kraju opet sve nešto danas Italija. U Italiji je postala, kada je njena popularnost već kopnila, ona je u Italiji bila i plesačica i igračica i jednu dugovečnu karijeru je za italijansko tržište. Ali početak je bio ubitačan. Njen debut album Knock on Wood bio je globalni hit i njena pojava i lepota i te koreografije, tako da se Amy Stewart odlučila na nagovor njenog tima da obradi pesmu grupe Doors, Light My Fire. To je već bila 80. godina i ta pesma je bila veliki hit po diskotekama. Mi ćemo sad slušati onu dužu verziju, pošto postoji single verzija, da biste vi u vašoj imaginaciji mogli da dočarate sebi kako to zvuči u diskoteci. Ja sam pričao nekoliko puta, priznao da meni glas Jima Morrisona je možda najveća smetnja, da ne obožavam Dorse, cenim ih, značajni su, ali eto, uvek su mi prihvatljivije pesme koje neko drugi objavi. Eto, velika pesma Light My Fire, velika pesma iz istorije rock'n'rolla u disco izdanju. To je Amy Stewart, a druga je naravno kraljica disco muzike, Donna Summer. Nismo je slušali u okviru ove rubrike. Donna Summer je albumom Bad Girls došla do nekog svog vrhunca. Giorgio Moroder i ta ekipa, Pete Bellot, Harold Faltermeyer i ostali. I desilo se ono što nekad se dešava kada si na vrhuncu. Ona nije htela da bude pod kontrolom njene diskografske kuće Casablanca, koja je određivala koje pesme bi mogle da budu singlovi. Dominirala album Bad Girls je stvarno izuzetno

tiražan i prva tri single uz Donino odobrenje su objavljena i onda ona na nagovor njenog menadžmenta raskida ugovor sa Casablanca, potpisuje za Geffen i već je imala spreman album i počela je i da se sudi sa njima. Međutim, šta radi Casablanca? Imali su pravo, oni su izdavači albuma Bad Girls, nastavili su da objavljuju singlove dok je Donna već imala spreman novi album, mada taj album i zaslužuje dugovečnost, M je dupli, M je stvarno remek delo. Tako da četvrti single Sunset People, isto jedna elektronska stvar, onako tipični Giorgio Moroder i Donna Summer, po čemu ih znamo. Ona je bila isto vrlo uspešna, verovatno bi je i Donna sama objavila, ali eto, bez njenog odobrenja kuća Casablanca postiže veliki uspeh. To je druga numera, a treća numera su ponos holandskog disco zvuka, ekipa iz Amsterdama, grupa Spargo. Sjajan zvuk, oni su još sredinom 70-ih nastali, ali početkom 80-ih, to je neka bela verzija disco muzika, ja bih nazvao beli šik, ali sa jednom afroamerikankom, pevačica Lillian Jackson, ona je u srodstvu sa čuvenim jazz bubnjarom Artom Blakeyem. I eto, ona je bila taj drugi ženski vokal i jedan odličan muški i oni su dominirali top listama. Pesma Just For You, možda jedna od najdopadljivijih. Ja mislim da smo mi do sad slušali još dve njihove pesme, ali eto, u konceptu diskoteke 54 mi slušamo ove tri fantastične pesme. Amy Stewart, Light My Fire, Donna Summer, Sunset People i Spargo, Just For You.